серце як свєтач. Знову натхні мене ти заповітом.

0: засыплю над тобой.
1: Беларуская радиорация. Разбураем межи.

0: калінкі дрэва. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры, бяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я говорю.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшы 7 гадзін. У Непале вырашылі пахаваць сотні неапазнаных ахвяр паводкі. Павел Латушка прапанаваў еўразвязу ўвесці санкцыі за прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі ў Беларусі. Новы раман Альгерда Бахарэвіча можна 3 дні пампаваць з Беларусі бясплатна. У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Улады Непалу вырашылі пахаваць 226 неапазнаных целаў людзей, якія загінулі падчас катастрафічнай паводкі 26 жніўня. За мінулыя дні па іх ніхто са сваякоў не звярнуўся, паведамляе Радыё Свабода. Моргі ў зоне паводкі перапоўненыя. Многіх загінулых кладуць звонку. Целы пачынаюць раскладацца і ўзнікае рызыка распаўсюджвання інфекцый. Таму і прынялі рашэнне пахаваць неапазнаных. Перад пахаваннем ва ўсіх загінулых возьмуць узоры ДНК, каб сваякі, калі яны з'явяцца, маглі б вызначыць, дзе пахаваны іх блізкі. Каля 3000 чалавек, у тым ліку больш за 500 замежнікаў, па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. Усяго, паводле Чырвонага крыжу, стыхія магла закрануць 90 тысяч чалавек. Патокі вады і гразі знішчылі цэлыя вёскі, а таксама памежны пункт на мяжы Кітаю і Непалу. Непал паведаміў пра 675 пацверджаных загінулых, і гэтая лічба працягвае расці. З кітайскага боку вядома толькі пра 7 ахвяр паводкі. Аднак ёсць апасенні, што Пекін хавае сапраўдную колькасць ахвяр і маштаб разбурэнняў, адзначае BBC. Да іншых тэм. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Польшы і Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў з прапановай увесці меры ў адказ на блакаванне еўрапейскіх СМІ і прызнанне іх экстрэмісцкімі ў Беларусі. Падставай для звароту сталі рашэнні беларускіх судоў і Міністэрства інфармацыі аб прызнанні экстрэмісцкімі матэрыяламі польскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва ПАП 28 ліпеня, а 4 жніўня тэлеканала Euronews і проекта «Еўразвяза» по барацьбе з дезінфармацыяй. У зваротах Латушка падкрэсліў, што прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі не толькі пазбаўляе людзей доступу да інфармацыі, але і стварае рызыку крымінальнага пераследу грамадзян Беларусі і краін ЕС, якія карыстаюцца гэтымі медыярэсурсамі. Прапанавана ўвесці асіметрычныя санкцыі супраць тых, хто адказвае за інфармацыйную палітыку лукашэнкаўскіх улад. У прыватнасці гаворка ідзе пра Белта і прапагандыстаў, суддзяў, якія прымаюць рашэнні аб прызнанні СМІ экстрэмісцкімі, а таксама кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі Беларусі. Выдавецтва «Янушкевіч» на 3 дні адкрыла доступ да новага рамана Альгерда Бахарэвіча для ўсіх акаўнтаў Google, зарэгістраваных у Беларусі. Чытачам з Беларусі выдавецтва рэкамендуе стварыць часовы акаўнт для спампавання кнігі, каб потым яго цалкам выдаліць, бо кніга застанецца ў гісторыі заказаў, а гэта можа пагражаць пераследам з боку ўлад. У Беларусі два раманы Альгерда Бахарэвіча улады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі «Сабакі Еўропы» і «Апошняя кніга пана А». Яшчэ ў красавіку 2021 году мытнікі затрымалі 1000 асобнікаў «Сабак Еўропы», а пазней суд пастанавіў кнігі знішчыць. Культурная дыпламатыя ды пашырэння ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзей, вызначальных і важных у краінах знаходжання. У Чэхіі, калі краіна ўзгадывала гадавіну ўводу войскаў варшаўскай дамовы, далучыліся беларусы і падрыхтавалі выставу «Расійскае братэрства». Яе аўтар, дызайнер і мастак Артур Вакару даследаваў расійскія наратывы.
3: Перакладзе праз рахунак гэта братэрства, такі шмат 100-гадовы лозунг рускай прапаганды, які абумоўлівае іхнюю знешнюю палітыку. Яны заўсёды маюць братоў вакол, братоў прычым меншых, большых яны не маюць, яны самы старэйшы брат. Дапамагаюць. Так яны цяпер дапамагаюць украінцам, грузінам, это ўсё браты.
2: Паказы ў Празе адбыліся, але гэта тэма, якую трэба паказваць у розных краінах і над ёй трэба дыскутаваць, кажа суарганізатар паказаў, дырэктар Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцый на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, каторыя пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брусэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
2: Кажа Крыстіна Шыянок аб праекце Артура Вакарова. Ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцці братэрства, абарона і вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +22, +24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная праграма «Крыначка». На біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

Украіна. Усяленскі патрыярх Варфаламей звярнуўся да ўкраінскага народа з нагоды 35-й гадавіны незалежнасці Украіны. У сваім пасланні ён падкрэсліў, што ўкраінцы не забытыя, запэўніўшы іх у няспыннай малітоўнай падтрымцы маці царквы Канстантынополя. Патрыярх адзначыў, што народ Украіны працягвае пераносіць цяжкія выпрабаванні, аднак захоўвае мужнасць, веру і надзею. Ён выказаў салідарнасць тымі, хто страціў сваіх родных, быў вымушаны пакінуць свае дамы або працягвае бараніць сваю краіну. Патрыярх Варфаламей падкрэсліў, што імкненне да свабоды і годнасці не можа быць знішчана сілай, а мір павінен грунтавацца на справядлівасці, павазе да чалавечай асобы і на міжнародным праве. Ён зноў пацвердзіў нязменную падтрымку Украіны з боку Усяленскага патрыярхата і заклікаў не губляць надзеі, запэўніўшы, што малітвы царквы суправаджаюць украінскі народ у яго выпрабаваннях. Украіна. Мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Украіны Епіфаніі 24 жніўня прыняў удзел у штогадовым міжрэлігійным мерапрыемстве «Малітва за Украіну», якое адбылося ў саборы Святой Сафіі ў Кіеве з нагоды 35-годдзя аднаўлення незалежнасці краіны. Арганізатарам сустрэчы выступіў Усеўкраінскі савет цэркваў і рэлігійных арганізацый, які аб'ядноўвае кіраўнікоў і прадстаўнікоў розных рэлігійных супольнасцей Украіны. У мерапрыемстве таксама удзельнічалі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі і першая ледзі Алена Зеленская. Мітрапаліта Епіфанія суправаджалі мітрапаліт Белацаркоўскі Еўстрацій і архіепіскап Выжгарадскі Агапіт. На пачатку сустрэчы прадстаяцель Праваслаўнай Царквы Украіны узнёс малітву за сваю краіну. На пачатку сустрэчы прадстаяцель Праваслаўнай Царквы Украіны узнёс малітву. Завяршылася мерапрыемства выкананнем духоўнага гімна краіны «Божы вялікі адзіны». Пазней мітрапаліт Епіфаній прыняў удзел у афіцыйных дзяржаўных урачыстасцях, якія праходзілі на Сафійскай плошчы ў Кіеве. Грэцыя. Настаяцель манастыра Варлаама ў Метэорах архімандрыт Венедикт Захаракіс упершыню расказаў падрабязнасці сустрэчы з амерыканскай спявачкай Мадонай, якая наведала абіцель у жніўні гэтага года. Паводле яго слоў, госцю цікавілі пытанні веры, малітвы і духовнага жыцця. Падчас агляду кафалікона яна распытвала пра фрэскі, пасля чаго ў манастырскай гасцёўні адбылася асабістая размова. Настаяцель адзначыў, што Мадонна задавала шматлікія пытанні, звязаныя з малітвай і духовнымі пошукамі, а таксама папрасіла растлумачыць значэнне малітоўнага правіла пачотках. Святар расказаў ёй пра практыку і значэнне Ісусавай малітвы. Архімандрыт падкрэсліў, што прыняў вядомую наведвальніцу гэтак жа, як і любога іншага паломніка, адзначыўшы яе прастату і шчырую цікавасць да пытання ўзбаўлення душы. Паводле яго слоў, менавіта духоўны складнік манастырскага жыцця зрабіў на спявачку Мадону найбольшае ўражанне. Албанія. У паўднёвай частцы Албаніі быў учынены акт вандалізму ў дачыненні да праваслаўнага храма Свяціцеля Афанасія, размешчанага ў вёсцы Сініца, акругі Корча. Невядомыя праніклі ўнутр царквы, пашкодзілі абразы і іншыя прадметы царкоўнага ўбранства, а таксама залілі падлогу цэментам. Паводле наяўных звестак, абставіны здарэння сведчаць пра тое, што матывам зламыснікаў не было выкрадання маёмасці. Выказваюцца асцярогі, што напад быў накіраваны менавіта супраць праваслаўнай святыні і мог мець на мэце падарваць мірнае міжрэлігійнае суіснаванне. Паведамленне адзначаецца, што праз 35 гадоў пасля спынення рэлігійных пераследаў і аднаўлення свабоды веравызнання ў Албаніі падобныя выпадкі працягваюць выклікаць сур'ёзную занепакоенасць. Гэта ўжо не першы падобны інцыдэнт. Раней Албанскі камітэт па правах чалавека паведамляў пра пашкоджанне і акты апаганьвання 10 праваслаўных храмаў і манастыроў, большасць з якіх таксама знаходзіцца на поўдні краіны. Апошні выпадак зноў паставіў пытанне пра неабходнасць забеспячэння належнай аховы праваслаўнай рэлігійнай і культурнай спадчыны ў Албаніі.
Румынія. З 31 жнівня па 3 верасня 2026 года Бухарэст прымае 8-ю міжнародную сустрэчу праваслаўнай моладзі, якая аб'яднае каля 2400 удзельнікаў ва ўзросце ад 16 да 35 гадоў з епархіі Румынскай праваслаўнай царквы, румынскай дыяспары і іншых памесных праваслаўных цэркваў. Тэмай форуму стане моладзь, сям'я і жыццё ў Хрысце. Праграма разлічана на 4 дні і ўключае багаслужэнні, канферэнцыі, тэматычныя дыскусіі, майстар-класы, культурныя мерапрыемствы, паломніцкія паездкі, шэсце святла, канцэрт і заключную боскую літургію. Арганізатары адзначаюць, што сустрэча праводзіцца ў межах года пастырскай апекі пра хрысціянскую сям'ю і памятнага года, прысвечанага святым жанчынам. Форум закліканы даць маладым людзям прастору для малітвы, зносін, духовнага станаўлення і абмеркавання пытанняў сям'і, паклікання і хрысціянскай ідэнтычнасці ў сучасным свеце. У арганізацыі мерапрыемства прымуць удзел каля 500 добраахвотнікаў архіепіскапіі Бухарэста. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі ўсяго ўсходу Ян X прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Дамаску брытанскую дэлегацыю. Сустрэча адбылася 26 жніўня. У склад дэлегацыі ўвайшлі спецыяльны прадстаўнік Вялікабрытаніі па Сірыі спадар Бары Піч і кіраўнік сірыйскага дэпартамента Міністэрства замежных справаў Злучанага Каралеўства Дэвід Хант. Падчас гутаркі бакі абмеркавалі бягучую сітуацыю, надаўшы асаблівую ўвагу апошнім падзеям у Сірыі і на Блізкім Усходзе ў цэлым. Константынополь. На мінулым тыдні усяленскі патрыярх Варфаламей прыняў генеральнага консула Рэспублікі Малдова спадара Серджыу Гурдузу, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў Турцыі. Падчас гутаркі былі закрануты пытанні, што датычацца жыцця праваслаўнай царквы і развіцця адносін паміж усяленскім патрыярхатам і Рэспублікай Малдова. Патрыярх Варфаламей падзякаваў дыпламату за супрацоўніцтва ў час яго знаходжання на пасадзе генеральнага консула ў Стамбуле і высока ацаніў яго ўклад ва ўмацаванне ўзаемаразумення і добрых адносін. Са свайго боку Серджыо Гурдуза выказаў удзячнасць прадстаяцелю Канстантынопальскай праваслаўнай царквы за аказаную ўвагу і падтрымку, падкрэсліўшы значэнне духоўных і гістарычных сувязяў паміж Малдовай і усяленскім патрыярхатам. Аўстрыя. 22 і 23 жніўня ў Аўстрыі прайшла двухдзённая канферэнцыя, прысвечаная тэме малітвы ў праваслаўнай традыцыі. Група вернікаў праваслаўных прыходаў Будапешта наведала манастыр Пакрова Прасвятой Багародзіцы і прападобнага Паісія Святагорца ў Санкт-Андрэ-Амцыгзея, дзе іх прыняў мітрапаліт аўстрыйскі і экзарх Венгрыі Арсеній. Іерарх выступіў з дакладам «Разумная малітва ў традыцыі царквы», расказаўшы пра малітву як пра асабісты і агульнацаркоўны духовны подзвіг, абапіраючыся на свяшчэнныя пісанне, святаайцоўскую спадчыну і ісіхасскую традыцыю. Ён падкрэсліў, што малітва з'яўляецца шляхам духовнага ўзрастання, пакаяння і падрыхтоўкі да прыняцця Божай ласкі, а ўдзел у багаслужэннях і святых таінствах неабходны для паўнавартаснага царкоўнага жыцця. Пасля дакладу адбылося супольнае абмеркаванне тэмы. Падчас знаходжання ў манастыры паломнікі ўдзельнічалі ў багаслужэннях, гутарылі з насельнікамі абіцелі і мітрапалітам, атрымаўшы магчымасць задаць шматлікія пытанні пра практыку духоўнага жыцця. Канферэнцыя завершылася падзячнай малітвай і пажаданнем рэгулярна праводзіць падобныя сустрэчы. Егіпет. Пытанне прававога статусу манастыра святой Великамучаніцы Кацярыны на Сінаі застаецца ў цэнтры перамоваў паміж Егіптам і Грэцыяй. Паводле праекта пагаднення, які абмяркоўваецца, прапануецца мадэль двайной формы ўласнасці, што прадугледжвае прызнанне за манастыром права
права карыстання аб'ектамі, неабходнымі для ажыццяўлення яго духовнай місіі пры захаванні права ўласнасці на зямлю за егіпецкай дзяржавай. Паводле інфармацыі крыніц, знаёмых з ходам перамоваў, дакумент таксама прадугледжвае гарантыі захавання гістарычнага і рэлігійнага характару манастырскага комплексу, забеспячэнне бесперашкоднага здзяйснення багаслужэнняў і пражыванне манастырскага брацтва. Адначасова вызначаюцца механізмы кіравання нерухомай маёмасцю, размешчанай на тэрыторыі абіцелі, а таксама парадак узаемадзеяння манастыра з дзяржаўнымі органамі Егіпта. Перамовы працягваюцца на дыпламатычным узроўні, а канчатковае афармленне пагаднення чакаецца пасля ўзгаднення ўсіх юрыдычных дэталяў. Абодва бакі заяўляюць пра імкненне знайсці рашэнне, якое забяспечыць захаванне унікальнага статусу найстаражытнейшай дзеючай манаскай абіцелі і будзе адпавядаць актуальнаму заканадаўству Егіпта. Злучаныя Штаты Амерыкі. Апякунскі савет праваслаўнай багаслоўскай школы Святога Крыжа ў Брукліне паведаміў пра працяг працэсу выбараў новага прэзідэнта навучальнай установы. Па выніках чарговага этапу працы пошукавага камітэта быў сфармаваны спіс кандыдатаў, які будзе прадстаўлены для далейшага разгляду. У найбліжэйшы час адбудуцца дадатковыя сумоўі і кансультацыі з удзелам прадстаўнікоў кіраўніцтва амерыканскай архіепіскапіі Сусветнага патрыярхату, прафесарска-выкладчыцкага складу, студэнтаў і іншых зацікаўленых бакоў. У афіцыйным паведамленні падкрэсліваецца, што пошук новага прэзідэнта ажыццяўляецца з захаваннем прынцыпаў адкрытасці і ўсебаковай ацэнкі прафесійных, акадэмічных і духоўных якасцей прэтэндэнтаў. Грэцыя. На мінулым тыдні ў Афінах адбылося чарговае паседжанне пастаяннага свяшчэннага сінода Элладскай праваслаўнай царквы. Адметнай асаблівасцю гэтага паседжання стала тое, што яно завершылася без апублікавання афіцыйнага камюніке. Негледзячы на разгляд пытання ў парадку дня, па выніках абмеркаванняў прэс-служба царквы не распаўсюддзіла традыцыйнай заявы, у якой звычайна выкладаюцца прынятыя рашэнні. Адсутнасць афіцыйнага паведамлення выклікала зацікаўленасць у царкоўных колах, паколькі такая практыка не характэрная для паседжанняў сінода Элладскай царквы. Пры гэтым не прагучала ніякіх тлумачэнняў адносна прычын адмовы ад публікацыі камюніке. Канстантынопаль. У суботу, 29 жніўня, у патрыяршым храме Святога Георгія ў Фанары пасля здзяйснення вячэрні адбылася ўрачыстая цырымонія падпісання актаў аб кананізацыі падзвіжнікаў, нядаўна ўключаных у святцы праваслаўнай царквы. Акты падпісалі ўсяленскі патрыярх Варфаламей і сябры свяшчэннага сінода Канстантынопальскага патрыярхата. Дакументы датычацца румынскіх афонскіх падзвіжнікаў, іерамонаха Ніфана, манаха Нектарыя, вядомага як Протопсалт, іерамонаха Дыянісія Каліцу, іерамонаха Петранія, а таксама іерамонаха Ціхана Духаўніка і манаха Георгія, вядомага як Хаджы Георгіес. Цырымонія стала афіцыйным замацаваннем рашэння аб унясенні новапраслаўленых падзвіжнікаў у агіялагічны спіс Канстантынопальскай праваслаўнай царквы. Польшча. 24 жніўня мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава прыняў надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Грэцыі ў Польшчы спадарыню Нікі Камбу, якая завяршае сваю дыпламатычную місію. У сустрэчы таксама ўдзельнічаў архіепіскап Люблінскі і Холмскі Авель. Мітрапаліт падзякваў дыпламату за шматгадовае супрацоўніцтва з Польскай праваслаўнай царквой, падтрымку яе ініцыятыў і ўвагу да праваслаўнай супольнасці краіны. У знак удзячнасці ён урачыў паслу найвышэйшую ўзнагароду Польскай праваслаўнай царквы, падкрэсліўшы яе ўклад у развіццё адносін паміж царквой і грэцкай дзяржавай. У адказ спадарыня Нікі Камба выказала падзяку за аказаны гонар і адзначыла, што ўзаемадзеянне з мітрапалітам Савам і Польскай праваслаўнай царквой стала важнай часткай яе дыпламатычнага служэння. Напрыканцы сустрэчы бакі абмяняліся памятнымі падарункамі і пажадалі далейшага ўмацавання супрацоўніцтва паміж Польшай і Грэцыяй.
Болгарія. 23 жнівня віце-президент Болгарії Ільяна Йотова навідала Бачковський монастир з нагоди закриття 12-ї іконописної асамблеї, яка проходила у обителі. Її зустріли єпископ Велічський Сіоній, братія монастира, мер Осіноуграда Христов Грудзєв і паломники. Під час візиту британський хор Ейкосі виконав духовні співи на церковнославянській і англійській мовах. Після відбулося відкриття вистави іконопису, де сподарення Йотова і єпископ Сіоній повіншували удільників і закликали їх творчо розвивати традицію православного іконопису. Віце-президент підкреслила особливу роль іконописців у епоху технологічного розвиття, назвавши церковне мистецтво важною опорою духовної і національної самобутності Болгарії. Сербія. Президент Сербії Александр Вучич наведав монастир Господнього перемінення у Казіним Долі у рамках поїздки по Пчинській окрузі. Обитель з'являється подвор'ям монастира Святого Прохора Пчинського. Керівника держави зустріли митрополит Варнський Пахомій, монахиня Ксенія, яка духовно опікується монастиром, а так само духовенство району Терговіште. Після наведвання монастирського храма президент і митрополит обміркували актуальне становище сербського народу на півдні Сербії і захованні його присутності у регіоні. Особлива увага була уділена становищу сербського насельництва у районах Прешева і Бояновице. Суразмовці так само говорили про історичне значення монастира Святого Прохора Пчинського для духовного життя краю, заховання його багатої духовної, історичної і культурної спадщини, а так само про плани реставрації Вранської резиденції, розміщеної на території монастирського комплексу. Україна. У Свято-Успенській Святогорській лаври 23 жнівня відбувся напад, у виніку якого загинув монах Варсонофій Туранський. Ще два чоловіки отримали тяжкі ранення. Поводле звісток з обителі, група невідомих напала на насельників каля Свято-Миколаївського храма. Потерпілих спочатку доставили у больницю Слов'янська, а затим перевели у Харків для далейшого лечення. Українські правоохоронні органи почали розслідування злочинства. Поліція розпочала кримінальну витворчість по фактах навмисного забойства і замаху на навмисне забойство. Проводяться слідчі і оперативно-вишукові мероприємства. Встановлюються особи нападників і всі обставини здарення. При гэтым следства пакуль не раскрывае дэталяў расследавання, каб не перашкодзіць поўнаму высвятленню ўсіх акалічнасцей злачынства. Трагедыя атрымала шырокі грамадскі рэзананс і стала прадметам інфармацыйнага супрацьстаяння. Расійскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі і звязаныя з імі рэсурсы актыўна выкарыстоўваюць здарэнне для дыскрэдытацыі Украіны. Разам з тым, афіцыйных высноў следства адносна матываў злачынства і асоб на нападников покуль не представлено, а украинские правоохоронные органы закликают дочекаться выников расследования.

Апостальскае чытанне. Шаноўныя слухачы крыначкі, з сённяшняй перадачы мы пачнём разбор апошняй, але бадай адной з самых яскравых біблійных кніг, кнігі Апакаліпсіс, ці інакш кажучы, кнігі адкрыцця Яна Багаслова. І сёння я хацеў бы прадставіць вашай увазе агульныя звесткі пра гэтую кнігу. Кніга адкрыцця Яна на працягу стагоддзяў выклікала ў людзей адначасова і захапленне, і асцярогу. Для адных яна здаецца загадкавым наборам сімвалаў, для другіх жа з'яўляецца прароцкім ключом да разумення гісторыі. Аднак галоўная думка гэтай біблейскай кнігі значна прасцейшая. Яна была дадзена царкве не дзеля ўзмацнення страху перад будучыняй, а дзеля ўмацавання веры і надзеі. Паводле старажытнай царкоўнай традыцыі аўтарам адкрыцця лічыцца апостал Ян, сын Завядзея, той самы вучань, які напісаў Евангелле і пасланне, што носіць яго імя. На карысць гэтага сведчыць не толькі ранняе хрысціянскае паданне, але і глыбокае адзінства багаслоўскіх ідэй усіх гэтых кніг. Хоць мова адкрыцця больш своеасаблівая і насычаная вобразамі, у ёй усё ж такі паўтараюцца галоўныя паняцці Евангелля. Хрыстос як Слова Божыя, як агнец, як крыніца жывой вады і як збаўца чалавецтва. Адрозненне стылю тлумачыцца найперш тым, што кніга перадае не аповед, а бачанне, якія патрабавалі асаблівай мовы сімвалаў. Ян напісаў адкрыццё падчас свайго знаходжання на востраве Патмас, куды быў сасланы за сведчанне пра Хрыста. Гэта адбывалася ў часы, калі ў Рымскай імперыі ўсё больш умацоўваўся культ імператара. Асабліва востра гэта праяўлялася ў правінцыі Азія, дзе хрысціяне сутыкнуліся з патрабаваннем аддаваць боскія ўшанаванні зямному кіраўніку. Менавіта таму кніга ўзнікла ў атмасферы выпрабаванняў, верагодна, ў пачатку ганенняў імператара Даміцыяна каля 90-га года. Яе мэта была не апісаць палітычныя падзеі самыя па сабе, а паказаць вернікам, што Бог застаецца сапраўдным уладаром гісторыі. Адкрыццё было адрасавана 7 цэрквам Малой Азіі, але сімвалічная лічба 7 сведчыць пра значна шырэйшы сэнс. Пасланне прызначана ўсёй царкве, незалежна ад часу і месца. Заклік, хто мае вушы, няхай слухае, звернуты не толькі да першых чытачоў, але і да кожнага наступнага пакалення вернікаў. Асаблівасць кнігі заключаецца ў яе апакаліптычнай форме. Яна карыстаецца мовай вобразаў, вядома яшчэ са старазапаветных прарокаў, перш за ўсё Данііла, Езекііля і Захарыі. Таму большасць яе сімвалаў неабходна тлумачыць не адвольна, а ў святле ўсёй Біблії. Менавіта таму прынцып «пісанне тлумачыць пісанне» становіцца галоўным ключом да разумення кнігі адкрыцця. Яно не залежыць ад пазнейшай яўрэйскай апакаліптыкі, а працягвае прароцкую традыцыю старога запавета і арганічна звязваецца з усім новым запаветам. Цэнтрам гэтай кнігі застаецца не антыхрыст, не катастрофы, не канец свету, а ўваскрослы і праслаўлены Ісус Хрыстос. Ён прадстаўлены як агнец, які сваёй ахвярай перамог зло і адкрыў людзям шлях да жыцця. Навіта таму нават апісанне цяжкіх выпрабаванняў ніколі не становіцца галоўнай тэмай гэтай кнігі. Кожнае бачанне вядзе чытача да ўпэўненасці ў канчатковай перамозе Бога, аднаўленні стварэння і вечным валадарстве Хрыста. Такім чынам, адкрыццё не з'яўляецца кнігай пра страх перад будучыняй. Гэта кніга пра надзею, якая нараджаецца сярод выпрабаванняў. Яна вучыць глядзець на гісторыю не толькі вачыма чалавека, але і вачыма Божага провіду, нагадваючы, што ніводная цемра не бывае апошнім словам. Для хрысціяніна апошняе слова заўсёды належыць Хрысту, які вядзе сваю царкву праз усе выпрабаванні да поўнай перамогі жыцця над смерцю.

Шановныя браты і сёстры, набліжаецца верасень, а з верасня пачынаецца новы царкоўны год, новы навучальны год. І да пачатку гэтага новага года нашага царкоўнага жыцця я хацеў бы прапанаваць вывучэнне яшчэ адной біблійнай кнігі, якую напісаў апостал і евангеліст Ян Багаслоў, а менавіта вывучэнне кнігі яго Евангелля. Сёння ў нашым эфіры прагучыць тэкст з першага раздзелу гэтага Евангелля з 19 па 28 верш, а потым будзе тлумачэнне гэтага тэкста. Евангельскае чытанне. І вось сведчанне Яна. Калі іудзеі паслалі з Єрусаліма свяшчэннікаў і левітаў, каб спыталі яго, хто ты? І ён вызнаў і не адрокся. І вызнаў, я не Христос. І спыталі яго, дык што, ты Ілія? І ён сказаў, не. Ты прарок? І адказаў, не. Сказалі яму, хто ж ты? Каб даць адказ тым, хто паслаў нас, што ты скажаш пра самога сябе? Ён сказаў, я голас таго, хто кліча ў пустыні,

Евангеліст Ян пачынае расповед пра публічнае служэнне Ісуса са сведчання Яна Хрысціцеля. Гэта адпавядае сведчанню і сінаптычных евангеліяў, і таксама апосталаў Пятра і Паўла. Перад месіяй павінны выступіць Хрысціцель. Такая аднадушнасць усіх новазапаветных крыніц паказвае, што перад намі сапраўдная гістарычная падзея. Евангеліст не называе дакладнай даты, бо для яго сучаснікаў дзейнасць Хрысціцеля была вельмі добра вядомай. Пра яго сведчыць нават юдэйскі гісторык Іосіф Флавій. Аднак Ян апісвае канкрэтную падзею, якая надала служэнню Хрысціцеля афіцыйнае значэнне. З Іерусаліма да яго былі пасланыя святары і левіты, каб распытаць яго. Пад выразам юдэі тут трэба разумець не ўвесь народ, а перш за ўсё рэлігійных кіраўнікоў Ізраіля. Гэта пацвярджаюць словы з Іерусаліма, бо менавіта там знаходзіўся Сінедрыён, а таксама тое, што была адпраўлена афіцыйная дэлегацыя са святароў і левітаў. Левіты разам са святарамі належалі да калена Левія. Іх абавязкамі былі служэнне ў храме, спевы, варта пры храме, дапамога пры ахвярапрынашэннях і чытанне закону. Таму іх удзел у дэлегацыі быў натуральным. Мэтай пасланцаў было афіцыйнае расследаванне дзейнасці Хрысціцеля. Яны павінны былі высветліць, хто ён і на якой падставе дзейнічае. Першае пытанне – вельмі простае, хто ты? Яно сведчыць, што Хрысціцель быў незвычайнай асобай і выклікаў пэўныя чаканні. Народ разважаў пра яго, а кіраўнікі нават ставіліся да яго з падазронасцю. Для Яна гэтае дапытванне стала выпрабаваннем. У той час было нямала людзей, якія выдавалі сябе за месіяў і лёгка паддаваліся славалюбству. Але Ян не скарыстаўся магчымасцю узвысіць сябе. Ён адкрыта прызнаўся: «Я не месія». Такім чынам ён не прысвойвае сабе таго, чым не з'яўляецца. Народ прыняў гэты адказ і лічыў яго толькі вялікім прарокам. Тады яму задаюць другое пытанне: «Ці ты Ілля?» У часы Яна было вельмі распаўсюджана чаканне вяртання прарока Іллі перад прыходам месіі. Гэта чаканне грунтавалася на прароцтве Малахіі. На першы погляд адказ Хрысціцеля «не» супярэчыць словам самаго Ісуса, які пазней назваў Яна тым Іллём, што павінен быў прыйсці. Але супярэчнасці няма. Пакуль служэнне Хрысціцеля яшчэ не было завершана, ён пакорліва адмаўляўся ад усякай высокай годнасці. Толькі пасля выканання сваёй місіі становіцца відавочна, што менавіта ён быў тым новым Іллём, які прыйшоў падрыхтаваць шлях месіі. Сам Ян не захацеў загадзя прымаць такую пашану. Потым яму задаюць яшчэ адно пытанне: «Ці ты прарок?» Тут гаворка ідзе не пра любога прарока, а пра таго прарока, які прадказваў Маісей у Другазаконні. У юдэйскім асяроддзі гэтага прарока таксама чакалі або перад, або разам з месіяй. Але і тут адказ Яна кароткі і адназначны: «Не». Такім чынам евангеліст Ян паказвае, што вельмі дакладна ведаў юдэйскія месіянскія чаканні свайго часу. Калі дэлегацыя патрабуе выразнага адказу, Ян ужо не называе сябе, а цытуе прарока Ісаю: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні: рыхтуйце дарогу Господу». Назваўшы сябе толькі голасам, Хрысціцель падкрэслівае, што ён не галоўная асоба, ён толькі Божы пасланнік, які абвяшчае пачатак месіянскага часу. Яго пропаведь «рыхтуйце дарогу Господу» азначае заклік да пакаяння. Народ павінен ачысціцца і падрыхтавацца да сустрэчы з Господам. Тут адначасова здзяйсняецца прароцтва Ісаі і ўспамінаецца чаканне вяртання Іллі. Пасля гэтага з'яўляецца яшчэ адна група пасланцаў, звязаная з фарысеямі. Іх цікавіць ужо не асоба Хрысціцеля, а законнасць яго дзеянняў. Чаму ж ты хрысціш, калі ты не месія, не Ілля і не прарок? Гэта вельмі характэрнае пытанне для фарысеяў, якія заўсёды імкнуліся высвятліць.

Што дазволена законам, а што не дазволена. Відаць, яны прызнавалі права здзейсняць такі хрост толькі за месіяй, Іллём або прарокам. У адказ Ян яшчэ мацней указвае не на сябе, а на таго іншага. Ён кажа: «Я хрышчу вадою». Гэтыя словы амаль даслоўна супадаюць са сведчаннем іншых евангелістаў. Сэнс іх такі: Ян можа даць толькі вонкавае ачышчэнне, якое толькі сімвалізуе ўнутранае пакаянне і рыхтуе людзей да сустрэчы з Богам. Яго хрост быў хростам навяртання. Аднак гэты хрост яшчэ не мог даць новага жыцця ад Бога. Гэта здольны зрабіць толькі той, хто будзе хрысціць Духам Святым. Найважнейшыя словы гучаць так: «Пасярод вас стаіць той, якога вы не ведаеце». Вось дзе галоўнае сведчанне хрысціцеля. Месія ўжо прыйшоў, ён ужо знаходзіцца сярод людзей, але пакуль застаецца непазнаным. Гэтая таямніца паўторыцца пазней у Евангеллі. Ісус стаіць сярод сваіх вучняў, знаходзіцца сярод людзей і заўсёды прысутнічае там, дзе збіраюцца яго вучні. Але чалавечая сляпата не дазваляе пазнаць яго. Ізраіль чакаў магутнага зямнога вызваліцеля, а не пакорнага і церпячага месію, таму ён не пазнаў таго, хто ўжо стаяў сярод народа. Пасля гэтага Ян яшчэ больш узвышае Ісуса. Ён кажа, што нават не варты развязаць раменчык яго сандаляў. Развязваць сандалі было абавязкам раба, але нават такое служэнне хрысціцель лічыць для сябе занадта вялікім гонарам. Так ён паказвае бясконцую перавагу месіі над сабой. Менавіта таму пазней Ісус скажа пра Яна, што паміж народжанымі жанчынамі няма большага за яго. Самы вялікі чалавек перад Богам лічыць сябе недастойным быць нават апошнім слугою месіі. Гэты урывак заканчваецца гістарычнай заўвагай. Гэта адбылося ў Бетаніі за Ярданам, дзе Ян хрысціў. Гэта не Бетанія каля Іерусаліма, дзе жылі Марфа, Марыя і Лазар. Найбольш верагодна, што гаворка ідзе пра мясцовасць на ўсход ад Іардана, каля сучаснага вадзі Эль-Харар, непадалёка ад Іерыхона. Там былі крыніцы, якія маглі выкарыстоўвацца для хросту. Такія дакладныя геаграфічныя звесткі сведчаць пра добрую дасведчанасць евангеліста і яшчэ раз пацвярджаюць гістарычны характар яго аповеду. Асноўны змест прачытанага ўрыўка заключаецца ў тым, што хрысціцель рашуча адмаўляецца ад усіх месіянскіх тытулаў і ўвесь час накіроўвае позірк людзей на іншага, на месію. І кажа, што месія ўжо прысутнічае сярод народа, але пакуль яшчэ застаецца нераспазнаным. Менавіта раскрыццё гэтай таямніцы стане зместам наступных вершаў Евангелля ад Яна.

візіт мітрапаліта Корфу Нектарыя ў Маскву падчас вайны і ваенных злачынстваў. Візіт мітрапаліта вострава Корфу Нектарыя ў Маскву у жніўні 2026 года стаў адной з найбольш рэзанансных падзей у сучасным праваслаўным свеце. Афіцыйнай мэтай паездкі было суправаджэнне правай рукі святога Спіридона Трымефунскага, адной з найбольш шанаваных хрысціянскіх рэліквій для пакланення вернікаў у Расіі. У Маскве грэцкі іерарх сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам, прыняў удзел у сумесных багаслужэннях, а таксама правёў шэраг сустрэч з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату. Паводле паведамленняў маскоўскага патрыярхату візіт быў прадстаўлены як сведчанне еднасці праваслаўя і духоўнай сувязі паміж грэцкім і расійскім народамі. Патрыярх Кірыл падкрэсліваў агульнасць веры, а мітрапаліт Нектарый дзякаваў за магчымасць прынесці святыню расійскім вернікам. Пасля Масквы рэліквію прывезлі ў іншыя гарады Расіі для пакланення. Аднак паездка выклікала вострую крытыку ў самой царкве Грэцыі. Прадстаўнікі царкоўных колаў паставілі пад сумненне не толькі факт саслужэння з патрыярхам Кірылам, але і саму маральную магчымасць такога кроку ва ўмовах, калі маскоўскі патрыярхат разарваў еўхарыстычныя адносіны з царквой Грэцыі пасля прызнання ёю аўтакефаліі праваслаўнай царквы Украіны. Некаторыя грэцкія багасловы і журналісты назвалі гэты візіт своеасаблівым царкоўным пераваротам, паколькі ён супярэчыць духу цяперашніх адносін паміж дзвюма цэрквамі. Дадатковую неадназначнасць выклікалі сустрэчы і ўзаемныя ўзнагароджанне двух іерархаў. Патрыярх Кірыл уручыў мітрапаліту Нектарыю ордэн, а грэцкі архірэй у адказ узнагародзіў кіраўніка рускай праваслаўнай царквы вышэйшай адзнакай сваёй мітраполіі і параўнаў яго з нябожчыкам архіепіскапам афінскім Хрыстадулам. Менавіта гэтыя словы сталі прадметам асабліва вострай крытыкі, паколькі патрыярх Кірыл ўжо шмат гадоў адкрыта падтрымлівае агрэсіўную палітыку Крамля і публічна апраўдвае расійскую агрэсію супраць Украіны. Сам мітрапаліт Нектарый пасля вяртання падкрэсліваў, што паездка была узгоднена свяшчэнным сінодам царквы Грэцыі і мела выключна паломніцкі, а не палітычны характар. Паводле яго слоў, святыні не павінны станавіцца закладнікамі геапалітычных канфліктаў, а праваслаўныя сувязі павінны захоўвацца незалежна ад палітычных абставін. Разам з тым, нават у Грэцыі гучаць сумневы, ці ў поўнай меры сінод быў праінфармаваны пра палітычную і сімвалічную вагу гэтай паездкі. Аднак галоўнае пытанне, якое паўстае пасля гэтага візіту, выходзіць далёка за межы царкоўнай дыпламатыі. Расія працягвае весці паўнамаштабную захопніцкую вайну супраць Украіны, а яе ракеты і беспілотнікі практычна штодня забіваюць мірных жыхароў, руйнуюць храмы, школы, бальніцы і жылыя дамы. У такіх умовах любы афіцыйны візіт праваслаўнага іерарха ў Маскву ўжо не можа ўспрымацца як падзея, якая знаходзіцца па-за палітыкай. Асабліва неадназначна выглядае тое, што мітрапаліт Нектарый не толькі саслужыў з патрыярхам Кірылам, але і абмяняўся з ім узнагародамі і публічна выказаў яму словы высокай пашаны. Гэта выглядае праблематычна, калі ўлічыць, што кіраўнік рускай праваслаўнай царквы стаў адным з галоўных рэлігійных апалагетаў расійскай вайны, надаючы ёй духоўныя апраўданні. Менавіта таму гэтыя жэсты былі ўспрынятыя многімі не як праява хрысціянскага братэрства, а як сімвалічная легітымацыя чалавека, які не асудзіў агрэсію і пакуты мільёнаў украінцаў. Безумоўна, жаданне зрабіць святыню даступнай для вернікаў заслугоўвае павагі, але існуе прынцыповая розніца паміж пастырскім служэннем людзям і дэманстратыўным супрацоўніцтвам з царкоўнай структурай, якая фактычна стала часткай дзяржаўнай прапаганды. Маскоўскі патрыярхат даўно перастаў быць толькі рэлігійнай інстытуцыяй. Сустрэчы замежных іерархаў з патрыярхам Кірылам выкарыстоўваюцца як доказ таго, што Расія нібыта не знаходзіцца ў міжнароднай і царкоўнай ізаляцыі. Менавіта таму візіт мітрапаліта Корфу цяжка назваць выключна паломніцкім. Нават
калі яго асабістыя намеры былі шчыра духоўнымі, аб'ектыўна гэтая паездка стала значным інфармацыйным падарункам для крамлёўскай прапаганды. Для украінцаў жа, якія штодня хаваюць сваіх родных пасля расійскіх абстрэлаў, падобныя жэсты выглядаюць не як сведчанне царкоўнага адзінства, а як балючы знак абыякавасці да іх пакут. І менавіта гэта робіць візіт не проста спрэчным, а глыбока этычна праблематычным.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзін. Расіяне зноў атакавалі Кіеў, а ўкраінскія дроны ударылі па чарговаму НПЗ ў Расіі. У Берасцейскай вобласці ў 2025 годзе выявілі амаль у 5 разоў больш выпадкаў шаленства, чым годам раней. Беларускія канаістки заваявалі золата чэмпіянату свету. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Познім вечарам 29 жніўня у выніку атакі расійскіх беспілотнікаў у Кіеве загарэўся 12-павярховы жылы дом у Абалонскім раёне, паведамляе «Украінская праўда». Таксама моцны пажар узнік пасля ўдару дронамі па Трухановым востраве на Дняпры, які менавіта аб'ект быў цэллю, пакуль невядома. Гэта была не першая атака сталіцы Украіны за 29 жніўня. Так, у Абалонскім раёне ў выніку падзення дрона былі пашкоджаныя кавярні і загінула двухгадовая дзяўчынка. Таксама паведамлялася пра параненых. Усяго колькасць пацярпелых у Кіеве пасля атак беспілотнікаў за дзень дасягнула 8 чалавек. У той жа час у Ленінградскай вобласці Расіі пасля атакі дронаў загарэўся адзін з найбуйнейшых расійскіх НПЗ – завод «Кірыішы нафта Оргсінтэз» у горадзе Кірыішы. Да беларускіх тэм. Нацыянальны дыялог – канцэпцыя, якой прытрымліваецца беларуская дэмакратычная супольнасць. У каардынацыйнай радзе з такой ініцыятывай выступілі прадстаўнікі самай буйной фракцыі – «Латушкі» і «Рух за свабоду». Больш скептычныя каментары гучаць звонку. Ідэя тэарэтычна добрая, каментуе навіны вакол дыскусіі палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі. Але на практыцы яна выглядае іначай.
3: Канешне, лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей, але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. Па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сіл.
2: Ідэя перамоў у фармаце круглага стала час ад часу гучыць на мерапрыемствах Дэмсіл. Яе прадстаўляюць як шанец на захаванне суверэнітэту. З аднаго боку стала дэмакратычныя структуры, з другога – улады, якія сёння фактычна кантралююць Беларусь. А іх пасадзіць за перамовы немагчыма, заўважае грамадскі дзеяч, кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі.
4: Сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць пазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю ў Беларусі моцна знізілася. А гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Менску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс,
2: у якім маюць удзельнічаць два раўнапраўныя бакі. Гучыць каментар аб гэтай ініцыятыве. Прадстаўнікі Дэмсіл, што выступаюць за круглы стол, заклікаюць далучыцца да працэсу структуры еўразвязу ДЗША. У 2025 годзе ў Берасцейскай вобласці атрымана 88 станоўчых вынікаў даследавання жывёл на шаленства. Гэта ў 4,9 раза больш, чым годам раней, калі было зафіксавана 18 выпадкаў. Такія звесткі прыводзяцца ў лісце Берасцейскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Дакумент у распараджэнні рэдакцыі Еўрарадыё прадставіла ініцыятыва «Белпол». Як адзначаецца ў дакуменце, колькасць пацярпелых ад контактаў з жывёламі застаецца высокай. У 2025 годзе па антырабічную дапамогу звярнулася 2690 чалавек, што на 19,3% больш, чым у папярэднім годзе. З іх 38 чалавек кантактавалі з жывёламі, у якіх было пацверджана шаленства. Як паведамлялася раней, у першым паўгоддзі 2026 года ў Беларусі пагоршылася эпізаатычная сітуацыя па шаленстве ў Берасцейскай і Віцебскай абласцях, а таксама эпідэміялагічная сітуацыя ў Магілёўскай вобласці. І аб спорце. Беларускі дуэт Юліі Трушкінай і Іны Нядзелькінай стаў чэмпіёнам свету ў каноэ двойцы на дыстанцыі 200 метраў. Чэмпіянат свету па веславанні на байдарках каноэ ў гэтыя дні праходзіць у польскім Познані. У фінальным заездзе беларускам спатрэбілася для пераадолення дыстанцыі 42,26 секунды. Яны апярэдзілі на 26 секунды прадстаўніц Узбекістана, а китайскую пару на 39 секунды. Для Трушкиной и Недзелькиной гэта ўжо трэці запар медаль чэмпіянату свету. У 2024 годзе яны таксама сталі чэмпіёнкамі свету на гэтай дыстанцыі, а ў 2025 заваявалі срэбра. Яшчэ адну ўзнагароду для Беларусі таксама прынесла Алена Наздрова, якая стала бронзавай прызёркай у каноэ-адзіночцы на дыстанцыі 500 метраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Теперь ты живешь у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, большая канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі. І неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз знаходзішся ў Варшаве, я разумею, што тут гастролі, ну, але разам з тым, ці не атрымаў ты гэтую самую порцыю душэўнасці і звыш таго нават?
1: Всё я атрымаў, я вельмі люблю вандраваць, але я люблю, калі мой азадак прывязаны да пэўнага месца, то... Як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут камфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў. І так у мяне, ў прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: У Варшаве ты знаходзішся і знаходзіўся, у тым ліку і дзякуючы пастаноўцы тэатральнай перформансу спектаклю «Цесля». Прайшло некалькі дзён пасля таго, як вы паказалі яго. Пераварыў? Як табе?
1: Всё прыўкрасна. Не сказаў, што мне прыйшлося гэта пераварваць, я адразу маральна быў падрыхтаваны, і зноў жа я маю вялікі досвед выступаў на сцэне, то для мяне гэта не было нейкім там катаваннем ці яшчэ чым-небудзь. Для мяне гэта была прыемная ідэя, праз якую я атрымаў задавальненне і паехаў па іншае задавальненне. У тым ліку вось вінил нейрадзюбеля набыў.
0: Чаму менавіта яго захацелася здабыць?
1: Таму што гэта адзіны вініл нейрадзюбеля, па-другое, непасрэдна ў Варшаве яго можна набыць без лішніх нацэнак, таму што калі замаўляць праз сайт у той жа Вільнюс, то трэба даплачваць за дастаўку, а так, улічваючы тое, што ў гэтым годзе неяк так пачасціла, што я тут даволі часта бываю, то увогуле ў Польшы і з канцэртамі свайго гурта «Кашлат Вог», і вось цяпер з пастаноўкай, ведаў, што будзе магчымасць заехаць у краму «Кніговка» і там набыць вініл. Заехаў.

0: Польшча насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы. Вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож, і пасля нас гэта ўсё, што я паслухаў. Потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку, бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: скажу шчыра, што у мяне вельмі класна працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы у мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то хутчэй за ўсё не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разоў, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў вось так станоўча, то, дарэчы, было таксама ў Варшаве. Это быў гурт Зарео Маккінзіс, вельмі здорава дзядзькі выступілі. Я іх увогуле знайшоў калісьці ў 2008 годзе, і потым, калі пабачыў, што яны выступаюць тут, ды яшчэ з дзюцюкамі, то вырашыў, што, ну, трэба зганяць. Вось тады я і вырашыў, што на тутацы магу прапусціць дзяцюкоў, а там ужо паслухаю. Ну, так і атрымалася. Яшчэ адзін канцэрт, які мяне перад гэтым уразіў у гэтым годзе, гэта быў Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары, і мяне вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкоў?
1: Не, я іх да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так, гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: Ты жывеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. У асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і пераехалі яшчэ ў 80-е годы. У мяне там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Литве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся. Нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову. То я да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і ўвогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на беларусаў, але гэта проста нагода задумацца, што беларусы робяць не так. Бо літоўцы насамрэч вельмі гасцінныя, трэба ўмець, канешне, сапсаваць адносіны.
0: Але ты ходзіш на розныя там акцыі, мітынгі, маршы, якія адбываюцца ў Вільні?
1: Я хаджу толькі на тыя акцыі ці маршы, якія маюць для мяне значэнне. Гэта, ну, дзень волі кожны раз, не прапушчаю гэтыя акцыі. Так, ну, залежыць, ці заняты я, ці не заняты, і наколькі важная для мяне тая ці іншая дата.

0: яшчэ што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ножы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы, умоўна кажучы, проста завочна пазнаёміліся онлайн і вырашылі, што як-небудзь сыграем. Вось так атрымалася, што на тутацы мы выступалі разам. У Вільнюсе гэта канкрэтна я напрасіўся на гэты канцэрт, бо мне падабаецца творчасць гэтага гурта. І з людзьмі, шчыра скажу, я ўжывую так ні разу і не паразмаўляў. Там мы павіталіся, але на гэтым усё. Каб вось нармальна патусавацца, то я спадзяюся, гэта якраз будзе на гэтым канцэрце ў Вільнюсе. Дарэчы, у вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там усякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, а гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

0: Што такое у нескладанае?
1: Па-першае, там у не проста у, а у нескладовае, і пасля гэтага нескладанае. Гэта тэатральна-фальклорная студыя, якую 3 годзіка. Гэта наш супольны праект з Сержуком Тоўсцікавым. Там, дзе мы займаемся творчым мастацтвам, всякімі практыкаваннямі, і ў тым ліку, наколькі можам, далучаемся да беларускага фальклору. Таксама некаторыя дзеці выказваюць жаданне вучыцца граць на інструментах музычных, такіх як дудачка, бубен. З пераменным поспехам у нас часам гэта атрымліваецца. А так, увогуле, звычайна, раз на семестр мы робім пастаноўку з дзецьмі па ўласным сцэнарыі, які пішам вось разам з Сержуком. Аснову, канешне, піша Сержук, часам я туды нешта дадаю.
0: Кшталту элементаў з коцікам?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз далучыцца? Можа быць, вы некі новы набор да пачатку новага навучальнага года плануеце?
1: Так, плануем. І вось якраз пасля таго, як вернемся ў Вільнюс, зробім анонс таго, што вядзем новы набор. Першы занятак, хутчэй за ўсё, будзе запланаваны на 7 верасня, але паглядзім, як у нас будзе з вольным часам. А так, плануем новы набор і вельмі чакаем дзецішак.
0: Каго? У якім узросце? Ці з бацькамі? Можна бацькам ці не можна?
1: Мы набіраем 2 ўзростовых гурты. Адзін, напэўна, ад 5 дзе-небудзь да 8, і другі ад 9 да 14-15 год. Таму што ўсё-ткі у дзетак розныя цікаўнасці па жыцці, і калі ў нас так атрымалася ў апошнім нашым семестры, што мы аб'ядналі групы, то, канешне, зусім малым не было так цікава з зусім вялікімі, і з-за гэтага дысцыпліна ў нас часам храмала. Ну, але, тым не менш, усё атрымалася, і паказ мы зладзілі.

0: Як змянілася тваё жыццё наогул у эміграцыі, і ці можа быць ты для сябе выпрацаваў нейкія новыя правілы, якія паляпшаюць тваё жыццё, таму што, ну, зразумела, што рэлакацыя гэта няпроста.
1: Скажам так, першыя 2 гады я адчуваў сябе не зусім на сваім месцы, бо, па-першае, гэты пераезд быў абсалютна раптоўным і нечаканым для мяне, але лепей было зрабіць так, канешне. Плюс быў каронавірус, былі лакдауны, то ў асноўным я тады толькі працаваў і сядзеў дома, то гэта, канешне, не надта дапамагала мне як абсалютна сацыяльнаму чалавеку, які прывык нешта ладзіць і ў плане канцэртаў, і ўвогуле быць сярод людзей, то гэта быў складаны перыяд для мяне, а пасля гэтага ўсё больш-менш я ў сябе ў жыцці уладкаваў, у тым ліку вось гэтая студыя унескладаная, плюс набраў новы склад гурта «Кашлаты Вог», плюс у мяне ёсць яшчэ ambient праект «Сомар Нуар», 4 чалавекі, у тым ліку і я, 3 граюць на варганах, і ўсё гэта гучыць пад перкусію. Часам там варгіруюцца інструменты, але вось аснова гэта ambient падкладка і варганы. Спадзяюся, што таксама нешта мы запішам, але вось некалькі канцэртаў мы адыгралі, спадзяюся, адыграем яшчэ. Так, ну, збольшага я ўсё сабе ўладкаваў, самае галоўнае, што я ўладкаваў сабе галаву, бо гэта было самае складанае, напэўна, каб я пачаў сябе адчуваць спакойна і рабіць нейкія канструктыўныя рэчы. Вось то, здаецца, у мяне атрымалася гэта, і цяпер творчае жыццё ў мяне таксама наладзілася. Канцэрты, вось цяпер удзел у пастаноўках, то гэта ўсё, канешне, мяне падтрымлівае на ментальным плаву.

0: Калі табе становіцца сумна, што ты робіш?
1: Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выйграць з-за гэтай сітуацыі?
2: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру, там, падумаць, што адбываецца.
0: Ось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці што ці табе ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ладзіцца?
2: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер, якраз калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
3: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи.
1: Ці ёсць у цябе нейкія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць? Напрыклад, не ведаю, там уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там схадзіць пакурыць, што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне, таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку, акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег, яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутарылі з лідарам гурта «Кашлат Вох» Вешкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10, у Польшы 9 гадзін. Амаль 40 чалавек загінулі ад расійскага ўдару па складзе боепрыпасу пад Кіевам. У Барысаві знайшлі коўбасу для сабак, нашпігаваную манетамі. Зооабаронцы б'юць трывогу. У Беларусі ўладальнікаў аграсядзіб абавязалі атрымліваць згоду суседзяў на правядзенне вяселляў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. З падзеі расійска-украінскай вайны. Пасля ўчарашняга расійскага ўдару па складзе з боепрыпасамі пад Кіевам загінулі не менш за 37 чалавек. Большасць загінулых, 34 чалавекі, знаходзіліся ў пансіянаце для пажылых людзей, распавёў кіраўнік Кіеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Цімур Ткаченка выданню «Украіна цяпер». Паводле яго, у ліку загінулых таксама кіраўнік Дмітрыеўскай абшчыны Тарас Дзідзіч, які адным з першых адправіў на месца здарэння. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў аб недапушчальнасці такіх сітуацый, назваўшы тое, што адбылося, жудаснай халатнасцю тых, хто захоўваў выбуховыя рэчывы проста побач з людзьмі. Да беларускіх тэм. Праваабаронцы штотыдзень абнаўляюць інфармацыю пра палітзняволеных. Асобным радком праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» дадае на свой сайт прозвішы новых людзей, якія сутыкнуліся з крымінальным палітычным пераследам. Такая метадычная праца патрэбная, каб манітараваць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, кажа прадстаўніца «Дысідэнт Бай» Марына Касінерва.
3: Мы паказваем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам медыя з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Часам з'яўляюцца ў розных краінах так такія версіі, што нібыта ў Беларусі рэпрэсіі зніжаюцца.
2: А «Дысідэнт Бай» збіраюць падрабязную інфармацыю як пра палітвязняў, якія за кратамі, так і асобна пра беларусаў, якія пацярпелі ад палітычнага пераследу. Паводле ініцыятывы, зараз у Беларусі 946 палітвязняў, працягвае Марына Касінерва.
3: Таким чином мы, як одна з правоабарончых організацій, спробуємо нагадувати у публічному полі, що відбувається у Білорусі, які репресії у Білорусі є. Тому спробуємо публікувати ось гэтыя кейсы, каб люди могли поглядзець, по яких артикулах люди переслідуються, хто зараз знаходиться у зняволенні, кого ми вже признали так само постфактум, тобто ті люди, які вже відбули покарання, можливо, виїхали або знаходяться у безпечному місці і предоставили інформацію, або яны самі, або люди, які з ними знаходилися за кратами.
2: У Беларусі завялі завочныя крымінальныя справы ў дачыненні да заснавальнікаў і праваабаронцаў «Дысідэнт Бай». 28 жніўня гэтага года ў Беларусі распачата спецыяльная завочная крымінальная вытворчасць супраць Марыны і Вячаслава Касінеравых. Аб эканоміцы. Нядаўна ў Беларусі быў падпісаны ўказ аб развіцці акаэгратурызму. Сярод іншага, тым, хто займаецца такім бізнесам, дазволілі аказваць больш паслуг, сярод якіх сямейныя ўрачыстасці, вечары беларускай культуры і іншыя. Пры гэтым для іх правядзення цяпер спатрэбіцца згода суседзяў, распавяла Белта намеснік міністра эканомікі Алена Балігатава. Паводле яе працэдура атрымання згоды на правядзення ў аграсядзібе нейкага шумнага мерапрыемства максімальна простая. Адабрэнне можна атрымаць у лічбавым фармаце праз СМС, месенджеры ці электронную пошту. Галоўнае, каб у паведамленні была пазначана дата, час і асоба, якая дала згоду, распавяла намесніца міністра эканомікі. Гэты інструмент, як лічаць чыноўнікі, у тым ліку абароніць ад канфліктных сітуацый і гаспадароў аграсядзіб. У Барысаве Менскай вобласці выявілі новыя спробы атручвання свойскіх ды бяздомных жывёл. На вуліцы Брылёўскай мясцовыя жыхары знайшлі кавалкі каўбасы, нашпігаваныя манетамі. Гэта не першы такі выпадак у горадзе. Напрыканцы красавіка у мікрараёне Лядзішча 2 невядомыя раскідвалі мармелад з рыбалоўнымі кручкамі ўнутры. Тады адзін сабака загінуў у пакутах, яшчэ некалькіх з цяжкасцю выратавалі, піша Менская праўда. Валанцёр Аляксандр Александра, якая ратуе бяздомных жывёл у Барысаве, пацвердзіла інфармацыю пра новую знаходку. Мы ўжо пісалі заявы ў міліцыю па факце першай хвалі атручванняў. І вось цяпер паўторная атака, распавяла яна. Пра тое, што будзе заведзена справа, Александра заявляла яшчэ ў канцы красавіка пасля першай хвалі. Але цяпер валанцёры бачаць, што злачынец, той жа ці нехта іншы, працягвае дзейнічаць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Пасля гэтага інструментальнага падарожжа ў Грацію і яе міфалогію перанесемся ў Вялікабрытанію, адкуль вакалістка і аўтарка Эланор Мосс. Вырастала ў практыкуючай каталіцкай сям'і, таму вельмі актыўна знаёмілася з музыкай у кантэксце касцельнага жыцця. Пасля, аднак, адышла ад гэтай жыццёвай схемы, стала студэнткай англійскай літаратуры, а музыка стала спосабам высказывання і дэрэагавання на рэчаіснасць. Дэбютны альбом «The Knife, The Needle» – гэта вельмі асабісты і інтымны расповед пра яе адчуванне свету, у якім фіксуе нібыта звычайныя моманты, як запомнены спеў птушак, звычайны подых ці атмасфера гатэлёвага пакоя. І пераўтварае гэта ў шырэйшы кантэкст, у рамках якога можам будаваць праз яе творчасць нейкае ўзаемаразуменне. А загаловак альбому узяўся ад тэксту на песню «Fixer», якой цяпер паслухаем.

Eleanor Moss у эфіры беларускага радіо Рацыя, а за ёю ўжо з суседняй Карнвалі гурт Fletcher Fletcher. Адбыўся рэліз іх чарговага міні-альбома On the Island We Call Home. Гурт узяў сваю назву ад прозвішча аднаго з заснавальнікаў, Роана Флетчэра, але у

Наступная наша гостя у словах з музыкай гэта Хелена Діланд. Мантреальская вокалістка заспявае песню «Saying Something» са свайго альбому 2023 года «Goodbye Summertime». Загаловак альбому неяк падыходзіць на цяперашнюю пару. І я сказала «Something». Таму можам ужо разам паслухаць Хелену.

with everything that threatens to go wrong. The burden of

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11, у Польшчы 10 гадзін. Літоўскага блогера пасадзілі ў Беларусі за палітыку. У Ісландыі завяршыўся рэферэндум па перамовах аб уступленні ў еўразвяз. Трамп заявіў пра пераход венесуэльскай нафты пад кантроль ЗША. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовага грамадзяніна Літвы Дэвідаса Станулявічуса асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле крымінальнага артыкулу аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Дэвідас – жыхар Вільні. У інтэрнэце пра яго знаходзіцца нешмат інфармацыі. Ён арганізоўваў турыстычныя экскурсіі, у тым ліку ў беларускую частку Чарнобыльскай зоны адчужэння. Апошні раз ён анансаваў такі тур 23 лютага 2026 года. Тады ж напісаў, што наступны выезд плануецца на 6 сакавіка. Неўзабаве пасля гэтага Станулявічус быў арыштаваны, падобна на беларускай мяжы, бо ён не апублікаваў нічога з таго тура. Цяпер Станулявічус адбывае пакаранне. Сутнасць абвінавачванняў публічна невядома, як і звычайна пры судах па палітычных артыкулах у Беларусі. Да міжнародных паведамленняў. Учора о 22 гадзіне па мясцовым часе у Ісландыі завяршылася галасаванне, на якім ісландцы павінны былі вырашыць ці аднаўляць перамовы з еўрапейскім звязам адносна сяброўства сваёй краіны ў ім. Перамовы былі прыпыненыя ў 2013 годзе. Згодна з частковымі вынікамі суботняга рэферэндуму ў Ісландыі, прыхільнікі аднаўлення перамоў маюць невялікую перавагу, паведаміў сёння раніцай ісландскі грамадскі вяшчальнік РУФ. Паводле яго звестак, з першых падлічаных 87 тысяч галасоў, з больш чым 270 тысяч выбарцаў, якія маюць права голасу, 51,2% падтрымалі прапанову ўрада аднавіць перамовы аб далучэнні да ЕС, у той час як 48,8% выказаліся супраць. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абвясціў у сваіх соцсетках, што ЗША атрымалі кантроль над 65 мільярдамі барэляў нафты ў Венесуэле. Ён назваў гэта найбуйнейшай нафтавай угодай у гісторыі. Як піша РБК, дамоўленасці былі дасягнутыя пры ўдзелі часовага прэзідэнта Венесуэлы Дэлсі Радрыгес і прыватнага бізнесу лацінаамерыканскай краіны. Паводле кіраўніка Белага дома, угода павялічыць запасы нафты ЗША ўдвая, а таксама дазволіць знізіць кошты бензіну для амерыканцаў на доўгатэрміновую перспектыву. Адным з плюсаў угоды для Венесуэлы называюць доступ да 100 мільярдаў долараў прыватных інвестыцый. Раней Аксія паведамляў, што здзелка павінна закрануць больш за дзясятак нафтавых радовішчаў, здабыча на якіх можа перавышаць 90 мільёнаў барэляў у суткі. На фоне навін аб блізкасці да угоды Блумберг даведаўся пра намер Венесуэлы выйсці з АПЕК. Дарэчы, у траўні з АПЕК выйшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Таксама аб магчымасці пакінуць арганізацыю заяўляў Ірак. Да мясцовых падзей. Свята вуліцы Варшаўскай пройдзе ў Беластоку 5 верасня. Імпрэза ладзіцца 4 год запар. Гэтым разам да святкавання далучыцца і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, паколькі ў чэрвені ўстанова займела там, на Варшаўскай 1А, сваю сядзібу, гаворыць намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
3: Гэта ідэя, якую заснавала аб'яднанне сяброў вуліцы Варшаўскай. У нас якбы ёсць яшчэ свой рытм працы, яшчэ ўсё ж такі тут дастасоўваем памяшканні да таго, каб прымаць гасцей, але мы дамовіліся з беларускім грамадска-культурным таварыствам і адкрыем двор па вуліцы Варшаўскай 11. Будзе музыка, будзе фармат кірмашоў, будзе можна зайсці і паесці.
2: На беларускім двары на Варшаўскай знойдзе месца і літаратурны складнік.
3: Будзе можна таксама набыць кніжкі. Гэта таксама дзень нацыянальнага чытання ў Польшчы, таму напэўна будуць гучаць і дзеды па-беларуску, якія па ўсёй Польшчы ў гэты дзень будуць чытаць усе па ўсім узросце. І ў асноўным на польскай мове, але мы заўсёды далучаемся да нацыянальнага чытання з перакладамі твораў гэтых аўтараў і гэтых кніжак, якія чытаюцца ў перакладах на беларускую мову, і на гэты раз таксама будзе і гэта.
2: Дадам, што вуліца з назвай Варшаўская пачынаецца на мапа гораду яшчэ на пачатку 19 стагоддзя. Па ёй праз аднайменную браму выязджалі з Беластоку праз заблудаў у Варшаву. Раней вуліца звалася Баярскай. Там жылі рамеснікі і прыслуга з палаца Браніцкіх. Пры царскай уладзе вуліца стала Аляксандраўскай, але апошнія прыкладна 100 гадоў гадоў застаецца варшаўскай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +22, +24. Вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Вульф Эліс з кампазіцыяй «Hit the Sky». Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут Мілана Вераснёва і разам з Вульф Эліс я шчыра вас вітаю. На другім месцы «Back» – «Disappearing Act». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі!

0: Сусветный хит тыдня.
1: Jonas Brothers выпустили новы сингл «Listen When Said», у якім вяртаюцца да эма і альтэрнатыўнага року, што моцна ўплываў на іх у пачатку кар'еры. У песні сучаснае поп-рокавае гучанне гурта спалучаецца з ностальгічнай энергетыкай іх ранніх запісаў. Асаблівае значэнне мае вяртанне прадзюсара Джона Філдса. Рэліз прымеркаваны да новага вялікага гастрольнага этапу Jonas Brothers. Упершыню «Listen When Said» прагучала 20 жніўня ў Madison Square Garden на адкрыцці тура «Burning Up Tower All Over Again». Таким чином пісня становиться своєособливим мостом поміж ранньою історією гурта і тим, як музики гучать сьогодні. Jonas Brothers – «Listen When Said».
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Новы Львак прадставілі ўласную версію песні «Depeche Mode» 1998 года «Only when I lose myself». Вакальную партыю выконвае Мелані Пен, а замест цёмнай электроннай атмасферы арыгінала гурт прапануе нечаканае джазавае гучанне з духавымі інструментамі і аркестравымі фарбамі ў духу маштабных аранжыровак 1960-х. Так брытанская новая хваля сустракаецца з амерыканскім аркестравым джазам. Песня стала трэцім сінглам з будучага альбома «A Date with Depeche Mode», які выйдзе 30 кастрычніка. Увесь праект прысвечаны музыцы Depeche Mode, але «Новы Львак» не проста перапяваюць арыгіналы, а пераносяць іх у ўласны музычны свет. «Only one I lose myself» асабліва добра паказвае гэтую задуму. Знаёмая меланхалічная песня атрымлівае зусім іншую, больш светлую і джазавую, вытанчаную форму. Новы Львак, «Only when I lose myself».
0: Выбраная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Пра новую пасмяротную кружэлку «Таймлес» ад «Прынца» сёння размова ў рубрыцы «Альбом тыдня». Прынц – амерыканскі спявак, кампазітар, мультыінструменталіст і прадзюсар. Адна з самых уплывовых постацяў у папулярнай музыцы 20-го стагоддзя. Ён нарадзіўся ў 1958 годзе ў Мінеапалісе. Яшчэ падлеткам пачаў самастойна пісаць і запісваць музыку. Дэбютны альбом «For You» выйшаў у 1978 годзе, але сусветны прарыў адбыўся ў 80-х. Музычны стыль Прынца цяжка абмежаваць адным жанрам. Ён свабодна спалучаў фанк, рок, поп, соул, R&B, джаз і электронную музыку. Ён быў вядомы тым, што сам пісаў, аранжыраваў і прадзюсаваў песні, а таксама граў на многіх інструментах. Прынц памёр у 2016 годзе ва ўзросце 57 гадоў, пакінуўшы пасля сябе не толькі вялікую афіцыйную дыскаграфію, але і велізарны архіў нявыдадзеных запісаў.
1: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

«Таймлес» выйшаў праз 10 гадоў пасля смерці прынца. Кружэлка асабліва тым, што ўпершыню адзін архіўны рэліз ахоплівае практычна ўсю яго творчую гісторыю. 10 рэдкіх раней нявыдадзеных трэкаў былі запісаны паміж 1977 і 2016 гадамі, ад юнацкіх эксперыментаў у Мінеапалісе да матэрыялу аднаго з апошніх выступленняў музыкі. Таму альбом успрымаецца амаль як падарожжа праз 4 дзесяцігоддзі творчасці прынца. Музычна «Таймлес» не мае адзінага стылю. І менавіта гэта добра адпавядае самому прынцу. Розныя перыяды паказваюць, як змяняліся яго вакалы.

0: навіны музычнага свету.
1: 25 жніўня ва ўзросце 80 гадоў памерла амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса Долі Партон. Адна з галоўных постацяў у гісторыі кантры-музыкі. Яна прадала больш за 100 мільёнаў запісаў, атрымала 11 грэмій і стварыла тысячы песень, у тым ліку «I will always love you», якая пазней стала сусветным хітом у выкананні Уітні Х'юстон. Прычына смерці афіцыйна пакуль не названая. Да 20-годдзя легендарнага альбома Эмі Уайнхаус «Back to Black» рыхтуецца вялікае юбілейнае перавыданне. У яго ўвойдуць раней не апублікаваныя дэмазапісы, рэдкія трэкі, а таксама поўны канцэрт спявачкі ў «Парадысо» ў Амстэрдаме ў 2007 годзе. Выданне будзе даступна на трох вінілавых кружэлках, трох CD і ў лічбавым фармаце. Рэліз запланаваны на 23 кастрычніка, за некалькі дзён да 20-й гадавіны выхаду арыгінальнага альбома. «Back to Black» стаў галоўнай працай Уайнхаус. Разышоўся накладам больш за 25 мільёнаў копій і прынёс ёй 5 узнагарод Грэмі за адзін вечар. Новае выданне ўпершыню збярэ ў адным праекце практычна ўвесь матэрыял гэтага перыяду. Post Malone адзначае 10-годдзе свайго дэбютнага мікстэйпа August 26, які 26 жніўня ўпершыню афіцыйна з'явіўся на ўсіх стрымінгавых платформах. Матэрыял быў рэмастэрыраваны і таксама ўпершыню выйшаў на вініле. Першапачатковы мікстэйп з 10 трэкаў быў прадстаўлены ў 2016 годзе пасля поспеху White Averson, але дагэтуль не меў паўнавартаснага афіцыйнага стрымінгавага рэлізу. August 26 цікавы як своеасаблівы здымак Post Malone непасрэдна перад сусветнай славай. Ужо тады ў яго музыцы можна было пачуць імкненне свабодна змешваць хіп-хоп, поп і рок, падыход, які пазней стаў яго фірмовай рысай і дазволіў артысту паспяхова звярнуцца нават да кантры.

0: Хвостки.
1: Чаму некаторыя песні літаральна захрасаюць у галаве? У навуцы гэтая з'ява называецца involuntary musical imagery, міжвольны музычны вобраз. Чалавек ужо не слухае музыку, але мозг сам працягвае прайграваць кароткі фрагмент, найчасцей прыпеў альбо найбольш пазнавальную мелодыю. Такія музычныя чарвячкі вельмі распаўсюджаныя. Паводле даследаванняў, іх рэгулярна адчувае больш за 90% людзей. Асабліва добра запамінаюцца песні з простай мелодыяй, выразным рытмам і паўторамі. Але цікава, што мелодыя не павінна быць цалкам прадказальнай. Невялікі незвычайны скачок паміж нотамі альбо нечаканы паварот робіць яе яшчэ больш ліпкай. Вялікае значэнне мае і паўторнае праслухоўванне. Чым часцей мы чуем кампазіцыю, тым лягчэй мозг пачынае аўтаматычна прадказваць, якая нота прагучыць наступнай. Часцей за ўсё песня пачынае круціцца ў галаве, калі ўвага нічым моцна не занятая. Падчас прагулкі, душа, паездкі альбо звычайных хатніх спраў. Запусціць мелодыю можа нават адно слова, успамін альбо сітуацыя, якія мозг звязвае з гэтай песняй. І самае цікавае, нам нават не трэба свядома ўспамінаць музыку. Мозг здольны самастойна аднавіць яе і працягваць спяваць без рэальнага гуку. Таму запамінальны прыпеў – гэта не проста ўдалая мелодыя. Фактычна, кампазітар стварае музычную канструкцыю, якую мозгу лёгка запомніць, прадказаць і паўтарыць. І менавіта таму некалькі секунд песні часам могуць застацца з намі на цэлы дзень.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Музычны каляндар.
1: 31 жніўня 1945 года нарадзіўся Ван Морысон, паўночнаірландскі спявак, аўтар песень і мультыінструменталіст, легенда року, саўлу і блюзу. У гэты ж дзень і ў гэтым жа годзе нарадзіўся Іцхак Перлман, ізраільска-амерыканскі скрыпач, адзін з самых знакамітых класічных музыкаў сучаснасці, уладальнік 16 прэмій Грэмі. 1 верасня 1946 года нарадзіўся Барі Гіб, брытанскі спявак, кампазітар і адзін з заснавальнікаў Біджыз, аўтар шматлікіх сусветных хітаў. У 1957 у гэты ж дзень нарадзілася Глорія Стэфан. Кубіна-амерыканская спявачка, адна з галоўных зорак лаціна-поп-музыкі і шматразовая лаўрэатка Грэмі. 2 верасня 1946 года нарадзіўся Білі Прэстан, амерыканскі спявак і клавішнік, легенда соулу і фанку, які супрацоўнічаў з The Beatles, Rolling Stones і Эрікам Клэптонам. У 1957 у гэты ж дзень нарадзіўся Стыў Поркара, амерыканскі клавішнік, кампазітар і адзін з удзельнікаў легендарнага рок-гурта Тото. 3 верасня 1942 года нарадзіўся Эл Джардзін, амерыканскі спявак і гітарыст, адзін з заснавальнікаў The Beach Boys. У 1955 у гэты ж дзень нарадзіўся Стыў Джонс, брытанскі гітарыст і адзін з заснавальнікаў Sex Pistols, аднаго з самых уплывовых панк-гуртоў у гісторыі. 4 верасня 1981 года нарадзілася Бейонсе, амерыканская спявачка, аўтарка песень, адна з самых паспяховых і уплывовых поп- і R&B артыстак 21-га стагоддзя. У 1990-м гэты ж дзень нарадзіўся Джеймс Бэй, брытанскі спявак, аўтар песень і гітарыст, вядомы сусветным хітом «Hold Back the River». 5 верасня 1946 года нарадзіўся Фредді Меркюрі, брытанскі спявак і фронтмен Queen, адзін з найвялікшых і самых пазнавальных вакалістаў у гісторыі рок-музыкі. У 1945-м у гэты ж дзень нарадзіўся Эл Стюарт, шатландскі спявак і гітарыст і аўтар песень, вядомы спалучэннем фолк-року і софт-року. 6 верасня 1943 года нарадзіўся Роджер Уотэрс, брытанскі музыка, спявак і кампазітар, сузаснавальнік Pink Floyd і адзін з галоўных аўтараў канцэптуальных альбомаў гурта. У гэты ж дзень у 1971 годзе нарадзілася Далорес О'Рярдан, ірландская спявачка і аўтарка песень, легендарная вакалістка The Cranberries і адзін з самых пазнавальных галасоў альтэрнатыўнага року 1990-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 12, у Польшы 11 гадзін. Спецпасланнік ЗША па Беларусі зноў заявіў аб плануемым вызваленні палітвязняў. У Беларусі каля 40 песень прызналі экстрэмісцкімі. У Ісландыі заканчваецца падлік галасоў на рэферэндуме аб перамовах па ўступленні ў еўразвяз. У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч. Спецпасланнік ЗША па Беларусі Джон Коул у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі» сказаў, што прыляціць у Беларусь у верасні. «Праз пару тыдняў я зноў збіраюся паехаць у Беларусь і спадзяюся дамагчыся вызвалення яшчэ большай колькасці палітвязняў. Думаю, што мне гэта ўдасца», – сказаў ён. Па падліках самога Коула, пры яго ўдзелі было вызвалена каля 700-800 беларускіх палітвязняў. «Мы дабіліся вызвалення 500, затым яшчэ каля 200 былі вызвалены, так што рэальная лічба складае прыкладна 700-800 чалавек. Спадзяюся, неўзабаве давесці яе да 1000», – сказаў ён. Ён называе дасягненнем тое, што амаль усе самыя вядомыя вязні былі вызваленыя, а таксама, што ўдалося дамовіцца, каб некаторыя вызваленыя палітвязні змаглі застацца ў Беларусі і вярнуцца дадому. Кол таксама распавёў, што падтрымлівае зносіны з некаторымі з вызваленых палітвязняў, а таксама камунікуе з лідарамі апазіцыі, з Ціхановскай і з многімі іншымі. Лукашэнкаўскія ўлады апошнія гады ўсё часцей уключаюць у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў не толькі сайты, тэлеграм-каналы і старонкі ў сацыяльных сетках, але і асобныя песні, кліпы, тэксты песень, назвы музычных гуртоў, лагатыпы і нават кніжныя зборнікі песень. Так адбылося, напрыклад, з песняй гурта ЛСП «Номера», якую ў спіс унеслі 24 жніўня. У розныя гады пад забарону траплялі пратэстныя песні, рок і рэп, антываенная лірыка, песні з палітычнай сатырай, асобныя кліпы, тэксты песень і нават вершы, напісаныя задоўга да сучасных палітычных падзей. Такім чынам, гаворка ідзе ўжо не толькі пра забарону асобных музычных твораў. У Беларусі фармуецца значна шырэйшы спіс. У выніку пад абмежаванні трапляюць цэлыя фрагменты сучаснай беларускай музычнай і культурнай спадчыны. Да міжнародных падзей. У Ісландыі завершаны падлік галасоў на рэферэндуме па перамовах аб уступленні ў еўразвяз у Рэйкявіку, але ўсё яшчэ працягваецца ў рэгіянальных акругах і ў паўднёва-заходняй акрузе. Папярэднія частковыя даныя сведчаць аб тым, што ісландцы прагаласавалі за тое, каб застацца па-за еўрапейскім звязам, паведамляе ісландская тэлекампанія РУФ. Дакладныя працэнты галасоў пакуль не прыводзяцца. Тыя, хто выступаў за перамовы, казалі, што уступленне ў еўрапейскі звяз можа знізіць высокія адсоткавыя стаўкі і забяспечыць больш вялікую бяспеку ў свеце. Неспакойным праз вайну ва ўкраіне і рыторыку прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб анексіі іншай арктычнай выспы – Грэнландыі. Іх апаненты заяўлялі, што сяброўства ў ЕС паставіць пад пагрозу суверэнітэт выспы і рыбалавецкія воды. І зноў да інфармацыі з Беларусі. У Менску прызямліўся першы рэгулярны рэйс з Душанбе. Бесперасадачнае спалучэнне паміж Беларусію і Таджыкістанам запусціла авіякампанія «Сумон Эйр». Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Квіткі з Душанбе ў Менск каштуюць ад 325 еўра, а зваротныя – ад 319 еўра. У паветры самалёт праводзіць каля 5 гадзін. Першы рэйс сустракалі ўрачыста – зводнай аркай і караваем. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +22, +24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all. Высокі рапорт жывагоў стайсіс. Весіянс.
4: Права чалавека для ўсіх.
5: Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна.
4: Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
5: Вітаю, поважаных слухачоў, на вольных хвалях беларускага радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». З вами ее ведущая Ева Бардзіловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску. 30 жніўня отзначается Международный день ахвяр гвалтоўных знікненняў. И гэтая тема напрост связанная с Беларусью. Про гэта распавядае прадстаўнік правоабарончага центра «Вясна» Валянцін Стэфанович у рубрыцы «Каментар эксперта».
6: Самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прыдзявіць кіраўніцтву нашай краіны.
5: Не толькі беларускі пісьменнік, але і антываенны і антыядзерны актывіст. Кім быў Алесь Адамовіч? У гэтым разбіраемся у рубрыцы «Асоба».
7: Адамович, можна сказаць, быў прароком. То, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер.
5: «Жыццё на каробках» – выстава пад такой назвай адкрылася ў Музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Яе аўтарка – мастачка Ганна Мусалёва. Яна дала свой каментар пра выставу, які пачуем у адпаведнай рубрыцы «Каментар».
8: Стыд – эмацыянальна адно з самых тяжёлых состаянь, адна з самых тяжёлых карцін.
5: Усё гэта пасля кароткай музычнай паузы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў. Як піша ААН, гвалтоўнае знікненне стала сусветнай праблемай і не абмяжоўваецца нейкім адным рэгіёнам свету. Калісьці прадукт пераважна ваенных дыктатур, сёння гвалтоўныя знікненні могуць здзяйсняцца ў складаных сітуацыях унутраных канфліктаў, асабліва як сродак палітычных рэпрэсій супраць апанентаў. У 2010 годзе сваёй рэзалюцыяй Генеральная асамблея ААН выказала глыбокую занепакоенасць ростам колькасці гвалтоўных знікненняў у розных рэгіёнах свету, уключаючы арышты, затрыманні і выкраданні, калі яны з'яўляюцца часткай або раўнасільныя гвалтоўным знікненням, а таксама ростам колькасці паведамленняў пра ціск, жорсткае абыходжанне і запалохванне сведак знікненняў або сваякоў зніклых асоб. Гэтай жа рэзалюцыяй асамблея ААН прывітала прыняцце міжнароднай канвенцыі аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў і пастанавіла абвясціць 30 жніўня міжнародным днём ахвяр гвалтоўных знікненняў, які адзначаецца пачынаючы з 2011 года. Дарэчы, Беларусь не падпісала міжнародную канвенцыю аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў. І як тэма гвалтоўных знікненняў звязаная з Беларусью? Наўпрост. Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Слухаем.
0: Каментар эксперта.
1: Я хацела б развернуць гэтую тэму, гвалтоўнае знікненне, на дзве такія падтэмы важныя, таму што такая гісторыя нашай Беларусі. Першая тэма – гэта ахвяры гвалтоўных знікненняў у 99-2000-х годах, апаненты ўлады. А другая з'явілася ўжо пасля 20-го года, калі доўгае ўтрыманне ў інкамунікада таксама расцэньваецца як знікненне. У 2004 годзе выйшаў даклад Христаса Пургудыеса, гэта кіпрскі адвакат, юрыст. «Зніклая асоба ў Беларусі» называецца гэты даклад, называўся. Гэта ключавое расследаванне міжнароднага ўзроўня, якое дэталёва ўстанавіла механіку выкрадання ў апанента ўлады ў 99-2000-х годах. Даклад дэталёва аналізаваў 4 рэзанансныя справы, я думаю, у нашых слухачоў гэта прозвішчы на слуху. Гэта Юрый Захарэнка, Віктор Ганчар, Анатоль Красоўскі, Дмітрый Завадскі. І вось гэты юрыст прыйшоў да высновы, што гэта былі не спантанныя злачынствы бандыцкіх груповак, а дбайна спланаваныя спецаперацыі па фізічным ухіленні ключавых палітычных апанентаў.
2: Пургурыдыста. Ну, гэта не проста адвакат, гэта дэпутат ад Кіпра ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут проста ще такі кантэкст часу своеасаблівы, які зараз нават нам цяжка ўявіць, але Пургурыдыс прыїжджаў у Менск, і гэта была створана адмысловая працоўная група пры Радзе Еўропы па расследаванню гвалтоўных знікненняў у Беларусі. Па цяперашнім часам, канешне, цяжка сябе ўявіць, што Беларусь прызнала бы такога спецдакладчыка, запрасіла яго ў краіну і нават праводзіла б з ім шэраг сустрэч на афіцыйным узроўні. У нас тут апошні досвід нас паказвае, што Беларусь якраз такі не прызнае розныя працэдуры міжнародныя, лічачы іх палітызаванымі. Я маю на ўвазе і спецдакладчыка па Беларусі, які быў прызначаны Саветам па правах чалавека ААН, і спецдакладчыка ў межах маскоўскага механізма, які двойчы ўжо запускаўся у дачыненні да Беларусі. Але тады вось гэта сапраўды было. Ён прыязджаў у Менск. Я добра вельмі памятаю гэтыя часы, і я добра памятаю гэты даклад Пургурыдыса па пытаннях гвалтоўных знікненняў у Беларусі, і ён прыйшоў да высновы, што ёсць шэраг службовых асобаў высокападстаўленых, якія падазраюцца ў дачыненні да гэтых знікненняў. І гэты знікненні, яны былі вызначаны як менавіта палітычна матываваныя, то есть тут трэба адрозніваць проста знікненні, якія маюць нейкі крымінальны след, ад менавіта палітычна матываваных знікненняў. Тобто знікненняў, якія здзейсненыя дзяржаўнымі службамі, спецслужбамі, менавіта па палітычных матывах, то есть гэта устраненне апанентаў дзеючай улады. Дактар Гурыдыса менавіта паслужыў прычынай унесення у спісы забароны на ўезд на тэрыторыю Еўразвяза, то есть санкцыонныя спісы асобаў, якія дазываліся ў датычнасці да знікненняў гэтых людзей. То есть гэта былі былыя міністры ўнутраных справ Наумаў, гэта быў былы камандзір спецпадраздзялення СОБР Павлюченка, гэта Шэйман, які пэўны час займаў нават пасаду генеральнага прокурора Рэспублікі Беларусь. Вось, і ще шэраг асобаў. Ну, тут трэба сказаць, што да сённяшняга дня дакладна не выяўлена месца знаходжання, ну, можа, скажам, цела ў гэтых арыштаваных людзей і вінаватыя ў арганізацыі і здзяйсненню гэтых галоўных знікненняў, а ёсць падозры і на пазасудовыя казні. Гэтыя асобы да адказнасці не прыцягнутыя. У тым кантэксце, дарэчы, цікава, Раўскага, якая была ўзбуджана па працэдуры універсальнай юрысдыкцыі ў Швейцарыі пры непасрэдным удзеле праабарончага цэнтру «Вясна» ў тым ліку. Вось, і зараз будзе апеляцыя ў верасні, дарэчы, адбывацца па гэтай справе. Я нагадаю, што Гараўскі заявіў асабіста, добраахвотна заявіў пра тое, што ён прымаў удзел у выкраданні Захарэнкі і яго пазасудовай казні.
1: Ну, і я б хацела доўгую цытату з гэтага даклада Пургу Рыдыса зацытаваць. Натура беларускага рэжыму, які адлюстроўвае гэты эпізод, з'яўляецца важным фактарам таксама і пры ацэнцы разглядных фактаў. Беларусь гэта была Савецкая Рэспубліка, у якой фундаментальныя дэмакратычныя рэформы яшчэ не адбыліся. Сістэма дзяржаўнага кіравання вельмі цэнтралізаваная, а ўся выканаўчая ўлада прама ці ўскосна кантралюецца прэзідэнтам. Вертыкальныя структуры прыняцця рашэнняў заснаваны на пастаянным наглядзе за грамадзянамі з боку магутнага апарату бяспекі, які відавочна мае ў сваім распараджэнні самыя сучасныя сродкі і не адчувае ніякіх сумненняў, сумлення адносна іх выкарыстання. На фоне гэтага агульнага кантэксту і варта разглядаць верагоднасць афіцыйнай, так бы мовіць, версіі тут у двукосі, пра тое, што такія высокапастаўленыя палітычныя дзеячы проста зніклі, а ўрад не ў стане высветліць іх месцазнаходжанне.
2: Ну, тут трэба сказаць, што гэтае знікненне 99-2000 гадоў, яны пакінулі вельмі шмат слядоў, і якія, дарэчы, і аналізаваў Пургурыдыс, і якія той ці іншай ступені пацвярджаюцца рознымі сведчаннямі. Ну, тут можна прыгадаць і рапарт генерала Лапаціка, які быў напісаны, і копія гэтага рапарта, яна была даступна, так скажам, Пургурыдысу. Я не якімі шляхамі там, але даступная і копія яго на ёсць, дзе ён наўпрост указывае Павлюченку як асоба, якая здійсняла гэтыя пазасудовыя казні і знікненні. І ёсць і пастанова старшыні тагачаснага камітэта дзяржаўнай бяспекі Мацкевіча і генпракурора Бажэлка аб затрыманні Павлюченкі, дзе напісана наўпрост па падазрэнню ў арганізацыі знікнення ў шэрагу грамадзян Рэспублікі Беларусь. І ще шэраг розных іншых дакументаў, плюс праваабаронцы внеслі сваю лепту таксама па рэагаванню хуткаму па знікненню Ганчара, калі на месцы былі зафіксаваны некаторыя рэчывыя доказы, і тым ліку і плямы крыві на асфальце, там дзе знік Ганчар з Красоўскім, і ашкепкі шкла відавочна ад фары машыны, там якая там была, відаць, заблакавана іншымі транспартнымі сродкамі. Карацей кажучы, там дастаткова вельмі шмат розных доказаў, плюс это суадносілася з паказаннямі, скажам так, са сведчаннямі Алкаева, начальніка былога следчага ізалятара ў Менску, які засведчыў пра тое, што выдаваў пісталет расстрэльны Павлюченку па загадзе міністра ўнутраных справ Наумова тагачаснага. І дата выдачы гэтага пісталета не супадаюць з датамі знікнення Сахаленка і Ганчара. То есть это, што адносіцца з той інфармацыяй, якую паклаў у аснову свайго даклада Пургурыдыс. Вось. Таму я мяркую, што, канечне, расследаваць гэтую справу пры наяўнасці палітычнай волі не прадстаўляе вялікай складанасці. І я думаю, што прыйдуць часы, калі будзе вядома дакладна, што было, як было і хто ў гэтым вінаваты.
1: І давайте цяпер перайдзем яшчэ да адной тэмы. Гэта ўжо не 2000-е гады, а 2020-е гады. Я про тое, што нядаўна выйшаў даклад працоўнай групы па гвалтоўных або недобраахвотных знікненнях, і там цэлая глава была прысвечана Беларусі спецыяльна. І што там група заявіла адносна да Беларусі ў тым ліку, што гэта цытата «прыцягла ўтрыманне пад вартай без сувязі са знешнім светам, можа быць раўнасільна гвалтоўнаму знікненню або спрыяць яму і іншым сур'ёзным парушэннем правоў чалавека». Тут гаворка ідзе пра рэжым інкамуніката. Ці не маглі б вы пракаментаваць вось гэту заяву групы адносна Беларусі?
2: Гэта так, даклад працоўнай групы па гвалтоўных не і недабраахвотных знікненнях, які будзе прадстаўлены на сесіі Совета па правах чалавека. Там ёсць фокус на шэраг краінаў і статыстыка зваротаў рабочай групы. Там, дарэчы, напісана, што некалькі разоў яны накіроўвалі нашаму ўраду паведамленне і інфармацыю патрабавалі прадставіць. І там сапраўды ёсць кавалак, параграф прысвечаны Беларусі сярод іншых краінаў, дзе адзначаны якраз той факт таго, што доўгатэрміновае ўтрыманне без сувязі прыраўніваецца да гвалтоўных знікненняў, можа спрыяць і таксама спрыяць іншым сур'ёзным парушэнням правоў чалавека. Но тут трэба сказаць, што пасля 20-го года улады актыўна прымянялі гэта інкамунікада. Знаходзіўся і я ў гэтым інкамунікада пэўныя перыяды часу, калі мае родныя не мелі сувязі са мной і не ведалі, што са мной адбываецца. Мая сестра прыязджала нават у калонію расшукаючы мяне, калі я быў змешчаны ў ПКТ. Вось, і я хаця і пісаў лісты і ёй, і сваёй маці, але яны, відаць, да іх не даходзілі. Яна не ведала інфармацыю працяглы перыяд часу, некалькі месяцаў пра тое, дзе я, што я. Вось, яна прыязджала да мяне ў калонію, да начальніка калоніі, расшукаючы мяне. Я ведаю, што гэта вельмі актыўна прымянялі дачыненні да іншых вязняў. І, канешне, мэты такога кшталту абыходжання са зняволенымі, гэта аказанне ціску на іх, гэта таксама носіць характар такога пакарання, што ли, можна сказаць, помсты за тое, што за іх грамадскую ці палітычную дзейнасць. Вось. Ну і, канешне, такого кшталту абыходжання яна можа сведчыць і пра тое, што адміністрацыя гэтых паправчых установ жадае схаваць нейкія факты парушэння правоў гэтага асуджанага, таму што, як правіла, вельмі часта гэты рэжым інкамунікада, ён супадае з змяшчэннем асуджанага альбо ў ШИЗА, альбо ў ПКТ, і калі чалавек знаходзіцца ў ШИЗА, ён не можа ліставацца, не можа званіць, улічваючы, што ШИЗА могуць змесціць на вельмі працяглы перыяд часу. Я, напрыклад, калі быў ўжо этапіраваны ў калонію, на літаральна там трэці дзень знаходжання ў калоніі, яшчэ будучы ў каранціне, быў змешчаны ШИЗА на 20 сутак, і, канешне, ў гэты перыяд часу ніякай сувязі са мной маіх блізкіх не было. Тобто яны апошнія лісты мае атрымаліся за, і потым амаль што, мабыць, на працягу там некалькіх месяцаў першых ліставання са мной ўвогуле ніякага не было, ніякай сувязі. Вось, таму тут гэта звяртаецца ўвага міжнароднай такой структуры, як працоўная група па адвольных знікненнях, гвалтоўных і недабраахвотных знікненнях, і якія гавораць і звяртаюць увагу на тое, што такога кшталту абыходжання са зняволенымі рэжыме інкамунікада, но прыраўніваецца да гвалтоўных знікненняў і можа спрыяць такім знікненням і іншым парушэнням правоў чалавека.
1: Што б вы хацелі дадаць агулам з улікам таго, што 30 жніўня гэта міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў?
2: Тут трэба сказаць, што мы заўсёды расцэньвалі гэтыя факты гвалтоўных палітычна мантаваных знікненняў у нашай краіне, у Беларусі. 4 чалавек, пра якія вядзецца гаворка, там Ганчар, Захаренка, Красоўскі, Дмітрий Завадскі, як найгоршыя такія больш жорсткія віды парушэння правоў чалавека ў Украіне, таму што ёсць падозрэнні аб тым, што гэтыя гвалтоўныя знікненні былі спалучаны з пазасудовымі казнямі, ўсё гэта насіла палітычна матываваны характар. І гэта з'яўляецца, утварае склад злачынства супраць чалавечнасці, за якім няма тэрміну даўніны. І гэта парушэнні правоў чалавека на роўні з катаваннямі ўтвараюць на самыя, на бадай, жорсткія віды парушэння права чалавека. То есть пазасудовыя казні, гвалтоўныя знікненні і катаванні палітычна матываваныя, сістэмныя, сістэматычныя і масавыя, но гэта бадай вельмі самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прад'явіць кіраўніцтву нашай краіны і прадстаўнікам дзяржаўных органаў. І я спадзяюся, што будзе такі час, калі будзе адноўленая памяць пра зніклых, будуць ушанаваныя гэтыя імёны, будуць перепазахаваныя іхнія парасткі належным чынам і будуць прынятыя нейкія захады па кампенсацыі іх сваякам. І самае галоўнае, што вінаватыя ў тым, хто гэта здзейсніў, хто загады аддаваў на такія дзеянні, будуць прыцягнуты да адказнасці.
1: Я нагадаю, што мы размаўлялі з праваабаронцам вясны Валянціным Стэфановічам пра гвалтоўныя знікненні ў Беларусі з нагоды таго, што 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў, запачаткаваны Арганізацыяй Аб'яднаных

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Барцілоўская. Алесь Адамовіч не толькі беларускі пісьменнік, але і антываенны і антыядзерны актывіст. І сёння менавіта яму мы прысвячаем нашу рубрыку. Нагодай для гэтага стала нядаўняя прэзентацыя аўдыёгіда «Сцежкамі Адамовіча», якая адбылася ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Ініцыятар аўдыёгіда Андрэй Архіпенка распавёў падчас сустрэчы пра постаць Алеся Адамовіча.
0: Асоба.
2: Вы казалі падчас свайго выступу, што Адамовіч пісаў не толькі творы пра вайну. А тое, што напісаў творы пра вайну, гэта наратыў, які прапагандуе дзяржава. Бо дзяржава захоўвае толькі бяспечнага Адамовіча.
3: Я кажу, што дзяржава хоча захаваць яго Адамовіча бяспечна. Калі паглядзець яго біяграфію, якая публікуецца, або, напрыклад, «Камсомольскай праўдзе», ну, там, у некаторых беларускіх дзяржаўных выданнях ёсць старонкі, прысвечаныя Адамовічу, дзе можна пабачыць яго біяграфію, дзе, ну, яны пішуць толькі час. Ён пісаў пра партызану, пра вайну. Напрыклад, калі кажуць пра «Я з вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось яны, аўтары, захавалі ўсё, каб яшчэ перадалі ўсю інфармацыю, паказалі злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што каб яшчэ падчас гэтых запісаў яны таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа. І таксама мала дзе можна знайсці ў дзяржаўных выданнях, дзе кажуць пра яго грамадзянскую дзейнасць, пра яго працу ў Верхоўным Савеце, пра то, што як ён змагаўся за свабоду слова, пра праўду, пра падзеі ў Чарнобылі. Беларуская дзяржаўная прапаганда пра гэта любіць замоўчаць, абыходзіць гэта тэмы, што, ну, то, што гэта незручна для дзяржаўнай прапаганды зараз.
2: Ну так, і яшчэ Адамовіч, як вы распавядалі, у антываенным, антыядзерным руху быў. Ён адзін з першых быў, хто расказаў пра сапраўдны маштаб Чарнобыльскай катастрофы і быў няслушным для ўладаў. У адным з інтэрв'ю вы казалі, што Адамовіч бы асудзіў сучасную вайну Расіі супраць Украіны. А як бы ён паставіўся да сітуацыі з палітычна матываваным пераследам у краіне і рэпрэсій? Беларусь таксама пасудзіў, як вы думаеце?
3: То, што ён асуджаў увогуле палітычную рэпрэсію, што яго родныя таксама пазналі сталінскія рэпрэсіі, і таму тэма палітычных рэпрэсій для яго таксама блізкая, бо ён, калі адкрылася праўда пра Курапат, ён зрабіў вялікі артыкул, прысвечаны Курапатам, які выйшаў у Маскве. Калі нашы СМІ узгадваюць, незалежна СМІ згадваюць пра Курапаты, гэты артыкул таксама не узгадваецца, бо ён у гэтым артыкуле, я думаю, сказаў, што Беларусь гэта Вандея, беларуская Вандея, тому што улады хочуць адкаціць, не даюць правесці демократызацыі, як у той час адбывалася, і сяляк захаваць пры сабе стары парадак. А таму ж, можна сказаць, быў прарокам. То, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер. То, што ён ставіўся негатыўна да любых войнаў. Ён не любіў нават фатаграфацца побач вайсковай тэхнікай. Для савецкіх уладаў ён быў шкодна пацыфістам. Ёсць гісторыя, калі ён сутыкаўся з амерыканскімі і савецкімі камандзірамі атамных падводных лодак, то была гісторыя аб тым, што, ну, ён казаў ім, калі адзін бок выпусціць ракеты, ні ў якім выпадку не пускаць у адказ. Няхай хоць адна частка чалавецтва застанецца ў жывых. Ён думаў не толькі лакальна, ён думаў глабальна. Калі чытаюць творы, то там можна знайсці спасылкі на розныя канфлікты, які ўбываюцца ў той час. У розных кропках свету, не толькі другая сусветная, ж В'етнам, таксама іншыя канфлікты адбываліся. І Адамовіч пісаў тым, што чалавецтва стала смертным тады, калі была выкарыстана ядзерная зброя, тады чалавецтва стала смяротным. тому што ядерная зброя можна знішчыць усё чалавецтва.
2: І яшчэ адзін з кірункаў біяграфіі Алеся Адамовіча, гэта тое, што ён быў на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН. А можаце распавесці, што ён там рабіў, якую пазіцыю даносіў да сусвету?
3: Ну, гэта больш такая была ганаровая пасада, то есть тады пісьменнікаў, якія любілі дасылаць як частка дэлегацыі ООН, і ён, калі там быў, ён удзельнічаў у розных антываенных і антыядзерных мерапрыемствах, ён актыўна супрацоўнічаў з амерыканскай арганізацыяй супраць вайны, не памятаю, як дакладна назва. Я зараз спробую неяк знайсці дакладна гэтай інфармацыі, бо неяк мне сустрэлся адзін каментар аб тым, што на некім там шэс артыкуле бачу каментар аб тым, што чалавек кажа, што ён у адным із бальніц у США бачыў, ну, каб была такая історія, што ён бачыў здымак, дзе Адамовіч разам з супрацоўнікамі гэтай бальніцы. Але інфармацыя, дзе гэта бальніца знаходзілася, я так і не мог знайсці, бо тут трэба прышукаць розную інфармацыю тых людзей, які таксама былі ў гэты час, і, ну, доступу мне няма, на жаль, да яго паездак па США, каб можна было знайсці. Бо гэты здымак быў бы вельмі цудоўна знайсці гэты здымак, калі гэта насам

0: Але там ведаў, што быў на Хасакі з лекцыі, але чалавек, які тады займаўся запрашэннем, ён памёр, калібруляюся, 5 или 6 гадоў таму. І з тых, хто зараз у Японіі, тук застаўся чын чалавек, які ведаў дамовіча, гэта толькі Камакі Курихара. Але гэта не ўжо быў другі раз, калі наведаў Японію. Лічу, што было файна запісаць, ёсць паміны, бо і нейка там часць перакласці імені то антыядерные творы Адамовича на іншым мовам, бо яны только есть на рускай, і адзін твор есть на нямецкай, все. На іншых мовах яго няма.
1: То ёсць яшчэ дзе даследаваць жыццё і творчасці, дзейнасць Адамовича. Ці хацелі б вы штосьці дадаць да нашай размовы?
0: Мая ідэя, каб шасць была, адна з ідэй была стварыць дакументальны фільм пра Адамовича, але ж частка людзей, які яго асабіста ведалі, ўжо сышлі. А тыя, хто ёсць, ну, не раскіданы па ўсім свеце. І гэта ускладняе, калі ў кагосьці ёсць нейкія дакументы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з Адамовічам, было бы добра, каб зараз даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы, і каб гэта не знікла.
2: Асоба.
3: Працягнем тэму. Не так даўно выйшаў гадавік Цэнтра беларускіх студыяў нумар 11 ад студыум Еўропы Ўсходняй Варшаўскага ўніверсітэта. У ім месціцца артыкул доктара гістарычных навук Уладзіміра Лобача. Ён называецца «Я з вогненай вёскі». Першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі. І пра што піша гісторык, зараз і паглядзім. Цытата. «Сёлета споўніцца 50 гадоў з таго моманту, калі свет убачыла дакументальная аповесць «Я з вогненай вёскі». Гэта цяжкая і страшная кніга пра нацысцкі тэрор у беларускіх вёсках у часе другой сусветнай вайны, матэрыялы для якой збіралі па ўсёй Беларусі Алеся Дамовіч, Уладзімір Калеснік і Янка Брыль. Беларускія пісьменнікі ў 1970-73 годах аб'ездзілі 35 раёнаў краіны, наведалі 147 вёсак і запісалі сведчанні амаль 300 людзей, якім пашчасціла ацалець у крывавым жаху, што ўчынілі нямецкія карныя аддзелы і калабаранты. Гэткі маштаб і інтэнсіўнасць палявой працы, якую правялі не адмысловыя спецыялісты, але па сутнасці аматары, ёсць зайздросным нават для сучасных этнографаў, фалькларыстаў і вусных гісторыкаў. Выправы ў беларускія вёскі мелі абсалютна неафіцыйны характар і не былі санкцыянаваны ніякімі дзяржаўнымі інстытуцыямі і установамі. У дакументальнай аповесці шмат вельмі трапных, зробленых у часе размоў з людзьмі назіранняў, якія не згубілі сваёй актуальнасці і сёння для вуснай гісторыі ці антрапалогіі вайны. У прыватнасці аўтары пазначаюць, што размовы на страшныя ваенныя тэмы былі важныя не толькі ім, але і іх суразмоўцам. Некаторыя расказваюць з такой гатоўнасцю, быццам яны тут чакалі гэта ўсё 30 годзі, каб вось так некаму, хто ад далёкіх людзей прыехаў, паскардзіцца, усяму свету паведаміць, што тут рабілі з імі. Чытаем далей. Неафіцыйныя экспедыцыі пісьменнікаў выявілі, што беларускія вёскі знішчалі не толькі нямецкія, але і савецкія карнікі. У прыватнасці размова ідзе пра забойства больш за 80 жыхароў вёскі Дуброва Асфейскага району у сакавіку 1943 года спецатрадам НКУС пад кіраўніцтвам старэйшага лейтэнанта Ваграма Калайджана, які быў закінуты ў Беларусь з-за лініі фронту. У 1970-х годах апублікаваць падобную інфармацыю было папросту немагчыма, і гэта праўда ўбачыла свет толькі ў 1992 годзе у аповесці Алеся Адамовіча «Венера» або «Як я быў прыгоннікам». Вясковая настаўніца са свешчыны распавядае, цытата, «Прыехалі і кажуць, ідзіце ў лес, немцы хутка будуць у вас, а людзі, зіма ж, мароз, куды ж ім у лес, ды ў каго шмат дзяцей?» Не паслухаліся некаторыя. Так яны назаўтра вярнуліся, і тых, хто ў лес не выехаў, ажно 9 сямеек, усіх пастралялі. Чакайце, гэта хто былі? Дык хто? Партызаны, мы ж кажам. Спецы гэты атрад, яны сябе называлі. 80 ці колькі душ, ды з дзеткамі пастралялі. Вы кажуць, немцаў чакалі, вы не савецкія людзі. Чакайце, чакайце, усё не хочам зразумець, паверыць. Дык гэта не немцы, не паліцаі былі. Камандзір іхні, як яго, Калайджан.

чорны такі, вочы такія. Усё крычаў: «Вы паліцейскія лазутчыкі, вы ворагі народа, здраднікі». Ад мясцовых партызан мы тое самае пачулі. Спецыяльна распытвалі ў іншых вёсках. Канец цытаты. Працягвае гісторык. Факт забойства мірных жыхароў атрада Макалайджана пацвердзіў у сваёй дакладной камандзір асвейскай брыгады імя Фрунзе Іван Захараў, якую Ян Кабрыль адшукаў у архіве Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Падчас, цытата, карнай фашысцкай экспедыцыі ў сакавіку 1943 года 9 сем'яў з маленькімі дзецьмі з вёскі Дубровы у лесе пад выглядам паліцыянтаў таксама па яго, то бок Калайджана, загадзе былі расстраляныя. Як потым высветлілася, ніякія яны не паліцыянты, мясцовыя жыхары. У жніўні 1943 года Калайджан быў адкліканы ў Маскву, бо канфлікт з беларускімі партызанамі стаў вельмі вострым. Але паказальна, што гэта прозвішча мы знаходзім у выданні «Воіны армяне в баях за Беларусь» 1941-1944 гады, дзе азначны чалавек фігуруе як сапраўдны герой, які праявіў сябе як валявы, патрабавальны выканаўчы камандзір. Байцоў свайго атрада выхоўвае ў духу нянавісці да фашыстаў, стаў іх прыхвасняў, і наадварот у любові да сваёй радзімы, партыі і Сталіна, у любові да сваёй айчыннай зброі. Канец цытаты. У гэтым выпадку няцяжка заўважыць, як праўда вясковых людзей адрозніваецца ад кніжнай праўды ў цяперашняй Беларусі, дзе пануе пафас вялікай перамогі і ўсенароднай падтрымкі партызанскага руху, заключае гісторык Уладзімір Лобач. Нагадаю, што яго артыкул пад назвай «Я з вогненай вёскі» – першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі выйшла ў нумары 11 гадавіка Цэнтра беларускіх студыяў у межах «Студыум Еўропы Ўсходній» Варшаўскага універсітэта. І ён ёсць у вольным доступе онлайн. Яго можна знайсці на сайце studium.uv.edu.pl.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшы 12 гадзін. КДБ заявіў пра затрыманне беларусаў, якія нібыта збіралі інфармацыю пра абаронныя прадпрыемствы. Павел Латушка прапанаваў Еўразвязу ўвесці санкцыі за прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі ў Беларусі. Новы раман Альгерда Бахарэвіча можна 3 дні пампаваць з Беларусі бясплатна. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. КДБ заявіў пра затрыманне групы беларусаў, якія нібыта збіралі звесткі пра абаронныя прадпрыемствы. Яны збіралі закрытую інфармацыю пра вытворчыя магутнасці абаронных прадпрыемстваў, перамяшчэнне асобных відаў прадукцыі і іх супрацоўнікаў, паведамляе Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Сілавікі сцвярджаюць, што звесткі адпраўляліся замежнаму куратару. Паводле факту завялі крымінальную справу. Артыкул на гэты момант не паведамляецца. У межах расследавання, згодна са звесткамі КДБ, былі вынятыя сродкі сувязі, электронныя носьбіты і грашовыя сродкі, атрыманыя за выкананне заданняў. Незалежнага пацвярджэння агучанай інфармацыі няма. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Польшы і Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў з прапановай увесці меры ў адказ на блакаванне еўрапейскіх СМІ і прызнанне іх экстрэмісцкімі ў Беларусі. Падставай для зваротаў сталі рашэнні беларускіх судоў і Міністэрства інфармацыі аб прызнанні экстрэмісцкімі матэрыяламі польскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва ПАП 28 ліпеня, а 4 жніўня тэлеканала Euronews і проекта ЕС па барацьбе з дэзінфармацыяй. У зваротах Латушка падкрэсліў, што прызнанне еўрапейскіх СМІ экстрэмісцкімі не толькі пазбаўляе людзей доступу да інфармацыі, але і стварае рызыку крымінальнага пераследу для грамадзян Беларусі і краін ЕС, якія карыстаюцца гэтымі медыярэсурсамі. Прапанавана ўвесці асіметрычныя санкцыі супраць тых, хто адказвае за інфармацыйную палітыку лукашэнкаўскіх улад. У прыватнасці, гаворка ідзе пра Белта і прапагандыстаў, суддзяў, якія прымаюць рашэнне аб прызнанні СМІ экстрэмісцкімі, а таксама кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі Беларусі. Выдавецтва Янушкевіч на 3 дні адкрыла доступ да новага рамана Альгерда Бахарэвіча «Падземныя пераходы» для ўсіх акаунтаў Google, зарэгістраваных у Беларусі. Чытачам з Беларусі выдавецтва рэкамендуе стварыць часовы акаунт для спампавання кнігі, каб потым яго цалкам выдаліць, бо кніга застанецца ў гісторыі заказаў, а гэта можа пагражаць пераследам з боку ўлад. У Беларусі 2 раманы Альгерда Бахарэвіча улады прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі «Сабакі Еўропы» і апошняя кніга «Пана А». Яшчэ ў красавіку 2021 году мытнікі затрымалі 1000 асобнікаў «Сабак Еўропы», а пазней суд пастанавіў кнігі знішчыць. Культурная дыпламатыя ды пашырэнне ведаў пра Беларусь. Як гэта працуе? Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзей, вызначальных і важных у краінах знаходжання. У Чэхіі, калі краіна узгадвала гадавіну ўводу войскаў Варшаўскай дамовы, далучыліся беларусы і падрыхтавалі выставу «Расійскае братэрства». Яе аўтар, дызайнер і мастак Артур Вакараў даследаваў расійскія наратывы.
3: Пераклады праз рахунак гэта братэрства, такі шмат 100-гадовы лозунг рускай прапаганды, які абумоўлівае іхнюю знешнюю палітыку. Яны заўсёды маюць братоў вакол, братоў прычым меншых, большых яны не маюць, яны самы старэйшы брат. Дапамагаюць. Так яны цяпер дапамагаюць украінцам, грузінам, это все браты.
2: Паказы ў Празе адбыліся, але гэта тэма, якую трэба паказваць у розных краінах і над ёй трэба дыскутаваць, кажа суарганізатар паказаў, дырэктар Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцый на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, каторыя пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
2: Кажа Крыстіна Шыянок аб праекце Артура Вакарава. Ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцці братэрства, абарона і вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +22, +24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.

0: тут кладзецца воўна. Ну і вот эту нітку падчапляецца вок.
1: Так, прадзецца.
0: Вок, гэта крадзецца. Благою трэба круціць, і гэту воўну прадзеш. Тады прадзеш эту цэлую шпульку.
1: І тады
0: набярэш эту тальку.
1: І матаць трэба.
0: І матаеш. Гэта прасніца. Гэта во шпулька, гэта шнюры, гэта шнюр, гэта коло.
1: Лапка.
0: Лапка, во, да колка.
1: А гэта падкручваць, каб ты ўже ішо было тут і гэта?
0: Ну, цяла машына. На маё тут пакруціць, во.
1: Во.
0: І тут во ты маеш, во, нітку, во, і тут сядзіш, сядзіш і прадзеш.
2: Час бы нітка льняная прадзецца днямі, месяцамі і няўпынна. Усё, што сёння трывожным здаецца, заўтра стане малым успамінам. Так пісала вядомая беларуская паэтэса Ларыса Геніюш. Мінаюць гады, у нябыт сыходзяць людзі, разам з імі замаўкае спрадвечная беларуская мова ды традыцыі. Нітка нашага часу ўжо прадзе на новы лад, але ў сучасным свеце яшчэ захаваліся выспы, дзе час нібы запыніў сваю хаду. На хвалях беларускага радыо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння ў вёску Бабрыўнікі на Сакольшчыне на сустрэчу з яе жыхаркамі, спадарынямі Марыяй Кажухоўскай і Леанардай Трайголь. Заставайцеся з намі.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидневая передача з серії «Спадляш родам. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська. Марія Кажуховська і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкаю, гераіні сённяшняй перадачы.
1: Як мы не в гэтай хаце былі, як туды далі, вот там была хата, дзе ты магазынак такой, то я што добра помню, то на беля нас восьмёх было. Ну і такі во адзін ложка, хто было, такой адзін пакой быў. Сіня карова стаяла. А там такі пол было, і соломы, а то куль такі прынесецца, во, застеляцца пластачкой кості, застеляцца. Там якія сельнічкі, тыя падушкі, хто меў. І спалі ўсе тако. І на печы яшчэ спалі, дзе печы, а блятаў мы не мелі там. То блятаў такіх во не было кругу. Але ў печы, пасаяць, во, то помню, картоплю гатуюць, а то шпігаркі наверху. Помню, а тату зімова шапка такая була, мова хутчэй пойдзе, тыя шпігаркі пазбірае. А нам не мала, што я станецца. А як станецца, та і касафлі, то мама патуча. І жытняй мукі жыта возьме месяць на месяць такіх пляцкаў раскачае. А попел маеш у печы, попел. Такой памялом, вымяча, і ты сухару накладзе, папекуцца там. А на гары лётаем, як возьму цэлого сухара. Адна сабе хоча, дай сухара, другая сабе. Салодкі, бо то з картоплёй, а жытня мука, то на салод. Хліба не было, то што. А ну, а мама встане на кні, такі акенка маленькі былі. Ой, мароз, на дворні відаць. Што адні, тэрас у падвойні, чы там што. Каже, спеця, дзеці, спеця, я б дву заказ маліла. Солому я то принесе, і що ти запалюць у хаті, диму помня, і мороз і злізе. Та що гати, як я не вставляла, та теж налазю. Кедись ось такі о, квадратики о, було, так, ще то, здається, на 4 такі. Зимно, ну, каба там печка була, де печка, не батько, печ, і в печі палили, і на печі спали, а жито сушили на печі, в мішочках там ворочали, потім жарно хмололи, і хліб пекли. І сухарі гэта і рабілі. Ой, якое было жыццё. Але былі здаровыя. І в нас восьмёра было, в нашай мамы. Просто салома, там дашкі былі, саломы разасцелі. Ты сельнікі, з чаго там пашыеш, са сельнікі. Там не была падлога. Тако была земля, то паненька занятуць, і жоўченькім пясочкам пасыпуць на неделю. І можна было так. Вже гэта корова качаліцца, а яшчэ гэты. Ну, тое малодзіва такое, ці што. То вже макароны робяць. І сушаць, то на цэло лето нас сушаць, тих макаронаў. То яны не трэба яйка, бо на жоўто. Свіням выліваецца, а гэта першо такое, не веш, недобра, то вылівалі. Там, а потім гэта я мукою замешаць і высушаць, насушаць і в торбачкі. І на цэло лето потім макарону. Не трэба купляць, ну, не было хлеба. А пузні то вже був, хлів поставили, садола була, потім при хаті хлів поставили. А пузні, гэта війна вже остатня була, то садола згадала.

0: Сёння мы гасцявалі ў невялікай вёсцы Бабруўнікі на Саколішчыне. Пра светы колішняй падляскай вёскі і яе звычаі ды традыцыі распавядалі Марія Кажухоўская і Леонарда Трайголь. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
1: Калі на захадзе

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшы 13 гадзін. Мінабароны РФ заявіла пра падрыхтоўку масаваных удараў па ўкраінскай энергетыцы. У Берасцейскай вобласці ў 2025 годзе выявілі амаль у 5 разоў больш выпадкаў шаленства, чым годам раней. Беларускія канаісткі заваявалі золата чэмпіяната свету. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Міністэрства абароны Расіі афіцыйна заявіла, што расійскае войска распачало падрыхтоўку да нанясення масаваных удараў па аб'ектах энергетычнай інфраструктуры Украіны. У расійскім ведамстве сцвярджаюць, што гэтыя дзеянні стануць адказам на атакі па цывільнай інфраструктуры і паліўна-энергетычным комплексе Расіі. Агенцтва Bloomberg раней паведамляла, што Масква рыхтуецца да значнага ўзмацнення інтэнсіўнасці удару па тэрыторыі Украіны, лічачы, што перамовы канчаткова зайшлі ў тупік. Тым часам украінскія СМІ паведамляюць са спасылкай на Сергея Бяскрэснага, дарадцу прэзідэнта, што колькасць рэактыўных шахедаў, якія Расія запускае па Украіне, за месяц рэзка вырасла з 1500 да больш чым 2500. У буйных гарадах Украіны ўжо адчуваецца дэфіцыт прадуктаў харчавання за нанясенне расійскіх удараў па прадуктовых складах і харчовых прадпрыемствах. Да беларускіх тэм. Нацыянальны дыялог, канцэпцыя якой прытрымліваецца беларуская дэмакратычная супольнасць. У каардынацыйнай радзе з такой ініцыятывай выступілі прадстаўнікі самай буйной фракцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду». Больш скептычныя каментары гучаць звонку. Ідэя тэарэтычна добрая, каментуе навіны вакол дыскусіі палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Але на практыцы яна выглядае іначай.
3: Канешне, лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей, але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. Па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілы.
2: Ідэя перамоў у фармаце круглага стала час ад часу гучыць на мерапрыемствах Дэмсіл, яе прадстаўляюць як шанец на захаванне суверэнітэту. З аднаго боку стала дэмакратычныя структуры, з другога улады, якія сёння фактычна кантралююць Беларусь, а іх пасадзіць за перамовы немагчыма, заўважае грамадскі дзеяч, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
4: Сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць пазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю Беларусі моцна знізілася, а гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Менску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс,
2: у якім маюць удзельнічаць два раўнапраўныя бакі. Гучыць каментар аб гэтай ініцыятыве. Прадстаўнікі Дэмсіл, што выступаюць за круглы стол, заклікаюць далучыцца да працэсу структуры Еўразвязу ды ЗША. Да іншых тэм. У 2025 годзе ў Берасцейскай вобласці атрымана 88 станоўчых вынікаў даследаванняў жывёл на шаленства. Гэта ў 4,9 разы больш, чым годам раней, калі было зафіксавана 18 выпадкаў. Такія звесткі прыводзяцца ў лісце Берасцейскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Дакумент у распараджэнні рэдакцыі Еўрарадыё прадаставіла ініцыятыва «Белпол». Як адзначаецца ў дакументе, колькасць пацярпелых ад кантактаў з жывёламі застаецца высокай. У 2025 годзе па антырабічную дапамогу звярнулася 2690 чалавек, што на 19,3% больш, чым у папярэднім годзе. З іх 38 чалавек кантактавалі з жывёламі, у якіх было пацверджана шаленства. У першым паўгоддзі 2026 года ў Беларусі пагоршылася эпізаатычная сітуацыя па шаленстве ў Берасцейскай і Віцебскай абласцях, а таксама эпідэміялагічная сітуацыя ў Магілёўскай вобласці. І аб спорце. Беларускі дуэт Юліі Трушкінай і Інны Нядзелькінай стаў чэмпіёнам свету ў каноэ-двойцы двойцы на дыстанцыі 200 метраў. Чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ ў гэтыя дні праходзіць у польскім Познані. У фінальным заездзе беларускам спатрэбілася для пераадолення дыстанцыі 42,26 секунды. Яны апярэдзілі на 26 секунды прадстаўніц Узбекістана, а кітайскую пару на 39 секунды. Для Трушкіны і Нядзелькіны гэта ўжо трэці запар медаль чэмпіянату свету. У 2024 годзе яны таксама сталі чэмпіёнкамі свету на гэтай дыстанцыі, а ў 2025 заваявалі срэбра. Яшчэ адну ўзнагароду для Беларусі таксама прынесла Алена Наздрова, якая стала бронзавай прызёркай у каноэ-адзіночцы на дыстанцыі 500 метраў. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 22, плюс 24. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рита Павлова на рацыі.
1: Прывітанне. Я хачу пачаць з памылкі. Ёсць адна песня Queen, якую я ўсё жыццё называў няправільна. Дакладней, я называў яе так, як яе называлі амаль усе вакол мяне. Багемская рапсодыя. Па-ангельску гэтая назва гучыць прыкладна так: Bohemian Rhapsody. І з сённяшняга дня я разумею, што назва гэтай песні перакладзена памылкова. Але не будзем спяшацца. Па парадку. Музыка да мяне, савецкага хлопчыка, далятала нерэгулярна, эпізадычна, бессістэмна. Таму сказаць, калі я ўпершыню пачуў Queen, я зараз не магу. Але я дакладна магу сказаць, якую песню я ўпершыню здолеў зайграць сам. Гэта была песня Another One Bites the Dust. Гэтая песня пачынаецца з моцнай басовай лініі, і я весь час напяваў гэтую лінію. І в нейкі момант зразумеў, што я магу яе падабраць. Дарэчы, я ўжо тады ведаў, што на нашым беларускім музычным сленгу падбіраць песню называецца «здымаць песню». Я з гонарам пачаў здымаць гэтую песню, навучыўся граць басовую лінію, потым зразумеў, што ў нейкі момант гэтая басовая лінія дублюецца гітарай, а потым пачалося тое, што я тады не ў стане быў адразу зняць. Гітарная партыя далей гралася вельмі шырокімі гітарнымі акордамі, але ў такой вельмі кароткай рытміцы. Зараз я пакрэсліў такое гранне фанкавым граннем. Я ўжо расказваў вам тут, што ў маёй галаве музыка раздзялялася на некалькі плыняў. Асобна існавала аўтарская музыка кшталту бардаўскай музыкі, асобна існавала савецкая музыка і з яе вельмі моцная плыня расейскамоўны рок. І асобна ў маёй галаве існаваў заходні рок. І вось Queen адразу трапіў туды, дзе ў мяне знаходзіліся Deep Purple і Led Zeppelin. Але багемская рапсодыя, так, на той момант багемская, была чымсьці зусім іншым. Аднойчы я трапіў у госці да Андрэя Віхрэва. Ён граў на клавішах з маім сябрам Аркаша Юшыным. Мяне зачаравала вялікая колькасць рэчаў. І тое, што Андрэй амаль мой сусед, і тое, што ён жыве ў высоцы, і я ніколі не быў там, і тое, што ў яго проста ў пакоі стаіць вялізны раяль, пад якім валяецца матацыкл. Але самай істотнай рэчаю быў плеер. Гэта быў першы плеер, які я пачуў у сваім жыцці. І першая песня, якую я пачуў, была менавіта «Багемская рапсодыя». Тут з'ядналася ўсё. І неверагодная якасць гучання ад фірмы Sony, і неверагодная набліжанасць стэрэоэфекта, і неверагодная песня, і неверагоднае выкананне. Карацей, вы разумееце, я быў проста агаломшаны. Пасля я слухаў гэтую песню не ведаю колькі разоў. І вось тут пачынаецца гісторыя выправлення памылкі. Слово «рапсодыя», прымененае для рок-песні, узятае з класычнай музыкі, інтуітыўна грэла мяне. Яно як бы ўздымала рок-музыку да класычнай. Рапсодыя – гэта нешта свабоднае, нешта складзенае з розных музычных эпізодаў без звычайнай песневай формы. У гэтым не было ніякіх сумневаў. Але вось «багемская» – гэта, напэўна, нешта, што адбылося ў Багеміі. Я ведаў, што ёсць багемскі крышталь. Я чытаў «Скандал у Багеміі» з Шерлакам Холмсам. Таму для мяне слова «багемія» было цалкам геаграфічным. Менавіта там мая дзіцячая фантазія і размяшчала гэтую песню, гэтую гісторыю. І вось, слухаючы песню сотні, магчыма, тысячы разоў, я разумеў толькі некалькі словаў. «Мама», «Галілео», «Скарамуш» і «Бісміля». Хаця ні, «Скарамуш» і «Бісміля» я толькі зараз разумею. А тады я проста разумеў, што гэта словы не з ангельскай мовы. Гэта ўзор таго, як дзейнічае музыка. Мы часта спачатку пачынаем любіць музыку, а ўжо потым спрабуем яе зразумець. А часам і наогул не разумеем. Памятайце, яшчэ адна песня Queen «Мустафа», «Мустафа», «Ібрагім». Карацей, в некі момант я наогул перастаў разумець, што там адбываецца. Але музыка была бездакорная. І для мяне Queen вельмі хутка ператварылася ў гурт, на якім я вучыўся слухаць музыку. Я быў маладым гітарыстам. І гэта значыць, што слухаць музыку для мяне азначала яшчэ і спрабаваць зразумець, а як гэта зроблена. І вось самае простае – гэта знятая басовая лінія ў песні «Another One Bites the Dust».

0: Hill.
1: Паспрабую вярнуцца да Bohemian Rhapsody, бо сама гісторыя гэтай песні не менш неверагодная, чым сама песня. Фредзі Меркьюры прыйшоў з ідэяй, якая для таго часу была амаль вар'яцкай. Шасціхвілінная песня, без звычайнага прыпеву, з балядаю, опернай часткай, цяжкім рокам і яшчэ адным фіналам. Уяўляю сабе 1975 год. Вы прыходзіце да сваёй кампаніі і кажаце: «Мы хочам выпусціць гэта як сынгл». А вам адказваюць: «Хлопцы, вы сур'ёзна? Акрім таго, што я ўжо пералічыў, песня была даволі складана тэхнічна для запісу. Ужо вялікія на той момант Queen працавалі над ёй некалькі тыдняў. У розных частках яе было зроблена 180 вакальных накладанняў. Уявіце, тры чалавекі, Фредзі, Брайан і Роджер, запісваюць свае галасы зноў і зноў, каб стварыць ілюзію цэлага опернага хору. І тады не было кампутара і бясконцай колькасці сцежак. Толькі 24 трэкі і ўсё. І больш паловы з іх ужо выкарыстана на тое, каб запісаць бубны, бас, гітару, раяль. І таму музыкам даводзілася зводзіць запісаныя галасы ў прамежкавыя міксы, потым запісваць іх зноў, потым яшчэ раз зводзіць, потым яшчэ раз запісваць. У выніку выкарыстоўваліся ўжо восьмыя пакаленні гэтай самай стужкі. Брайан Мэй пазней узгадваў, што ў некаторых месцах стужка была настолькі зношаная ад перазапісаў, што праз яе можна было амаль глядзець на святло. Адна з самых складаных рок-песняў у гісторыі была створана ў той час, калі кампутара і магчымасці націснуць плюсік і атрымаць прапанову «New Track» просто не існавала. Яны зрабілі гэты монтаж руками, ножнямі і клейкай стужкай. І вось тут у мяне ўзнікае нарэшце гэтае пытанне: а пра што гэта ўсё? Мама, just kill the man. Хто гэты чалавек? Што такое Галілео? Навошта тут скарамуш? Што гэта за бісміля? І вось тут, мне здаецца, трэба проста даверыцца асацыяцыям самога Фредзі Меркьюры. Ён ніколі не даў такога тлумачэння песні, пасля якога ўсе б маглі сказаць: «Вось, цяпер мы ўсё зразумелі». І, магчыма, гэта вельмі добра. Бо сам я шмат гадоў слухаў гэтую песню, не ведаючы, што яна азначае. І яна ўсё роўна была для мяне вельмі істотнай. Часамі музыка павінна працаваць раней за тлумачэнне.

А потым з'явіўся фільм «Bohemian Rhapsody». Я пайшоў у кінатэатр са сваімі сябрамі. І вось тут са мной адбылася вельмі дзіўная рэч. Я, натуральна, пра Квін ведаў ужо вельмі шмат. Глядзеў вялікую колькасць канцэртаў, чытаў вялікую колькасць артыкулаў, чытаў нейкія кнігі, слухаў гісторыі сваіх сяброў. Можна казаць, што я ўжо быў на канцэрце Квін, бо калісьці напрыканцы Савецкага Саюза нам паказалі канцэрт Квін у Будапэшце. Карацей, я прыйшоў у кінатэатр не як чалавек, які ўпершыню адкрывае для сабе Квін. Я прыйшоў як чалавек, які ўжо мае ўласную гісторыю з імі. І на пачатку мяне ўсё раздражняла. Перш за ўсё Фрэдзі. Ён быў не проста непадобны. Ён быў непадобны нават біялагічна. Калі я пазнаёміўся з Брайанам Мэем, я адзначыў для сабе, што ён вышэй за мяне. Таму ў маім уяўленні Фрэдзі быў моцным, даўганогім мужчынам. А актор Рамі Малек здаваўся нейкім дробным. А яшчэ і гэтыя дадатковыя зубы. І яшчэ адно. За гэтыя гады я прызвычаюся, што Фрэдзі – гэта звычайны ангельскі музыка. Для мяне ён ніколі не быў панаехавшым пакістанцам. А фільм адразу вельмі моцна падкрэсліваў ягонае паходжанне. І спачатку я думаў, не, ну гэта не той Фрэдзі. А потым нечакана адбылася дзіўная рэч. У нейкі момант я перастаў бачыць актора. Я пачаў бачыць Квін. Брайан ператварыўся ў Брайана Мэя. Роджер стаў Роджерам. Дзікі стаў дзікі. Яны ўсе ператварыліся ў саміх сябе, толькі маладзейшых. І Фрэдзі стаў Фрэдзі. Я ўжо не бачыў гэтыя зубы. Не бачыў, што ён ніжэй ростам, не думаў пра тое, хто і дзе нарадзіўся. Засталася толькі гісторыя і музыка. Дзеля ўзмацнення драматургіі некаторыя факты ў фільме перастаўлены месцамі ці пасунутыя. Нешта я і так ведаў, нешта даведаўся пасля. Але «Bohemian Rhapsody» – гэта не дакументальны фільм. Напрыклад, Queen у фільме распадаюцца і потым фактычна ўз'ядноўваюцца дзеля «Life Aid». В рэчаіснасці гэтага не было. Queen не распадаліся. Яны толькі што скончылі тур «The Works» всяго за 2 месяцы да «Life Aid». Фільм таксама паказвае, што Фрэдзі даведаўся пра свой ВІЧ-статус непасрэдна перад «Life Aid» і распавядае пра гэта музыкам. Гэта вельмі моцная сцэна. Але яна не адпавядае рэальнай храналогіі. Паводле сучасных звестак, Фрэдзі хутчэй за ўсё атрымаў дыягназ значна пазней, каля 1987 году. А ўдзельнікі Квін даведаліся пра ягоны стан яшчэ пазней. І нават гісторыя з Life Aid была іншай. У фільме гурт ледзь не змагаецца за тое, каб трапіць на канцэрт. А ў рэчаіснасці Боб Гэлдаф яшчэ на прэсавай канферэнцыі абвесціў Квін сярод удзельнікаў. Але ведаеце што? Я не магу сказаць, што з-за гэтага фільм мне не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Я думаю, што ён зрабіў тое, чаго часам не робіць дакументальная праўда. Ён прымусіў мяне ізноў пражыць гэтую гісторыю. Ёсць яшчэ адна рэч, пра якую я хацеў бы тут паразважаць. Гэта Фрэдзі і ягоная гомасексуальнасць. Я даведаўся пра гэта даволі позна. Прыкладна адначасова з інфармацыяй пра ягонае захворванне на СНІД. І для мяне, хлопца выхаванага у гамафобным Савецкім Саюзе, гэта ніколі не было істотным. Я слухаў і любіў Квін. Я любіў Фрэдзі. У самых гамафобных асяродках, на спаборніцтвах па барацьбе, дзе я быў у якасці запрошанага рэжысэра, я заўсёды ставіў «We are the champions». І нікому не прыходзіла да галавы звярнуць на гэта ўвагу. А вось у кінатэатры знайшліся нейкія дамы, якім падалося, што мужчынская любоў не адпавядае іх высокім стандартам. І яны нешта там выкрыкнулі. Я памятаю, што тады мяне гэта вельмі раззлавала. Бо я падумаў, людзі, вы прыйшлі на фільм пра Фрэдзі Мэрку.

музычнае пачуццё. Гурты – гэта не проста людзі, якія раптам граюць музыку. Гурт – гэта частка твайго жыцця. І нават калі людзі разыходзяцца, гурт нікуды не знікае. Ён працягвае існаваць у памяці, у песнях, у крыўдах, у сяброўстве, у тым, што ты ўжо не можаш зайграць пэўную песню і не ўзгадаць чалавека, з якім калісьці я запісаў. Гісторыя Queen для мяне раптам стала гісторыяй не пра рок-зорак, а пра тое, што адбываецца з людзьмі, калі яны шмат год разам робяць адну справу. І вось мы пераходзім да фестывалю Live Aid. 13 ліпеня 1985 года. Стадыён Уэмблі. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Will Rock You, We Are The Champions. Увесь іхні выступ трываў каля 21 хвіліны. І гэта адзін з тых момантаў, калі рэчаіснасць аказваецца такой жа моцнай, як легенда. У фільме Live Aid кульмінацыя ўсёй гісторыі Queen. Фредді выходзіць на сцэну, стаіць перад дзясяткамі тысяч людзей і кіруе імі. Гэта ўжо нават не канцэрт. Гэта нейкая іншая форма камунікацыі, нейкае шаманства. Ёй немагчыма навучыць. Ты альбо умееш гэта рабіць, альбо не. І Фредді умеў. Я, як і шмат хто з вас, глядзеў гэты канцэрт. А праз шмат гадоў я пазнаёміўся ў Польшчы з Бобам Гэлдафам, чалавекам, які быў адным з галоўных арганізатараў Live Aid. Боб выйшаў з намёта, які стаяў побач са сцэнай на вольным паветры. Боб таксама вельмі высокага росту, в ідэальна пашытым касцюме, чамусьці жоўтага колеру. Мы вельмі цёпла паразмаўлялі, узгадалі нейкія моманты, а потым я слухаў вялізны канцэрт. Але для мяне Live Aid ўсё ж такі не канец гісторыі Queen. Для мяне сапраўдны канец іншы. Напрыканцы Савецкага Саюзу мы мелі магчымасць нарэшце ўбачыць гэтую гісторыю разам з усім светам. Мы ведалі, што Фредді сыходзіць. Было бачна, што энергія яго пакідае. Ён ужо вельмі хворы, але ён ваходзіць у студыю і спявае. І вось гэта кажа мне значна больш пра сяброўства, чым трыумф на Live Aid. Брайан Мэй расказвае, Фредді ўжо ўсё ведаў. Ён амаль кожны дзень прыходзіў у студыю і спяваў, і ягоны голас, як ні дзіўна, гучаў усё лепей і лепей. Гэта былі толькі макеты песень і запісаны голас Фредді. Фредді казаў, ты потым зробіш аранжаванне, зараз проста запісывай і запісывай. Таму што шоу мусіць працягвацца.

Слово «багема» я чуў усё сваё жыццё. І з нейкага моманту я вёў менавіта багемнае жыццё. Доўгі час мы ўсе вялі багемнае жыццё. У нас амаль не было ніякіх грошаў, але тым не менш мы верылі ў сваю мару, мы хадзілі на рэпетыцыі, мы тусаваліся, мы сустракаліся адно з адным, мы адрошчывалі даўгія валасы, мы апраналіся з вялікім выклікам. І скажу адразу, гэта не толькі маё ўражанне. Я вельмі часта чуў пра сябе. Ты вядзеш багемнае жыццё. А потым быў развал мроі, стварэнне НРМ, першыя альбомы, поспех, сапраўдны поспех, агульнабеларускі поспех, уваходжанне ў легенду. І зараз я спрабую скласці гэтыя гісторыі. Я думаю пра хлопца, якім я калісьці быў. Пра першыя песні, якія я спрабаваў зняць. Пра Дзіпапл і Лэд Зэпелін, пра Брайана Мэя і ягоны гук, пра тое, як я рыхтаваўся да сустрэчы з ім, пра тое, як я потым стаяў перад ім у Менску, пра Боба Гэлдафа ў Польшчы, пра НРМ, пра ўсіх людзей, з якімі я граў, і якіх ужо няма побач. І я думаю, што менавіта таму «Bohemian Rhapsody» для мяне не проста песня і не проста фільм. Гэта частка майго саундтрэку. А фільм, магчыма, спрацаваў на мяне менавіта таму, што я глядзеў яго не як кінакрытык. Я глядзеў яго як чалавек, у якога квін былі ўстаўлены ў саундтрэк жыцця. Таму я лёгка магу дараваць яму недакладнасці, магу дараваць змененую храналогію, магу дараваць яму выдуманых персанажаў і драматургічныя хітрыкі, бо ён вярнуў мне тое, што я ўжо амаль перастаў заўважаць. Маё ўласнае мінулае. І адну памылку з гэтага мінулага я зараз выпраўлю. Не багемская рапсодыя, а багемная рапсодыя. І гэта вельмі добрая назва для гэтай песні Queen, бо яны сапраўды зрабілі музыку, свабодную ад розных правілаў. Музыку, у якой можна было быць кім заўгодна. Музыку, якая магла пачацца як баляда, ператварыцца ў оперу, выбухнуць хард-рокам і ўсё адно застацца адной песняй. А канцэрт? Канцэрт мусіць працягвацца. The show must go on.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я гадзіна ў Беларусі, 14-я ў Польшчы. Кіраўнік ЦРУ прапанаваў у Маскве сустрэчу Трампа, Пуціна і Зялянскага. Праблема палітвязняў, новае вызваленне магчымае ў сярэдзіне верасня. Мігранцкі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. У студыі з навінамі Стась Дэдарка. 1649 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф падчас неанансаванага візіту ў Маскву прапанаваў правесці трохбаковыя перамовы паміж Дональдам Трампам, Уладзімірам Пуціным і Уладзімірам Зялянскім. Пра гэта паведамляе рэсурс Аксіос са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, адной з мэтаў візіту было высветліць, ці могуць кіраўнікі расійскіх спецслужбаў паўплываць на прэзідэнта Расіі, каб аднавіць перамовы з Украінай пры пасярэдніцтве ЗША. Вашынгтон ужо паведаміў Зялянскаму пра перамовы ў Маскве і прапанову аб сустрэчы трох лідраў. Нью-Йорк Таймс раней пісала, што Рэдкліф падчас размовы з кіраўніком ФСБ Расіі Александрам Бортнікавым даў змрочную ацэнку сітуацыі ў вайне Расіі супраць Украіны і заявіў, што Маскве неабходна пачаць сур'ёзныя перамовы аб яе спыненні. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск адранку затрымліваюцца многія рэйсы. Найбольшы праблемы на напрамках у Расію, Масква, Санкт-Петербург, а таксама ў Дубай і Анталію. Некаторыя рэйсы перанесеныя на некалькі гадзінаў, затрымкі звязаныя з абмежаваннямі ў расійскай паветранай прасторы. Мінулай ноччу расійскае міністэрства абароны заявіла пра атакі соцень беспілётнікаў, улады часова абмяжоўвалі працу некаторых аэрапортаў. Рэпрэсію Беларусі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул расказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Коул адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек. Ён спадзяецца ў найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта паведаміў, што працягвае перамовы з Лукашэнкам і лічыць магчымай нармалізацыю адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. Ён адзначыў, што сярод вызваленых ёсць вядомыя палітвязні, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі. Перамовы паміж Вашынгтонам і Менскам аб вызваленні зняволеных пачаліся больш за год таму. Статыстыка наўздагон. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 946 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі ў Беларусі застаюцца 20 прадстаўнікоў медыа. Роўна 500 дзён у зняволенні Алексей Кузаваткін, асуджаны па справе гаюна. Ён грамадзянін Расіі, да затрымання працаваў на гомельскім хімічным заводзе. Зімой мінулага года Алексей прыгаварылі да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму плюс 500 базавых велічыняў штрафу. Вядома, што ў маладзёна цукровы дыябет першага тыпу, ён інсулінозалежны. Акрамя таго, з дзяцінства яму была прысвоена група інваліднасці пажыццёва. Пакаранне Кузаваткін адбывае ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускіх гаюн адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Мігранцкі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі. Столькі зафіксавалі за 4 дні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 80,6% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8% на Літву і толькі 3,6% на Польшу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы, заўважае выданне. Дадам, што мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Пра паэзію. Нас так удасвае беластоцкае выдавецтва «Камунікат», наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых. Час і месяц імпрэзы ў Берліне яшчэ ўзгадняюцца. Акрім таго, 1 верасня Кудасова прадставіць беларускую паэзію на Сардыні ў межах фестывалю «Кабудан де сос поэтас». Сёмы дзень фэсту атрываў па загаловак «Галасы з усходу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 31 жніўня пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Чэшскі саюз грамадзянаў БССР, беларускі пешы батальён у Літуве, дзіўны латышскі консул у Віцебску.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе газета «Наша справа» піша пра беларусаў у Чэхаславакіі. У часе летніх вакацыяў большасць студэнцтва выехала з Прагі на правінцыю. Некаторыя ўлетку працавалі на практыцы ў дварах і на заводах. Зараз усе ізноў паз'язджаліся ў Прагу, каб з новай энергіяй узяцца за навуку. Арганізацыі паступовага студэнцтва, грамада і саюз грамадзян БССР думаюць вясці культурна-асветную працу сярод беларускага студэнцтва ў тым жа напрамку, як і мінулыя гады. Праектуецца рад рэфератаў на эканамічна-сацыяльныя, грамадскія, культурныя і іншыя тэмы.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: У 1920 годзе газета «Пагоня» піша пра беларускі пешы батальён. Не раз чынам і словам беларусы вызначалі свой нахіл да блізка роднага літоўскага народу. І цяпер, калі дзеля абароны бацькаўшчыны патрэбен кожны лішні салдат, з розных сёл і вёсак пачынаюць сцікацца пад ружжо беларусы. З малой групкі самаахвотнікаў беларусаў пачала вырастаць самастойная баявая адзінка, і на гэтых днях створаны асобны беларускі пешы батальён, куды ўсё сцікаюцца і сцікаюцца новыя самаахвотнікі. Канцылярыя штаба батальёну знаходзіцца на вуліцы Вітаўта, дом нумар 24, і штодзённа там вядзецца запіс.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Ковінская газета «Покліч» у 1927 годзе прыводзіць сведчанне таго, як дэлегацыя з Літвы выправілася на акадэмічную нараду ў Менску. У складзе дэлегацыі быў рэктар літоўскага універсітэту прафесар Біржышка і беларускія дзеячы Галавінскі і Ластоўскі. У Вітебску знаходзіцца латвійскае консульства. Ехаўшыя разам з намі латышы запрапанавалі азнаёміцца з консульствам. Нам цікава было пазнаёміцца з замежным прадстаўніком Беларусі, мы з прыёмнасцю прынялі прапазіцыю латышскіх дэлегатаў. Консульства змяшчалася ў даволі вялікім і светлым будынку. Памешканне абсталявана прыгожай і стыльнай мэбляю, па сценах развешаны даволі каштоўныя малюнкі розных мастакоў. Вельмі гасцінна спаткаўшы нас, консул запрапанаваў жадаючым памыцца з дарогі ў яго ванне, а тым часам сакратарша прыгатавала для нас добрае снеданне. Адбываўшаяся з консулам гутарка сапсавала першае добрае ўражанне ад спаткання. Для консула было ўсё странно, пачынаючы ад ладу тамашняга жыцця і канчаючы тым, што ў савецкай Беларусі, дзе ён з'яўляецца акрэдытаваным, уводзіцца ў школах і установах беларуская мова. Расчараваныя мы пакінулі страннага, жывучага ў добрых варунках консула, пашкадавалі, што суседняя, маючая шмат супольнага з беларусамі дзяржава, не знайшла чалавека, які больш дакладна разумеў і спачуваў справе беларускага адраджэння.
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзяржаўны вандроўны тэатр, далучэнне Гомельшчыны да БССР, спевы батрачак.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» піша пра працу беларускага дзяржаўнага вандроўнага тэатру пад кіраўніцтвам Глубка. Трупа абслужыла гарады Рэчыцу, Гомель, Навабелецу, Добруш, Навазыбкаў і горад Клінцы. У працягу месяца было пастаўлена 23 спектаклі і 5 канцэртаў. Спектаклі былі або дармовыя, або платныя станнымі білетамі, у сярэднім ад 15 до 50 капеек. Рабочых і сялян было на спектаклях звыш 15 тысячаў чалавек, прычым рабочыя ўсюды выказвалі шчырую падзяку і добрыя водзывы аб пастаноўках. Працу ў беларускай трупы ў Гомельшчыне трэба асабліва горача вітаць, бо ж Гомельшчына ўсё яшчэ не далучана да БССР і астаецца неяк з боку ад агульна-беларускага культурнага жыцця.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: І ўжо ў наступным 1927 годзе газета «Покліч», якая выдавалася ў Коўне, піша пра далучэнне Гомельшчыны да Радавай Беларусі, то бок савецкай. У палове снежня мінулага году сталася новае ўкрупненне Радавай Беларусі, пачаўшаяся ў канцы 1920 году з шасці паветаў Менскай губерніі Радавая Беларусь, узгадаваўшы на гэтым невялікім абшары свой нацыянальны актыў, праз тры гады здолела ўжо абслужыць 22 паветы з Вітебскай і Магілеўскай губернямі ўключна. Цяпер улада Менску агарнула Гомельшчыну з 700 тысячамі беларускага жыхарства. Такім чынам, цяпер у Радавай Беларусі налічваецца 5 мільёнаў 200 тысячаў жыхароў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе інфармуе пра збор фальклору. Запісы беларускіх песняў ад прыезджых заходняй Беларусі дзяўчат-батрачак, зробленыя мінулым летам на рыскім узмор'і грамадзянінам Сахаравым, які запісаў 10 песняў на разныя моманты гадавога кола. Гэтыя запісы з'яўляюцца першую спробую ўстанавіць кантакт з прыезджаючымі ў Латвію на сезонныя работы нашымі братамі і сёстрамі з заходняй Беларусі.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Філазофія маланкі. Беларуская песня ў Латвіі. Лёс вайсковых пасёлкаў.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі сатырычны часопіс «Маланка» прыводзіць прыклады філазофіі ў прыказках. «Лепей з разумным згубіць, чым з дурнем знайсці», кажа сусед Пятрук, а сусед Янок адказвае: «З разумным ніколі не згубіш, а з дурнем ніколі не знойдзеш».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «На чужыне» ў 1920 годзе пісала пра вайсковыя пасёлкі ў Беларусі. У часе Вялікай вайны, то бок першая сусветная, вся Беларусь, праз сярэдзіну якой якраз праходзіў нямецка-расійскі фронт, пакрылася цэлым радам вайсковых пасёлкаў. З аднаго боку расійскіх, а з другога боку нямецкіх. Гэтыя пасёлкі, кіпеўшыя 3 гады таму назад бурным вайсковым жыццём, цяпер казусім абязлюдзілі і патроху развалі.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Беларуская школа ў Латвіі ў 1933 годзе піша пра беларускую песню. За апошнія 10 год яна ў розных краінах, у тым ліку і ў нас у Латвіі, усё больш заваёвывае да сябе ўвагу грамадства. Беларускія хоры карыстаюцца нязменным поспехам, беларускіх салістаў мы чуем не толькі на канцэртах, але дзе-нядзе ўжо і па радыё, і праз грамафонную пласцінку. Наша беларуская моладзь і настаўніцтва ўсё мацней і глыбей пачынае вывучаць родную песню, больш сур'ёзна да яе падходзіць і больш старанна падрыхтоўвацца да працы над ёй. Мы маем ужо слухачоў у кансерваторыях, вучняў у музычных школах і выхаванцаў у розных педагагічных установах, якія створаць нам новыя кадры спевакоў, музыкантаў, рэгентаў і гарманізатараў нашай песні.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Свабоду палітвязням, ліст генерала Балаховіча, манаполія на п'есы Міровіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» апублікавала зацемку пад загалоўкам «Надпісы на сценах дамоў». Раніцай на сценах дамоў у Вільні паявіліся надпісы ў беларускай мове «Звольніце палітычных вязняў». Як відаць, панамалёвывала іх уначы падполля. Ужо о 10 гадзіне раніцай надпісы паліцыя пастірала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Пагоня» ў 1920 годзе перадрукавала ліст генерала Балаховіча. Старшыня Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі праз шэфа вайскова-дыпламатычнай місіі ў Латвіі і эсці палкоўніка Язавітава. З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай народнай рэспублікі, лічу патрэбным, каб мае войска было скарыстана для забароны цэльнасці і недзялімасці маёй бацькаўшчыны. Таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балахович.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Беларуская школа» ў Латвіі ў 1927 годзе змясціў партрэт і пры ім сціслы матэрыял пра новага выдатнага беларускага драматурга Еўстігнея Міровіча, рэжысэра дзяржаўнага беларускага тэатру ў Менску. Грамадзянін Міровіч – наш зямляк, родам з Дзвінску, дзе ён нарадзіўся і ўзгадваўся. Мастацкую сваю кар'еру Міровіч пачаў у Старым Пецярбурзе, дзе быў вядомы як аўтар і рэжысёр. Веданне сцэны, якое Міровіч мае як рэжысёр, вельмі дапамагае Міровічу аўтару. Усе ягоныя рэчы надзвычайна пастановачны, выпуклы, жыццёва рэальны. З напісаных ім п'ес асабліва вядомы Кастусь Каліноўскі, Машэка, Каваль Ваявода і кар'ера таварыша Брызгаля. Усе яны карыстаюцца ўрадавай Беларусі вялікім поспехам і можна толькі пашкадаваць, што дзяржаўны тэатр і дзяржаўнае выдавецтва да гэтага часу робіць з гэтых п'есаў манаполію дзяржаўнага тэатру і не выдрукавалі іх для карыстання ў беларускіх правінцыяльных і аматорскіх тэатрах.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Забастоўка ў Беластоку. Славяне адносіцца да захаду. Сам выд паэта талеркі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» у рубрыцы «Работніцкае жыццё» піша пра забастоўку ў Беластоку. Стаяць далей усе валакняныя фабрыкі. Работнікі трэбуюць падвышкі заработнай платы на 35%.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч» у 1923 годзе задаецца пытаннем пра паходжанне славянаў. Славяне як з цывілізацыйна-культурнага боку, так і па свайму геаграфічнаму палажэнню і блізкай кроўнасці па крыві з балтамі, ліцвінамі, латышамі і іншымі, ды хоць далейшай радні з другімі рыскімі народамі, адносяцца да заходу. Дзе вы знойдзеце ў славян гэты шчыра азіяцкі містыцызм, што даходзіць ажно да хлыстаўства? Дзе знойдзеце абшчыны, сябрыны? Дзе знойдзеце непраціўленне злу? Старавечныя грэкі пачыналі Азію на ўсход ад Дону, дзе і прырода мае азіяцкі выгляд, іншы, чымся на захад ад гэнае ракі, але ніколі не пачыналі Азію ад Дняпра цінёмна. Іншая справа маскалі. У іх не толькі ўсходняя цывілізацыя з тонкім заходнім колерам, але, як шчыра прызнаюцца еўразійцы, няма маскаля, у жылах якога не цякла б мангольская кроў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Беларуская школа ў Латвіі» у 1927 годзе інфармуе пра ўзор самавыду, які здзейсніў малады беларускі паэта, сын беларускай вёскі Заркі пры Друйскай воласці Дзвінскага павету Мікола Талерка. Ён выпусціў першы, друкаваны на пішучай машынцы, зборнік сваіх вершаў пад назовам «Адгукі сяродкі». Зборнік мае 44 старонкі, фармату 11x28 сантыметраў і складаецца з 26 вершаў. Сярод іх «Не спі», «Наша доля», «Я чую», «Беларусу», «Суседзям», «Хвіліны кахання», «П'ятігодка», «Сфінкс», «Бабылю» і «Хвароба».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

свой лёс у кожного і дом. Наш родавод іде з балота, і скон мы знойдзем пад карчом. Шчымліва мне сціскае грудзі наказ бацькоўскі: жавай стань, паспей пажыць, бо злы дні людзі ўжо асушаюць нашу твань. Самаходзі залятаюць камаркі ў рот, што яшчэ мне патрэбна ў жыцці? Толькі ў бурбалках сонных лагодных балот насамрэч можна шчасце знайсці. Мне ўсё з маленства тут знаёма, і лашыць вуха гукам плясь. Таму я ўсё жыццё свядома шукаю ў вадаёме гразь. Адна маленечкая скруха сабе ўявіць подзвіг вы. Сястра стрэчная, рапуха, жыве на лузе без дрыгвы. І мяне спакушаў журавель бармот, ён у выры ляціць кожны год. Запрашаў не аднойчы сабою палёт, не трэба мне гэта.

0: Калі жывёлы, то не толькі па асобку, але і ў спалучэнні. У 1907 годзе Якуб Колас напісаў верш для дзяцей «Конь і сабака». А што з таго атрымалася? Паслухайце. Як заўсёды, чытае для вас Міхал Андрасюк. А ў песні Андрэя Прасанава, коверы на песню Владзіміра Высоцкага, застаемся са свабоднымі конямі.
1: Якуб Колас. Конь і сабака. Свабодны конь гуляў на волі, і хвост, і грэбу распусціў, і ржаннем ён сваім будзіў, і лес стары, і чыстаполе. У бок прахожы стараніўся, яму дарогу ўступаў, ад страху рудзька прытуліўся і толькі ціхенька брахаў. Коня зловили, привязали, на вобруть бедного взяли, а бурка и ноги обвели, и борзды бег его стримали. За вугла вылазит Рудька. Гоу, гоу, гоу, давай брахать. За хвост коня кусает тютька, не оттягнуть, не отдогнать. Малыя дзеці тут гулялі, дзівіліся многа і казалі, па дурнаце не разабралі, дзіця малое, як ягня, а Рудька душы за каня.

Pierień pałka i podbity, skacza jak konik i zdziwlenym kuram, jak zrynuty boch, utrapiona kryczyć od boli i honoru. Nie papał, nie papał, mima noch, mima noch. Kali ж ноч паплыве над зямлёю мілаю, размаўляюць дзве жабы лясуннай ракі. Кума, кума, што ты вячэраць варыла? Борщ, борщ, буракі, буракі, кікі. Я, напэўна, таксама здаюся ім зверам, і яны разважаюць у засені траў. Вось ідзе двухногая птушка без пер'яў, ці мядзведзь, што шубу ламбард заклаў.

што як бадзюлі кануцца вырай праз вятры. Палёт наогул выглядае нейкім здзекам. Я тых дурніц не разумею, хоць памыры. І галаву мне не дуры, дурніцы, што

на ліхвяры, заможныя тхары, шуры, асобы значныя, ты не глядзі, што ён стары, які зубы, кіпцюры,

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Война в Украине, ці допомагає Беларусь российским дронам? Ці магчымы круглы стол між беларускай оппозицией и режимом Лукашенко? Липинский рост цен на нехарчовые товары в Беларуси выявился рекордным. У студии с новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. Подобно, что Беларусь протягивает допомагать России с атаками дронов шахедов по Украине. Зараз российские дроны могут выкрестовывать белорусские мобильные сетки. Про это пишет агентство Union. Сотни реактивных шахедов, которые летят на Киев, проходят практически одним маршрутом. Максимально долго тримаются уздовж межи с Беларусью. На думку эксперта, установленные на дронах модемы чапляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким чином подтримливают сувязь. Сегодня российские оккупанты протягивают атаковать Киев реактивными дронами. У столицы Украины прогучали выбухи. Зараз чекают на черговую группу дронов, якая летит у бок украинской столицы. Национальный диалог – концепция, якой притримливается белорусская демократичная супольность. Политичная дискуссия про круглый стол протягивается. Нагадаю, у координационной ради, это белорусский представничий орган, с такой инициативой выступали представники самой буйной фракции – Латушки и Руху за свободу. Больше скептичные комментарии гучать звонку. Идея теоретично добрая, комментуя новина вокруг дискуссии политичный аналитик информагентства «Позерк» Александр Класковский. Але на практике она выглядит иначе.
3: Конечно. Лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей. Але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. Па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілы.
2: Ідэя перамовы ў фармаце круглага стала час ад часу гучыць на мерапрыемствах дэмсілаў, яе прадстаўляюць як шанец на захаванне суверэнітэту. З аднаго боку стала дэмакратычная структура, з другога ўлады, якія сёння фактычна кантралююць Беларусь, а іх пасадзіць за перамовы немагчыма, заўважае грамадскі дзеяч, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалёўскі.
4: Сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць пазіцыйных структур демократичного руху впливати ніяким чином на ситуацію в Білорусі моцно знизилася. А це означає, що створати ніякі проблеми ці пропонувати ніякі розширення до проблем у їх не така, яка може податися режиму у Мінську достатково привабний, каби стійти на такі заступки. Бо все ж таки ми говоримо про політичний процес.
2: У якім мають удзельнічаць два раўнапраўныя бакі, гучыць каментар па гэтай ініцыятыве. Прадстаўнікі дэмсілаў, што выступаюць за круглы стол, заклікаюць далучыцца да працэсу структуры Еўразвязу ды Злучаных Штатаў Амерыкі. Статыстыка. Рост цэнаў на нехарчовыя тавары ў ліпені ў Беларусі выявіўся рэкордным за апошнія 4 гады. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позерк» аналіз звестак Белстату. Цэны на гэтую групу тавараў павялічыліся за месяц на 81%. Вышэй гэты паказчык быў у жніўні 22 года – 0,85. 10 ліпеня сёлета ўрад скараціў спіс тавараў цэны, на якія падкантрольная дзяржава. 90 год Сакрату. Беластоку адзначыць юбілей аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоваў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа, пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. У дыскусіі возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дзмітрук, Лявон Тарасевіч і наш калега па беларускім радыёрацыі Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу ўвечары створыць электронны праект «Скайн». Імпрэза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату» на вуліцы Варшаўскай 6, пачатка 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве прэзентавалі аўдыёгід «Сцежкамі Адамовіча».
6: Мало где можно идти у державных данных, где кажутся про его громадянскую деятельность.
5: Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк покажут спектакль Жарсі Караткевіча.
7: Затым спектакль ператвараецца ў такую цікавую, нават не лекцыю пра Караткевіча, а хутчэй такую прэс-канферэнцыю.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Аудіогід «Стежками Адамовича» презентаваны ў Варшаве. Яго ініцыятар Андрэй Архіпенка распавёў падчас сустрэчы пра постаць Алеся Адамовича, які быў антываенным і антыядзерным актывістам. З Андрэем Архіпенкам паразмаўляла Ева Бардзілоўская.
2: Вы казалі падчас свайго выступу, што Адамовіч пісаў не толькі творы пра вайну. А тое, што напісаў творы пра вайну, гэта нарратыў, які прапагандуе дзяржава. Бо дзяржава захоўвае толькі бяспечнага Адамовіча.
3: Я кажу, што дзяржава хоча захаваць яго Адамовіча бяспечна. Калі паглядзець яго біяграфію, якая публікуецца, або, напрыклад, у «Камсамольскай праўдзе», у некаторых беларускіх дзяржаўных выданнях ёсць старонкі, прысвечаныя Адамовічу, дзе можна пабачыць яго біяграфію, дзе, яны пішуць толькі час. Ён пісаў пра партызану, пра вайну. Напрыклад, калі кажуць пра «Я з вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось яны аўтары захавалі ўсё, каб чыць перадалі ўсю інфармацыю, паказалі злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца. А тое, што каб чыць падчас гэтых запісаў, яны таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа. І таксама мала дзе можна ісці ў дзяржаўных выданнях, дзе кажуць пра яго грамадзянскую дзейнасць, пра яго працу ў Верхоўным Савеце СССР, пра то, што як ён змагаўся за свабоду слова, пра праўду, пра падзеі ў Чарнобылі. Беларуская дзяржаўная прапаганда пра гэта любіць замоўчаць, абыходзіць гэта тэмы, што гэта не зручна для дзяржаўнай прапаганды зараз.
2: Так, і яшчэ Адамовіч, як вы распавядалі, у антываенным, антыядзерным руху быў. Ён адзін з першых быў, хто расказаў пра сапраўдны маштаб чарнобыльскай катастрофы і быў няслушным для ўладаў. У адным з інтэрв'ю вы казалі, што Адамовіч бы асудзіў сучасную вайну Расіі супраць Україны. А як бы ён паставіўся да сітуацыі з палітычна матываваным пераследам у краіне і рэпрэсій? У Беларусі таксама пасудзіў, як вы думаеце?
3: Што ён асуджаў увогуле палітычна рэпрэсію, што яго родны таксама пазналі сталінскія рэпрэсіі, і таму тэма палітычных рэпрэсій для яго таксама блізка, бо ён, калі адкрылася праўда пра Курапат, ён зрабіў вялікі артыкул, прысвечаны Курапатам, які выйшаў у Маскве. Калі нашы СМІ згадваюць, незалежныя СМІ згадваюць пра Курапаты, гэты артыкул таксама не згадваецца, бо ён у гэтым артыкулі, я думаю, сказаў, што Беларусь гэта Вандея. Беларуская Вандея, тому што улады хочуць адкаціць, не даюць правесці демократызацыі, каты ў той час адбывалася, і сяляк захаваць пры сабе стары парадак. Адамовіч, можна сказаць, быў прарокам. Тое, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер. Тое, што ён ставіўся негатыўна да любых войнаў. Ён не любіў нават фатаграфацца побач вайсковай тэхнікай. Для савецкіх уладаў ён быў шкодна пацыфістам. Ёсць гісторыя, калі ён сутыкаўся з амерыканскімі і савецкімі камандзірамі атамных падводных лодак, то была гісторыя аб тым, што ён казаў ім, калі адзін бок выпусціць ракеты, ні ў якім выпадку не пускаць у адказ. Няхай хоць адна частка чалавецтва застанецца ў жывых. Ён думаў не толькі лакальна, ён думаў глабальна. Калі чытаюць людзі чытаць творы, то там можна знайсці спасылкі на розныя канфлікты, які бываюць у той час. У розных кропках свету, не толькі другая сусветная, ж В'етнам, таксама іншыя канфлікты адбываюцца. І Адамовіч пісаў тым, што чалавецтва стала смертным тады, калі была выкарыстана ядзерная зброя, тады чалавецтва стала смяротным. Тому што ядзерная зброя можна знішчыць усё чалавецтва.
2: Ці хацелі б вы штосьці дадаць да нашай размовы?
3: Мая ідэя, каб шасць была, адна з ідэй была стварыць дакументальны фільм пра Адамовіча, але ж частка людзей, якія яго асабіста ведалі, ўжо сышлі, а тыя, хто ёсць, не раскіданы па ўсім свеце. І гэта ускладняе, калі у кагосьці ёсць нейкія дакументы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з Адамовічам, было бы добра, каб вы сейчас даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы і каб гэта не знікла.
1: Падрабязней з постаццю Алеся Адамовіча можна пазнаёміцца праз створаны аўдыёгід «Сцежкамі Адамовіча», якому прысвечаны адмыслова створаны сайт.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Жарсці Караткевіча. Спектакль з такой назвы пакажуць у Варшаве. Цяпер над пастаноўкай працуюць усяго два чалавекі – Алена Баярова і Васіль Дранько-Масюк. Гэтая пастаноўка закранае розныя пытанні ад стаўлення калег-пісьменніка да яго славы і да таго, як савецкая сістэма спрабавала прыручыць творцу.
2: Мы з Аленай Баяровай будзем ладзіць у цудоўнай краме «Вырай» а 19.00 спектакль пад назвай «Жарсці Караткевіча». І, канешне, гэты спектакль будзе цікавы не толькі аматарам Владзіміра Семёновича Караткевіча, але і ўвогуле усім беларусам, таму што гэты спектакль вучыць нас таму, што не трэба баяцца, не трэба быць неўпэўненым, трэба ісці супраць сістэмы, як бы цяжка не было, і перамагаць. Трэба настройваць сябе на перамогу. Тое, што рабіў акурат Караткевіч, тое, што рабілі ягоныя героі. Мы паказваем чалавека са сваімі, магчыма, рознымі слабасцямі, са сваімі моцнымі бакамі, з рознымі жыццёвымі сітуацыямі, але не глеючы ні на што, не глеючы на тое, што на яго там нападалі крытыкі, не глеючы на некія жыццёвыя злыбеды, ён усё роўна падымаўся, ён перамагаў, ён ствараў тыя творы, якія яднали беларусу. Пра гэта мы і робім, бо таксама хочам, каб беларусы былі аб'яднаныя.
3: Гэта будзе хутчэй фармат інтэрактыву альбо вашай прэзентацыі творчасці, светапогляду гаспадара Владзіміра Караткевіча?
2: Гэта будзе спалучэнне. Там будуць, безумоўна, і інтэрактыўныя рэчы, але у тым ліку, канешна ж, гэта будзе ў некім сэнсе класічны спектакль з чацвёртай сценкай, таму што мы граем двух архівістаў, мы абкладзеныя дакументамі, кнігамі, фотакарткамі, лістамі, мы гэта ўсё чытаем, мы гэта ўсё прэзентуем, мы часам пераўвасабляемся ў герояў Караткевіча, і праз усё гэта мы паказваем не толькі пісьменніка, але мы выяўляем партрэт той складанай цяжкой эпохі 50-е, 60-е, 70-е, 80-е гады. Той час, калі таксама было вельмі складана, той час, калі вельмі цяжка было быць самім сабой. Але элементы інтэрактыва будуць, так. Мы часам будзем перагаворвацца з публікай. Затым спектакль ператвараецца ў такую цікавую, нават не лекцыю пра Караткевіча, а хутчэй такую прэс-канферэнцыю, калі мы адказваем на любыя пытанні, звязаныя з Караткевічам і яго на эпохі. Гэта таксама цікава. Сам спектакль доўжыцца каля 50 хвілін, а затым яшчэ 50 хвілін у нас бываюць такія прэс-канферэнцыі. Пытанні бываюць самыя нечаканыя.
3: Пляцоўка таксама досыць незвычайная, таму што гэта не тэатральная сцэна, а гэта крама, фактычна, «Вырай». Чаму так?
2: Караткевіч вельмі любіў кніжныя крамы. І звычайна, калі ягоныя кнігі выходзілі, то яны маглі затрымлівацца ў кнігарнях, можа быць, дзень-два, максімум тыдзень, іх раскуплівалі. Таму мы падабалася глядзець, якія кнігі знікаюць з гэтых крамаў, і шчаслівыя пакупнікі ўжо ў самой краме зачытваюцца яго «Дзікім паляваннем караля Стаха» альбо «Чорным замкам Альшанскім» ці яшчэ якой-небудзь іншай кнігай. Таму мы вырашылі, што гэта трэба рабіць тут, плюс гаспадары крамы, яны вельмі гасцінныя, вельмі шляхетныя. І мы ўжо супрацоўнічалі з імі, мы паказывалі тут казкі Караткевіча. Владзімір Караткевіч і «Дзіва аднабока», так называўся гэты спектакль. Нам тут вельмі спадабалася працаваць, і, канешна, хочацца працягнуць гэтую файную супрацу.
4: Сёння для мяне навіна таксама была, што ў маім родным тэатры, у якім я працавала там больш за 20 гадоў, ставяцца «Маленькія трагедыі Пушкіна». Ну, гэта падзея, што тэатр беларускай драматургіі і робяць па-расейску Пушкіна. Навошта нам Пушкін? У нас ёсць свае выбітныя аўтары. Вось Караткевіч. Караткевіч – гэта, калі б на прасторах Савецкага Саюза была галоўная мова беларуска, ён бы быў увогуле там зоркай нумар адзін. І для нас Караткевіч – гэта ёсць та самая зорка, навошта нам Пушкін. І мне здаецца, што мы павінны прапагандаваць сваё. У дзяцінстве я, канешне, пачынала з «Дзікае паляванне караля Стаха» і «Чорны замак Альшанскі». Для мяне вось такія прыгоды, такія вот авантуры, гэта было вельмі цікава. Але і ў жыццё у яго таксама было цікавае. Шмат усялякіх паваротаў жыццёвых. Я хачу сказаць пра нашу пастаноўку, тое, што так, як мы тут у міграцыі абмежаваны, у нас няма святла, музыкі, шмат людзей. Мы робім больш камерна. Больш камерна, і таму мы вырашылі ў гэтай пастаноўцы рабіць яшчэ акцэнт. Мы зрабілі лялькі. Яны дапамагаюць нам, яны такія ж удзельнікі спектаклю, акторы. І што рабіць? Сталі рабіць лялькі. І гэта таксама вельмі цікава. Я зараз разумею, што мне проста бракуе часу. Я шмат чаго хачу зрабіць і не паспяваю. Мне здаецца, я б увогуле сядзела, можа, рэквізітарам працавала і рабіла лялькі. Гэта настолькі захапляльна і цікава, але не магу толькі гэтым займацца. І хочацца быць і актрысай, хочацца і аудыёкніжкі чытаць. І у нас ёсць падкаст «Літаратурны вір». Васіль мяне захапіў, ён даследчык, ён вельмі любіць капацца ў біяграфіі аўтараў, расказваць пра гэта. Мы сталі падарожнічаць у Гданьску, былі у Кракаве па слядах цёткі, дзе яна жыла, дзе яна вучылася. Так шмат чаго цікавага. І вось у данной пастаноўцы мы вырашылі паглыбіцца і пакапаць у біяграфіі Караткевіча.
1: Гэта ўжо не першая тэатральная праца тандэму Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Кастусь Свірка нарадзіўся ў 1934 годзе ў вёсцы Зялёная Дуброва Старадарожскага района Менскай вобласці. Скончыў аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Труханавіцкай сярэдняй школе Капыльскага района. Быў лідсупрацоўнікам раённай газеты «Рудзінская праўда», рэдактарам на беларускім радыё, старшым метадыстам Рэспубліканскага дома народнай творчасці. У 1972 годзе скончыў аспірантуру пры інстытуце мовазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР, кандыдат гістарычных навук. Працаваў старшым рэдактарам выдавецтва «Юнацтва», рэдактарам аддзела паэзіі часопіса «Полымя». З'яўляўся кіраўніком і галоўным рэдактарам выдавецтва «Беларускі кнігазбор». Друкуецца з 1951 года. Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, кніг з мастацкімі нарысамі, укладальнік фальклорных зборнікаў і аўтар кніг для дзяцей. У 1980 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў пяты зборнік вершаў Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому».
0: Рэцэнзіі.
1: Кніга гэтая адметная ўжо тым, што яе афармляў славуты кніжны графік Мікола Селяшчук. Не сказаць, што гэта нейкая знакавая яго праца, але мастацкі почырк майстра ўсё адно добра пазнаецца. Сама назва зборніка падказвае, які асноўны матыў вершаў, сабраных у ім – «Сцежка дадому». Матыў гэты практычна з'яўляецца мейнстрымам усёй беларускай паэзіі 60-х-80-х гадоў. Але калі большасць паэтаў таго часу ў вершах згадывалі перадусім свае дзіцячыя і юначыя ўражанні ад родных мясцін, а паэты ў большасці сваёй тады нараджаліся ў вёсках, то кніга Кастуся Цвіркі

0: «Сцежка прывядзе мяне дадому». Апошні радок гэтага заглаўнага верша відавочна і даў назву зборніку. Ёсць у кнізе і цэлы раздзел вершаў, прысвечаны гістарычнай тэматыцы. Яны як бы сведчаць пра тое, што цікавіла аўтара па-за чыстай лірыкай, якія тэмы лічыў важнымі ў гісторыі роднага краю. Вось і героі вершаў з далёкіх краін праз стагоддзі спяшаюцца дадому, як, напрыклад, наш славуты першадрукар у вершы «Францыск Скарынін сын». Блукаў па свеце пілігрым, развеяў столькі лет і зім, цяпер ад тых чужых дымоў спяшыць Скарынін сын дамоў. І сапраўды ў найноўшай гісторыі вяртаецца на бацькаўшчыну і справа Скарыны, і яго слова, і яго кнігі.
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Кастуся Цвіркі «Сцежка дадому». Вершы з кнігі чытае Стас Дэдэрка.
2: Катышкі на вольхах, катышкі, нібы залатымі кутаскамі, зноў паабчапляліся ляскі ля маёй дубровы каташкамі. Край бацькоўскі, я ізноў жыву, тыя ж хмаркі белыя ў блакіце, тая ж каня падае ў траву і жаўцее лотаць у ракіце. Ля дарогі рупны трактарок ходзіць полем з жаваранкам спеўным, там пастух ля статка, хто здалёк не пазнаць, ды ён дуброўскі ж пэўна. Падыду да дзядзькі, стаім ля дымка ягонай папяроскі, як вядзецца, пагамонім з ім пра жыццё, пра ўсе навіны вёскі. Я не госць тут, тут мая зямля, і свой край я не аддам нікому. Забрыду за свет хай, ды і здаля сцежка прывядзе мяне дадому. Азярко сінее між куп'я, устае зара, зямлі карона, над вясёлым жытам. Я тут, я, тут мае і карані, і крона. Зноў сівец і хвойкі дымок, як калісь над станам пастуховым, я тут гэтак сама недзе мок пад шумлівай сховаю альховай. Добры дзень, далёкая смуга, добры дзень маіх узлескаў лісце, тут расой крутой мая нага апяклася босая калісьці. Вунь і ты, шысцюткі ручаёк, як я рад, што ў пераплёт маліны з той пары замглёнай ты не ўцёк, што вярнуў мае гады малы. Хутка мой раскручваецца век, і вясны жыцця хіба не шкода. Чалавек таму і чалавек, што учора ў ім жыве заўсёды. Нарадзіў мяне вось гэты край, крылы ў вырай тыя хаты далі. Хто я вам раскажа той вунь гай, тых палёў падсіненыя далі. Лох і лух, крынічная бруя, сцежак ласка, халадок да свецця, людзі нашы, мова, гэта я, і без іх мяне не зразумець вам. Мо ў тым і ўсе нашы пралікі, уся памылка можа ў тым, мы часта марым аб вялікім, задавальняемся ж малым. І тое, чым жывём у потай, што ў сэрцы носім мы здавён, усё адкладваем на потым, усё чакаем лепшых дзён. Дні ж лепшыя, адкрыйма вочы, нясуцца міма, назаўжды, і мы бразгочам, той драбязою праз гады. Пасля спахомімся, ды позна. Ужо рыбка выслізнула з рук, гадоў былых ніякай позвай, назад не вернеш, мілы друг. Так па прывычцы губім сілу, мы зноў наспраў маленькі хрой, ну а вялікае ў магілу нясём з сабой, нясём з сабой. Калі нагола ў чарада няўдач табе, адкуль пасыплецца як з рога, ну што ж, ну што ж, не горбі плеч, не плач, хай пад падэшвай зноў курыць дарога. Яшчэ, напэўна ж, не прабіў твой час і не знайшла зара тваё аконца, нясі ў вачах далей агню запас і ў сэрцы нерастрачанае сонца. За небасхіл дарогу церабі, не саступай да зманлівых абочын, як кропля толькі ў адну кропку бі, хай ліўня тьма, хай ноч рагоча ў вочы. Ідзі хадою простую вякі, ідзі, ідзі, і ад цябе няйначай, як уначы ад смельчака ваўкі, адступяць, адбягуць усе няўдачы. Міг, і ўсё ўжо на зямлі не тое, і агонь, і людзі, і трысцё, як рака цячэ жыццё зямное, як рака мяняецца жыццё. Абнаўленне вечнае ў прыродзе, абнаўленне вецер ліст сарваў, гасне зорка дальняя на ўсходзе, узыходзіць сонца і трава. Я людзей і зорак спадарожнік, міма, міма, радуга і мжа, па зямлі іду, і крок мой кожны ёсць былога і заўтрага мяжа. Рушыцца і ў гэтае ж імгненне узнаўляецца, як жыта свет. Мы з табой і смерць, і нараджэнне, мы з табой вякоў гарачы след. І не засмучайся, што як нітка легла ўжо маршчынка на шало. З намі маладосць, яна не знікла. З намі, нашых душ святло. Ты, бераг мой, бераг, пад небам сінім і чорным, як доўга насіла па моры жыццёвым мой човен. як доўга ад хвалі да хвалі шпурляла яго з крыкам чаек у белых туманах сляпых, у бяззорных начах, як доўга шукаў я прычала. Цвілі белым светам пад хмаркамі вішні на свеце, ды зноў міма вёснаў, ды зноў міма вёснаў мой човен праносілі вёслы. І вось за грэбнямі хваль высокімі мой бераг у соснах і сонцы. Гляджу і не веру, то сон ці не сон мой бераг.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: І нязёлкі ад іх мала толку гартаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Украіна-расійская вайна, паветраная атака на Белгарад. На Белчыгунцы не хапае вагонаў платформаў з-за вайсковых перавозак. Сабаленка трапіла ў пяцёрку самых багатых тэнісістаў свету. У студы з навінамі Стась Дыдарка. 1649 дзень вайны. У расійскім Белгарадзе зафіксаваныя паветраныя ўдары па цеплаэлектрацэнтралі і электрычных падстанцыях. Мясцовыя паблікі пішуць, што таксама былі атакаваныя склады, якія арандаваў Азон. Тым часам брытанскіх вытворцаў зброі для Украіны папярэдзілі аб высокай пагрозе расійскіх нападаў, дыверсію і шпіянажу, піша Daily Mail. Яшчэ на пачатку лета брытанскія ўлады правялі закрытую сустрэчу з кіраўнікамі абаронных кампаніяў і папярэдзілі іх аб высокай пагрозе з боку Расіі. Папярэджанне прагучала на фоне расійскіх спробаў арганізаваць замахі на кіраўнікоў дзвюх нямецкіх абаронных кампаніяў. Адной з патэнцыйных мэтаў быў кіраўнік Rheinmetall Армін Паперхер. Кампанія вырабляе для Украіны артылерыйскія снарады. У працяг вайнай тэмы на беларускай чыгунцы здарыўся недахоп парожніх спраўніх універсальных вагонаў платформаў з насцілам падлогі, даступных для падачы пад пагрузку. Паводле інфармацыі супольнасці чыгуначнікаў Беларусі, частка платформаў выдзеленая пад выкананне вайсковых заявак або зарэзерваваная для найбліжэйшых адправак. Праз гэта астатнія грузы адпраўшчыкі атрымліваюць менш вагонаў або вымушаныя чакаць іх падачы. Дакладная колькасць задзейнічаных вагонаў у станцыі пагрузкі складаецца эшалёнаў і маршруты невядомыя. Па часе недахоп платформ супаў з правядзеннем чарговага мерапрыемства баявой падрыхтоўкі. З 25 жніўня па 10 верасня ўзброеныя сілы Беларусі праводзяць аператыўна-тактычнае вучэнне з родамі войскаў ваеннапаветраных сілаў і войскаў ПВА. Другі этап мусіць прайсці на расійскім палігоне Шулук, дзе запланаваныя баявыя стрэльбы авіяцыйных і зенітных ракетных падраздзяленняў. Але адпраўкі на Шулук тлумачыць толькі невялікую частку цяперашняй патрэбы ў платформах і не з'яўляюцца прычынай узніклага дэфіцыту, адзначаюць актывісты. Астатнія вагоны выдзеленыя пад іншыя бягучыя альбо будучыя вайсковыя заяўкі. У Беларусі з 1 верасня вырасце базавая стаўка. Згодна з пастановай Савету міністраў, яе памер складзе 300 рублёў. На сёння базавая стаўка 297. Базавая стаўка – гэта асноўны элемент тарыфнай сістэмы. Паводле яе налічваюць заробкі работнікам бюджэтных арганізацыяў. Мінпрацы падлічыла, што падвысяць заробкі прыкладна 770 тысячам бюджэтнікаў. Ісляндыя не будзе аднаўляць перамовы аб уступленні ў Еўразвяз. На рэферэндуме амаль 53% выбарцаў прагаласавалі супраць, крыху больш за 47% за. Сам рэферэндум тычыўся не непасрэдна ўступлення ў Еўрапейскі звяз, а аднаўлення перамоваў, замарожаных у 2013 годзе. Ісляндыя без таго цесна звязаная з Еўразвязам праз еўрапейскую эканамічную прастору і Шэнген. Таму яе далучэнне магло быць даволі простым, азначае наша. Аднак большасць выбаршчыкаў палічыла, што рызыкі для нацыянальнага суверэнітэту пераважваюць магчымыя выгоды. Адной з галоўных тэмаў кампаніі стала рыбалоўства. Ісляндцы асцерагаюцца, што пасля ўступлення ім давядзецца падпарадкоўвацца агульнай рыбалоўнай палітыцы Еўразвяза і часткова страціць кантроль над адной з ключавых галінаў сваёй эканомікі. Таксама прагучалі страхі наконт сельскай гаспадаркі і пашырэння паўнамоцтваў Брюсэля ў эканамічнай палітыцы. Нават рост напружанасці ў Арктыцы не змяніў настрой большасці. Прыхільнікі Еўразвязу спасылаліся на заявы Дональда Трампа пра Грэнлянду і сцвярджалі, што сяброўства ў еўрапейскім звязі дало Ісляндыі дадатковыя гарантыі, але для выбарцаў гэтыя аргументы былі менш важнымі за жаданне захаваць самастойнасць. Пра спорт. 28-гадовая беларуска заняла чацвёртае месца сярод самых багатых тэнісістаў у рэйтынгу Forbes. Даход Арыны Сабаленкі за год ацанілі болей чым у 36 мільёнаў даляраў. У сёлета яна ўжо выйграла 3 турніры ў Майамі, Індыан Уэльсе і Брызбене. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск пра з гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понедельник, 31 жнивня, на белорусско-польском помежье переменливая воблачность, зранку слабый туман, удень махчимый короткочасовый дождь и навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 15-17, удень 26-28 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий

Украіна. Усяленскі патрыярх Варфаламей звярнуўся да ўкраінскага народа з нагоды 35-й гадавіны незалежнасці Украіны. У сваім пасланні ён падкрэсліў, што ўкраінцы не забытыя, запэўніўшы іх у няспыннай малітоўнай падтрымцы маці царквы Канстантынополя. Патрыярх адзначыў, што народ Украіны працягвае пераносіць цяжкія выпрабаванні, аднак захоўвае мужнасць, веру і надзею. Ён выказаў салідарнасць тымі, хто страціў сваіх родных, быў вымушаны пакінуць свае дамы або працягвае бараніць сваю краіну. Патрыярх Варфаламей падкрэсліў, што імкненне да свабоды і годнасці не можа быць знішчана сілай, а мір павінен грунтавацца на справядлівасці, павазе да чалавечай асобы і на міжнародным праве. Ён зноў пацвердзіў нязменную падтрымку Украіны з боку Усяленскага патрыярхата і заклікаў не губляць надзеі, запэўніўшы, што малітвы царквы суправаджаюць украінскі народ у яго выпрабаваннях. Украіна. Мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Украіны Епіфаніі 24 жніўня прыняў удзел у штогадовым міжрэлігійным мерапрыемстве «Малітва за Украіну», якое адбылося ў саборы Святой Сафіі ў Кіеве з нагоды 35-годдзя аднаўлення незалежнасці краіны. Арганізатарам сустрэчы выступіў Усеўкраінскі савет цэркваў і рэлігійных арганізацый, які аб'ядноўвае кіраўнікоў і прадстаўнікоў розных рэлігійных супольнасцей Украіны. У мерапрыемстве таксама удзельнічалі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі і першая ледзі Алена Зеленская. Мітрапаліта Епіфанія суправаджалі мітрапаліт Белацаркоўскі Еўстрацій і архіепіскап Выжгарадскі Агапіт. На пачатку сустрэчы прадстаяцель Праваслаўнай Царквы Украіны узнёс малітву за сваю краіну. На пачатку сустрэчы прадстаяцель Праваслаўнай Царквы Украіны узнёс малітву. Завяршылася мерапрыемства выкананнем духоўнага гімна краіны «Божы вялікі адзіны». Пазней мітрапаліт Епіфаній прыняў удзел у афіцыйных дзяржаўных урачыстасцях, якія праходзілі на Сафійскай плошчы ў Кіеве. Грэцыя. Настаяцель манастыра Варлаама ў Метэорах архімандрыт Венедикт Захаракіс упершыню расказаў падрабязнасці сустрэчы з амерыканскай спявачкай Мадонай, якая наведала абіцель у жніўні гэтага года. Паводле яго слоў, госцю цікавілі пытанні веры, малітвы і духовнага жыцця. Падчас агляду кафалікона яна распытвала пра фрэскі, пасля чаго ў манастырскай гасцёўні адбылася асабістая размова. Настаяцель адзначыў, што Мадонна задавала шматлікія пытанні, звязаныя з малітвай і духоўнымі пошукамі, а таксама папрасіла растлумачыць значэнне малітоўнага правіла пачотках. Святар расказаў ёй пра практыку і значэнне Ісусавай малітвы. Архімандрыт падкрэсліў, што прыняў вядомую наведвальніцу гэтак жа, як і любога іншага паломніка, адзначыўшы яе прастату і шчырую цікавасць да пытання ўзбаўлення душы. Паводле яго слоў, менавіта духоўны складнік манастырскага жыцця зрабіў на спявачку Мадону найбольшае ўражанне. Албанія. У паўднёвай частцы Албаніі быў учынены акт вандалізму ў дачыненні да праваслаўнага храма Свяціцеля Афанасія, размешчанага ў вёсцы Сініца, акругі Корча. Невядомыя праніклі ўнутр царквы, пашкодзілі абразы і іншыя прадметы царкоўнага ўбранства, а таксама залілі падлогу цэментам. Паводле наяўных звестак, абставіны здарэння сведчаць пра тое, што матывам зламыснікаў не было выкрадання маёмасці. Выказваюцца асцярогі, што напад быў накіраваны менавіта супраць праваслаўнай святыні і мог мець на мэце падарваць мірнае міжрэлігійнае суіснаванне. Паведамленне адзначаецца, што праз 35 гадоў пасля спынення рэлігійных пераследаў і аднаўлення свабоды веравызнання ў Албаніі падобныя выпадкі працягваюць выклікаць сур'ёзную занепакоенасць. Гэта ўжо не першы падобны інцыдэнт. Раней Албанскі камітэт па правах чалавека паведамляў пра пашкоджанне і акты апаганьвання 10 праваслаўных храмаў і манастыроў, большасць з якіх таксама знаходзіцца на поўдні краіны. Апошні выпадак зноў паставіў пытанне пра неабходнасць забеспячэння належнай аховы праваслаўнай рэлігійнай і культурнай спадчыны ў Албаніі.
Румынія. З 31 жніўня па 3 верасня 2026 года Бухарэст прымае 8-ю міжнародную сустрэчу праваслаўнай моладзі, якая аб'яднае каля 2400 удзельнікаў ва ўзросце ад 16 да 35 гадоў з епархіі Румынскай праваслаўнай царквы, румынскай дыяспары і іншых памесных праваслаўных цэркваў. Тэмай форуму стане моладзь, сям'я і жыццё ў Хрысце. Праграма разлічана на 4 дні і ўключае багаслужэнні, канферэнцыі, тэматычныя дыскусіі, майстар-класы, культурныя мерапрыемствы, паломніцкія паездкі, шэсце святла, канцэрт і заключную боскую літургію. Арганізатары адзначаюць, што сустрэча праводзіцца ў межах года пастырскай апекі пра хрысціянскую сям'ю і памятнага года, прысвечанага святым жанчынам. Форум закліканы даць маладым людзям прастору для малітвы, зносін, духовнага станаўлення і абмеркавання пытанняў сям'і, паклікання і хрысціянскай ідэнтычнасці ў сучасным свеце. У арганізацыі мерапрыемства прымуць удзел каля 500 добраахвотнікаў архіепіскапіі Бухарэста. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі ўсяго ўсходу Ян X прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Дамаску брытанскую дэлегацыю. Сустрэча адбылася 26 жніўня. У склад дэлегацыі ўвайшлі спецыяльны прадстаўнік Вялікабрытаніі па Сірыі спадар Бары Піч і кіраўнік сірыйскага дэпартамента Міністэрства замежных справаў Злучанага Каралеўства Дэвід Хант. Падчас гутаркі бакі абмеркавалі бягучую сітуацыю, надаўшы асаблівую ўвагу апошнім падзеям у Сірыі і на блізкім усходзе ў цэлым. Константынополь. На мінулым тыдні усяленскі патрыярх Варфаламей прыняў генеральнага консула Рэспублікі Малдова спадара Серджу Гурдузу, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў Турцыі. Падчас гутаркі былі закрануты пытанні, што датычацца жыцця праваслаўнай царквы і развіцця адносін паміж усяленскім патрыярхатам і Рэспублікай Малдова. Патрыярх Варфаламей падзякаваў дыпламату за супрацоўніцтва ў час яго знаходжання на пасадзе генеральнага консула ў Стамбуле і высока ацаніў яго ўклад ва ўмацаванне ўзаемаразумення і добрых адносін. Са свайго боку Серджу Гурдуза выказаў удзячнасць прадстаяцелю Канстантынопальскай праваслаўнай царквы за аказаную ўвагу і падтрымку, падкрэсліўшы значэнне духоўных і гістарычных сувязяў паміж Малдовай і усяленскім патрыярхатам. Аўстрыя. 22 і 23 жніўня ў Аўстрыі прайшла двухдзённая канферэнцыя, прысвечаная тэме малітвы ў праваслаўнай традыцыі. Група вернікаў праваслаўных прыходаў Будапешта наведала манастыр Пакрова Прасвятой Багародзіцы і прападобнага Паісія Святагорца ў Сант-Андрэ-Ам-Цыкзея, дзе іх прыняў мітрапаліт аўстрыйскі і экзарх Венгрыі Арсеній. Іерарх выступіў з дакладам «Разумная малітва ў традыцыі царквы», расказаўшы пра малітву як пра асабісты і агульнацаркоўны духовны подзвіг, абапіраючыся на свяшчэнныя пісанне, святаайцоўскую спадчыну і ісіхасскую традыцыю. Ён падкрэсліў, што малітва з'яўляецца шляхам духовнага ўзрастання, пакаяння і падрыхтоўкі да прыняцця Божай ласкі, а ўдзел у багаслужэннях і святых таінствах неабходны для паўнавартаснага царкоўнага жыцця. Пасля дакладу адбылося супольнае абмеркаванне тэмы. Падчас знаходжання ў манастыры паломнікі ўдзельнічалі ў багаслужэннях, гутарылі з насельнікамі абіцелі і мітрапалітам, атрымаўшы магчымасць задаць шматлікія пытанні пра практыку духоўнага жыцця. Канферэнцыя завершылася падзячнай малітвай і пажаданнем рэгулярна праводзіць падобныя сустрэчы. Егіпет. Пытанне прававога статусу манастыра святой Великамучаніцы Кацярыны на Сінаі застаецца ў цэнтры перамоваў паміж Егіптам і Грэцыяй. Паводле праекта пагаднення, які абмяркоўваецца, прапануецца мадэль двайной формы ўласнасці, што прадугледжвае прызнанне за манастыром права карыстання аб'ектамі, неабходнымі для ажыццяўлення яго духовнай місіі пры захаванні права ўласнасці на зямлю за егіпецкай дзяржавай. Паводле
паводле інфармацыі крыніц, знаёмых з ходам перамоваў, дакумент таксама прадугледжвае гарантыі захавання гістарычнага і рэлігійнага характару манастырскага комплексу, забеспячэнне бесперашкоднага здзяйснення багаслужэнняў і пражывання манастырскага брацтва. Адначасова вызначаюцца механізмы кіравання нерухомай маёмасцю, размешчанай на тэрыторыі абіцелі, а таксама парадак узаемадзеяння манастыра з дзяржаўнымі органамі Егіпта. Перамовы працягваюцца на дыпламатычным узроўні, а канчатковае афармленне пагаднення чакаецца пасля ўзгаднення ўсіх юрыдычных дэталяў. Абодва бакі заяўляюць пра імкненне знайсці рашэнне, якое забяспечыць захаванне унікальнага статусу найстаражытнейшай дзеючай манаскай абіцелі і будзе адпавядаць актуальнаму заканадаўству Егіпта. Злучаныя Штаты Амерыкі. Апякунскі савет праваслаўнай багаслоўскай школы Святога Крыжа ў Брукліне паведаміў пра працяг працэсу выбараў новага прэзідэнта навучальнай установы. Па выніках чарговага этапу працы пошукавага камітэта быў сфармаваны спіс кандыдатаў, які будзе прадстаўлены для далейшага разгляду. У найбліжэйшы час адбудуцца дадатковыя сумоўі і кансультацыі з удзелам прадстаўнікоў кіраўніцтва амерыканскай архіепіскапіі Сусветнага патрыярхату, прафесарска-выкладчыцкага складу, студэнтаў і іншых зацікаўленых бакоў. У афіцыйным паведамленні падкрэсліваецца, што пошук новага прэзідэнта ажыццяўляецца з захаваннем прынцыпаў адкрытасці і ўсебаковай ацэнкі прафесійных, акадэмічных і духоўных якасцей прэтэндэнтаў. Грэцыя. На мінулым тыдні ў Афінах адбылося чарговае паседжанне пастаяннага свяшчэннага сінода Элладскай праваслаўнай царквы. Адметнай асаблівасцю гэтага паседжання стала тое, што яно завершылася без апублікавання афіцыйнага камюніке. Негледзячы на разгляд пытанняў парадку дня, па выніках абмеркаванняў прэс-служба царквы не распаўсюддзіла традыцыйнай заявы, у якой звычайна выкладаюцца прынятыя рашэнні. Адсутнасць афіцыйнага паведамлення выклікала зацікаўленасць у царкоўных колах, паколькі такая практыка не характэрная для паседжанняў сінода Элладскай царквы. Пры гэтым не прагучала ніякіх тлумачэнняў адносна прычын адмовы ад публікацыі камюніке. Константинополь. У суботу, 29 жнівня, у патріаршым храме Святого Георгія у Фанары, пасля здійснення вечерні, адбылася урачыстая цырымонія падпісання актаў аб кананізацыі падзвіжнікаў, нядаўна ўключаных у святцы праваслаўнай царквы. Акты падпісалі ўсяленскі патрыярх Варфаламей і сябры свяшчэннага сінода Константинопольскага патрыярхата. Дакументы датычацца румынскіх афонскіх падзвіжнікаў, іерамонаха Ніфана, манаха Нектарыя, вядомага як Протопсалт, іерамонаха Дыянісія Каліцу, іерамонаха Петранія, а таксама іерамонаха Ціхана Духаўніка і манаха Георгія, вядомага як Хаджы Георгіес. Цырымонія стала афіцыйным за мацаваннем рашэння аб унясенні новапраслаўленых падзвіжнікаў у агіялагічны спіс Константинопольскай праваслаўнай царквы. Польшча. 24 жнівня мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава прыняў надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Грэцыі ў Польшчы спадарыню Нікі Камбу, якая завяршае сваю дыпламатычную місію. У сустрэчы таксама ўдзельнічаў архіепіскап Люблінскі і Холмскі Авель. Мітрапаліт падзякваў дыпламату за шматгадовае супрацоўніцтва з Польскай праваслаўнай царквой, падтрымку яе ініцыятыў і ўвагу да праваслаўнай супольнасці краіны. У знак удзячнасці ён урачыў паслу найвышэйшую ўзнагароду Польскай праваслаўнай царквы, падкрэсліўшы яе ўклад у развіццё адносін паміж царквой і грэцкай дзяржавай. У адказ спадарыня Нікі Камба выказала падзяку за аказаны гонар і адзначыла, што ўзаемадзеянне з мітрапалітам Савам і Польскай праваслаўнай царквой стала важнай часткай яе дыпламатычнага служэння. Напрыканцы сустрэчы бакі абмяняліся памятнымі падарункамі і пажадалі далейшага ўмацавання супрацоўніцтва паміж Польшай і Грэцыяй.
Болгарія. 23 жнівня віце-президент Болгарії Ільяна Йотова навідала Бачковський монастир з нагоди закриття 12-ї іконописної асамблеї, яка проходила у обителі. Її зустріли єпіскоп Велічський Сіоній, браття монастира, мер Осеновграда Христов Грудзєв і паломники. Під час візиту британський хор Ейкосі виконав духовні співи на церковнославянській і англійській мовах. Після відбулося відкриття вистави іконопису, де спадарення Йотова і єпіскоп Сіоній повіншували удільників і закликали їх творчо розвивати традицію православного іконопису. Віце-президент підкреслила особливу роль іконописців у епоху технологічного розвиття, назвавши церковне мистецтво важною опорою духовної і національної самобутності Болгарії. Сербія. Президент Сербії Александр Вучич наведав монастир Господнього перемінення у Казіним Долі у рамках поїздки по Пчинській окрузі. Обитель з'являється подвор'ям монастира святого Прохора Пчинського. Керівника держави зустріли митрополит Варнський Пахомій, монахиня Ксенія, яка духовно опікується монастиром, а так само духовенство району Терговіште. Після наведвання монастирського храма президент і митрополит обміркували актуальне становище сербського народу на півдні Сербії і захованні його присутності у регіоні. Особлива увага була уділена становищу сербського насельництва у районах Прешева і Бояновице. Суразмовці так само говорили про історичне значення монастира святого Прохора Пчинського для духовного життя краю, заховання його багатої духовної, історичної і культурної спадщини, а так само про плани реставрації Вранської резиденції, розміщеної на території монастирського комплексу. Україна. У Свято-Успенській Святогорській лаури 23 жнівня відбувся напад, у виніку якого загинув монах Варсонофій Туранський. Ще два чоловіки отримали тяжкі ранення. Поводле звісток з обителі, група невідомих напала на насельників каля Свято-Миколаївського храма. Потерпілих спочатку доставили у больницю Слов'янська, а затим перевели у Харків для далейшого лечення. Українські правоохоронні органи почали розслідування злочинства. Поліція розпочала кримінальну витворчість по фактах навмисного забойства і замаху на навмисне забойство. Проводяться слідчі і оперативно-вишукові мероприємства. Встановлюються особи нападників і всі обставини здарення. При гэтым следства пакуль не раскрывае дэталяў расследавання, каб не перашкодзіць поўнаму высвятленню ўсіх акалічнасцей злачынства. Трагедыя атрымала шырокі грамадскі рэзананс і стала прадметам інфармацыйнага супрацьстаяння. Расійскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі і звязаныя з імі рэсурсы актыўна выкарыстоўваюць здарэнне для дыскрэдытацыі Украіны. Разам з тым, афіцыйных высноў следства адносна матываў злачынства і асоб на нападнікаў пакуль не прадстаўлена, а украінскія праваахоўныя органы заклікаюць дачакацца вынікаў расследавання.

Апостольскае чытанне. Шаноўныя слухачы крыначкі, з сённяшняй перадачы мы пачнём разбор апошняй, але бадай адной з самых яскравых біблійных кніг, кнігі Апакаліпсіс, ці інакш кажучы, кнігі адкрыцця Яна Багаслова. І сёння я хацеў бы прадставіць вашай увазе агульныя звесткі пра гэтую кнігу. Кніга адкрыцця Яна на працягу стагоддзяў выклікала ў людзей адначасова і захапленне, і асцярогу. Для адных яна здаецца загадкавым наборам сімвалаў, для другіх жа з'яўляецца прароцкім ключом да разумення гісторыі. Аднак галоўная думка гэтай біблейскай кнігі значна прасцейшая. Яна была дадзена царкве не дзеля ўзмацнення страху перад будучыняй, а дзеля ўмацавання веры і надзеі. Паводле старажытнай царкоўнай традыцыі аўтарам адкрыцця лічыцца апостал Ян, сын Завядзея, той самы вучань, які напісаў Евангелле і пасланне, што носіць яго імя. На карысць гэтага сведчыць не толькі ранняе хрысціянскае паданне, але і глыбокае адзінства багаслоўскіх ідэй усіх гэтых кніг. Хоць мова адкрыцця больш своеасаблівая і насычаная вобразамі, у ёй усё ж такі паўтараюцца галоўныя паняцці Евангелля. Христос як Слова Божыя, як агнец, як крыніца жывой вады і як збаўца чалавецтва. Адрозненне стылю тлумачыцца найперш тым, што кніга перадае не аповед, а бачанне, якія патрабавалі асаблівай мовы сімвалаў. Ян напісаў адкрыццё падчас свайго знаходжання на востраве Патмас, куды быў сасланы за сведчанне пра Хрыста. Гэта адбывалася ў часы, калі ў Рымскай імперыі ўсё больш умацоўваўся культ імператара. Асабліва востра гэта праяўлялася ў правінцыі Азія, дзе хрысціяне сутыкнуліся з патрабаваннем аддаваць боскія ўшанаванні зямному кіраўніку. Менавіта таму кніга ўзнікла ў атмасферы выпрабаванняў, верагодна, ў пачатку ганенняў імператара Даміцыяна каля 90-го года. Яе мэта была не апісаць палітычныя падзеі самыя па сабе, а паказаць вернікам, што Бог застаецца сапраўдным уладаром гісторыі. Адкрыццё было адрасавана сямі цэрквам Малой Азіі, але сімвалічная лічба 7 сведчыць пра значна шырэйшы сэнс. Пасланне прызначана ўсёй царкве, незалежна ад часу і месца. Заклік, хто мае вушы, няхай слухае, звернуты не толькі да першых чытачоў, але і да кожнага наступнага пакалення вернікаў. Асаблівасць кнігі заключаецца ў яе апакаліптычнай форме. Яна карыстаецца мовай вобразаў, вядома яшчэ са старазапаведных прарокаў, перш за ўсё Данііла, Езекііля і Захарыі. Таму большасць яе сімвалаў неабходна тлумачыць не адвольна, а ў святле ўсёй Біблії. Менавіта таму прынцып «пісанне тлумачыць пісанне» становіцца галоўным ключом да разумення кнігі адкрыцця. Яно не залежыць ад пазнейшай яўрэйскай апакаліптыкі, а працягвае прароцкую традыцыю старога запавета і арганічна звязваецца з усім новым запаветам. Цэнтрам гэтай кнігі застаецца не антыхрыст, не катастрофы, не канец свету, а уваскрослы і праслаўлены Ісус Христос. Ён прадстаўлены як агнец, які сваёй ахвярай перамог зло і адкрыў людзям шлях да жыцця. Навіта таму нават апісанне цяжкіх выпрабаванняў ніколі не становіцца галоўнай тэмай гэтай кнігі. Кожнае бачанне вядзе чытача да ўпэўненасці ў канчатковай перамозе Бога, аднаўленні стварэння і вечным валадарстве Хрыста. Такім чынам, адкрыццё не з'яўляецца кнігай пра страх перад будучыняй. Гэта кніга пра надзею, якая нараджаецца сярод выпрабаванняў. Яна вучыць глядзець на гісторыю не толькі вачыма чалавека, але і вачыма Божага провіду, нагадваючы, што ніводная цемра не бывае апошнім словам. Для хрысціяніна апошняе слова заўсёды належыць Хрысту, які вядзе сваю царкву праз усе выпрабаванні да поўнай перамогі жыцця над смерцю.

Шановныя браты і сёстры, набліжаецца верасень, а з верасня пачынаецца новы царкоўны год, новы навучальны год. І да пачатку гэтага новага года нашага царкоўнага жыцця я хацеў бы прапанаваць вывучэнне яшчэ адной біблійнай кнігі, якую напісаў апостол і евангеліст Ян Багаслоў, а менавіта вывучэнне кнігі яго Евангелля. Сёння ў нашым эфіры прагучыць тэкст з першага раздзелу гэтага Евангелля з 19 па 28 верш, а потым будзе тлумачэнне гэтага тэкста. Евангельскае чытанне. І вось сведчанне Яна. Калі іудзеі паслалі з Єрусаліма свяшчэннікаў і левітаў, каб спыталі яго, хто ты? І ён вызнаў і не адрокся. І вызнаў, я не Христос. І спыталі яго, дык што, ты Ілія? І ён сказаў, не. Ты прарок? І адказаў, не. Сказалі яму, хто ж ты? Каб даць адказ тым, хто паслаў нас, што ты скажаш пра самога сябе? Ён сказаў, я голас таго, хто кліча ў пустыні. Выпрамце шлях Господу, як сказаў прарок Ісаія. А пасланыя былі з фарысеяў. І яны пыталіся ў яго і казалі яму, чаго ж ты хрысціш, калі ты не Христос, і не Ілія, і не прарок? Адказаў ім Ян, кажучы, я хрышчу вадою, але сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце. Гэта той, хто ідзе за мною, які наперадзе мяне стаў, у якога я не варты развязаць рамень абутку яго. Гэта было у Віфавары, за Іорданам, дзе хрысціў Ян. Евангеліст Ян пачынае расповед пра публічнае служэнне Ісуса са сведчання Яна Хрысціцеля. Гэта адпавядае сведчанню і сінаптычных евангеляў, і таксама апосталаў Пятра і Паўла. Перад Месіяй павінны выступіць Хрысціцель. Такая аднадушнасць усіх новазапаветных крыніц паказвае, што перад намі сапраўдная гістарычная падзея. Евангеліст не называе дакладнай даты, бо для яго сучаснікаў дзейнасць Хрысціцеля была вельмі добра вядомай. Пра яго сведчыць нават юдэйскі гісторык Іосіф Флавій. Аднак Ян апісвае канкрэтную падзею, якая надала служэнню Хрысціцеля афіцыйнае значэнне. З Іерусаліма да яго былі пасланыя святары і левіты, каб распытаць яго. Пад выразам юдэі тут трэба разумець не ўвесь народ, а перш за ўсё рэлігійных кіраўнікоў Ізраіля. Гэта пацвярджаюць словы з Іерусаліма, бо менавіта там знаходзіўся Сінедрыён, а таксама тое, што была адпраўлена афіцыйная дэлегацыя са святароў і левітаў. Левіты разам са святарамі належалі да калена Левія. Іх абавязкамі былі служэнне ў храме, спевы, варта пры храме, дапамога пры ахвярапрынашэннях і чытанне закону. Таму іх удзел у дэлегацыі быў натуральным. Мэтай пасланцаў было афіцыйнае расследаванне дзейнасці Хрысціцеля. Яны павінны былі высветліць, хто ён і на якой падставе дзейнічае. Першае пытанне – вельмі простае. Хто ты? Яно сведчыць, што Хрысціцель быў незвычайнай асобай і выклікаў пэўныя чаканні. Народ разважаў пра яго, а кіраўнікі нават ставіліся да яго з падазронасцю. Для Яна гэтае дапытванне стала выпрабаваннем. У той час было нямала людзей, якія выдавалі сябе за месіяў і лёгка паддаваліся славалюбству. Але Ян не скарыстаўся магчымасцю узвысіць сябе. Ён адкрыта прызнаўся, я не месія. Такім чынам ён не прысвойвае сабе таго, чым не з'яўляецца. Народ прыняў гэты адказ і лічыў яго толькі вялікім прарокам. Тады яму задаюць другое пытанне, ці ты Ілля? У часы Яна было вельмі распаўсюджана чаканне вяртання прарока Іллі перад прыходам месіі. Гэта чаканне грунтавалася на прароцтве Малахіі. На першы погляд адказ Хрысціцеля «не» супярэчыць словам самаго Ісуса, які пазней назваў Яна тым Іллём, што павінен быў прыйсці.
але супярэчнасці няма. Пакуль служэнне хрысціцеля яшчэ не было завершана, ён пакорліва адмаўляўся ад усякай высокай годнасці. Толькі пасля выканання сваёй місіі становіцца відавочна, што менавіта ён быў тым новым Іллём, які прыйшоў падрыхтаваць шлях місіі. Сам Ян не захацеў загадзя прымаць такую пашану. Потым яму задаюць яшчэ адно пытанне: «Ці ты прарок?» Тут гаворка ідзе не пра любога прарока, а пра таго прарока, які прадказваў Маісей у Другазаконні. У юдэйскім асяроддзі гэтага прарока таксама чакалі або перад, або разам з Месіяй. Але і тут адказ Яна кароткі і адназначны – не. Такім чынам, евангеліст Ян паказвае, што вельмі дакладна ведаў юдэйскія месіянскія чаканні свайго часу. Калі дэлегацыя патрабуе выразнага адказу, Ян ужо не называе сябе, а цытуе прарока Ісаю: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні, рыхтуйце дарогу Господу». Назваўшы сябе толькі голасам, хрысціцель падкрэслівае, што ён не галоўная асоба, ён толькі Божы пасланнік, які абвяшчае пачатак месіянскага часу. Яго пропаведзь «Рыхтуйце дарогу Господу» азначае заклік да пакаяння. Народ павінен ачысціцца і падрыхтавацца да сустрэчы з Господам. Тут адначасова здзяйсняецца прароцтва Ісаі і ўспамінаецца чаканне вяртання Іллі. Пасля гэтага з'яўляецца яшчэ адна група пасланцаў, звязаная з фарысеямі. Іх цікавіць ужо не асоба хрысціцеля, а законнасць яго дзеянняў. «Чаму ж ты хрысціш, калі ты не месія, не Ілля і не прарок?» Гэта вельмі характэрнае пытанне для фарысеяў, якія заўсёды імкнуліся высветліць, што дазволена законам, а што не дазволена. Відаць, яны прызнавалі права здзейсняць такі хрост толькі за месіяй, Іллём або прарокам. У адказ Ян яшчэ мацней указвае не на сябе, а на таго іншага. Ён кажа: «Я хрышчу вадою». Гэтыя словы амаль даслоўна супадаюць са сведчаннем іншых евангелістаў. Сэнс іх такі: Ян можа даць толькі вонкавае ачышчэнне, якое толькі сімвалізуе ўнутранае пакаянне і рыхтуе людзей да сустрэчы з Богам. Яго хрост быў хростам навяртання. Аднак гэты хрост яшчэ не мог даць новага жыцця ад Бога. Гэта здольны зрабіць толькі той, хто будзе хрысціць Духам Святым. Найважнейшыя словы гучаць так: «Пасярод вас стаіць той, якога вы не ведаеце». Вось дзе галоўныя

народа. Пасля гэтага Ян яшчэ больш узвышае Ісуса. Ён кажа, што нават не варты развязаць раменьчык яго сандаляў. Развязваць сандалі было абавязкам раба, але нават такое служэнне хрысціцель лічыць для сябе занадта вялікім гонарам. Так ён паказвае бясконцую перавагу месіі над сабой. Менавіта таму пазней Ісус скажа пра Яна, што паміж народжанымі жанчынамі няма большага за яго. Самы вялікі чалавек перад Богам лічыць сябе недастойным быць нават апошнім слугою месіі. Гэты урывак заканчваецца гістарычнай заўвагай. Гэта адбылося ў Бетаніі за Ярданам, дзе Ян хрысціў. Гэта не Бетанія каля Іерусаліма, дзе жылі Марфа, Марыя і Лазар. Найбольш верагодна, што гаворка ідзе пра мясцовасць на ўсход ад Іардана, каля сучаснага вадзі Эль-Харар, непадалёка ад Іерыхона. Там былі крыніцы, якія маглі выкарыстоўвацца для хросту. Такія дакладныя геаграфічныя звесткі сведчаць пра добрую дасведчанасць евангеліста і яшчэ раз пацвярджаюць гістарычны характар яго аповеду. Асноўны змест прачытанага ўрыўка заключаецца ў тым, што хрысціцель рашуча адмаўляецца ад усіх месіянскіх тытулаў і ўвесь час накіроўвае позірк людзей на іншага, на месію. І кажа, што месія ўжо прысутнічае сярод народа, але пакуль яшчэ застаецца нераспазнаным. Менавіта раскрыццё гэтай таямніцы стане зместам наступных вершаў Евангелля ад Яна.

візіт мітрапаліта Корфу Нектарыя ў Маскву падчас вайны і ваенных злачынстваў. Візіт мітрапаліта вострава Корфу Нектарыя ў Маскву у жніўні 2026 года стаў адной з найбольш рэзанансных падзей у сучасным праваслаўным свеце. Афіцыйнай мэтай паездкі было суправаджэнне правай рукі святога Спіридона Трымефунскага, адной з найбольш шанаваных хрысціянскіх рэліквій для пакланення вернікаў у Расіі. У Маскве грэцкі іерарх сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам, прыняў удзел у сумесных багаслужэннях, а таксама правёў шэраг сустрэч з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату. Паводле паведамленняў маскоўскага патрыярхату, візіт быў прадстаўлены як сведчанне еднасці праваслаўя і духоўнай сувязі паміж грэцкім і расійскім народамі. Патрыярх Кірыл падкрэсліваў агульнасць веры, а мітрапаліт Нектарый дзякаваў за магчымасць прынесці святыню расійскім вернікам. Пасля Масквы рэліквію прывезлі ў іншыя гарады Расіі для пакланення. Аднак паездка выклікала вострую крытыку ў самой царкве Грэцыі. Прадстаўнікі царкоўных колаў паставілі пад сумненне не толькі факт саслужэння з патрыярхам Кірылам, але і саму маральную магчымасць такога кроку ва ўмовах.

умовах, калі маскоўскі патрыярхат разарваў еўхарыстычныя адносіны з царквой Грэцыі пасля прызнання ёю аўтакефаліі праваслаўнай царквы Украіны. Некаторыя грэцкія багасловы і журналісты назвалі гэты візіт своеасаблівым царкоўным пераваротам, паколькі ён супярэчыць духу цяперашніх адносін паміж дзвюма цэрквамі. Дадатковую неадназначнасць выклікалі сустрэчы і ўзаемныя ўзнагароджанне двух іерархаў. Патрыярх Кірыл уручыў мітрапаліту Нектарыю ордэн, а грэцкі архірэй у адказ узнагародзіў кіраўніка рускай праваслаўнай царквы вышэйшай адзнакай сваёй мітраполіі і параўнаў яго з нябожчыкам архіепіскапам афінскім Хрыстадулам. Менавіта гэтыя словы сталі прадметам асабліва вострай крытыкі, паколькі патрыярх Кірыл ўжо шмат гадоў адкрыта падтрымлівае агрэсіўную палітыку Крамля і публічна апраўдвае расійскую агрэсію супраць Украіны. Сам мітрапаліт Нектарый пасля вяртання падкрэсліваў, што паездка была узгоднена свяшчэнным сінодам царквы Грэцыі і мела выключна паломніцкі, а не палітычны характар. Паводле яго слоў, святыні не павінны станавіцца закладнікамі геапалітычных канфліктаў, а праваслаўныя сувязі павінны захоўвацца незалежна ад палітычных абставін. Разам з тым, нават у Грэцыі гучаць сумневы, ці ў поўнай меры сінод быў праінфармаваны пра палітычную і сімвалічную вагу гэтай паездкі. Аднак галоўнае пытанне, якое паўстае пасля гэтага візіту, выходзіць далёка за межы царкоўнай дыпламатыі. Расія працягвае весці паўнамаштабную захопніцкую вайну супраць Украіны, а яе ракеты і беспілотнікі практычна штодня забіваюць мірных жыхароў, руйнуюць храмы, школы, бальніцы і жылыя дамы. У такіх умовах любы афіцыйны візіт праваслаўнага іерарха ў Маскву ўжо не можа ўспрымацца як падзея, якая знаходзіцца па-за палітыкай. Асабліва неадназначна выглядае тое, што мітрапаліт Нектарый не толькі саслужыў з патрыярхам Кірылам, але і абмяняўся з ім узнагародамі і публічна выказаў яму словы высокай пашаны. Гэта выглядае праблематычна, калі ўлічыць, што кіраўнік рускай праваслаўнай царквы стаў адным з галоўных рэлігійных апалагетаў расійскай вайны, надаючы ёй духоўныя апраўданні. Менавіта таму гэтыя жэсты былі ўспрынятыя многімі не як праява хрысціянскага братэрства, а як сімвалічная легітымацыя чалавека, які не асудзіў агрэсію і пакуты мільёнаў украінцаў. Безумоўна, жаданне зрабіць святыню даступнай для вернікаў заслугоўвае павагі, але існуе прынцыповая розніца паміж пастырскім служэннем людзям і дэманстратыўным супрацоўніцтвам з царкоўнай структурай, якая фактычна стала часткай дзяржаўнай прапаганды. Маскоўскі патрыярхат даўно перастаў быць толькі рэлігійнай інстытуцыяй. Сустрэчы замежных іерархаў з патрыярхам Кірылам выкарыстоўваюцца як доказ таго, што Расія нібыта не знаходзіцца ў міжнароднай і царкоўнай ізаляцыі. Менавіта таму візіт мітрапаліта Корфу цяжка назваць выключна паломніцкім. Нават калі яго асабістыя намеры былі шчыра духоўнымі, аб'ектыўна гэтая паездка стала значным інфармацыйным падарункам для крамлёўскай прапаганды. Для украінцаў жа, якія штодня хаваюць сваіх родных пасля расійскіх абстрэлаў, падобныя жэсты выглядаюць не як сведчанне царкоўнага адзінства, а як балючы знак абыякавасці да іх пакут. І менавіта гэта робіць візіт не проста спрэчным, а глыбока этычна праблематычным.

0: Калі прачнуўся, а ты трымай мяне.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 19 гадзіна ў Беларусі, 18 у Польшчы. Война в Украине, инфографика российских ударов по цивильных складах. Липинский рост цен на нехарчовые товары в Беларуси выявился рекордным. Зявился новый твиттер. У студии с новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. Подобно, что Беларусь протягивает допомагать России с атаками дронов шахедов по Украине. Зараз российские дроны могут выкрыстовывать белорусские мобильные сетки. Про это пишет агенция Униан. Сотни реактивных шахедов, которые летят на Киев, проходят практически одним маршрутом. Максимально долго тримаются вздовж межи с Беларусью. На думку эксперта, установленные на дронах модемы чапляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким чином нам падтрымліваюць сувязь. Сёння расійскія акупанты працягваюць атакаваць Кіеў рэактыўнымі дронамі. Тым часам з'явілася інфаграфіка, якая паказвае, колькі часу Расія беспакарана біла па цывільных складах Украіны, калі тая не адказвала. Матэрыял апублікаваў блогерскі праект War Translated, які ставіць сваёй мэтай архіваванне вайны ва Украіне. Графіка паказвае, што Расія больш за 3 гады сістэматычна біла па цывільных складах, тэрміналах і сартавальных цэнтрах Украіны, але толькі ў ліпені бягу году подобные объекты у России першыню стали регулярными мэтами украинских ударов. Россия пошла бить по цивильной логистике Украины практически с первых дён полномасштабной войны. Первый отзначенный у графика удар по складе эпицентра у Чернигове 28 лютого 2022. Уже у Соковику были Бучи и Мариуполь. За наступные годы у списе регулярно заявляются склады и гандлевые центры эпицентра, отделение терминалы новой пошты, сортовальные центры, склады і логістычныя вузлы. Удары па цывільнай логістыцы ў Украіне былі не адзінкавымі эпізодамі, а сістэматычнай практыкай на працягу ўсёй вайны. Менск-Брусель. Народное антикризисное управление пропоновало Евразвязу и Польщу ввести асиметричные санкции супраць режима Лукашенко за признание небыта экстремистскими шерегу европейских медиа. Керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко звернулся с гэтым до Европейской службы внешних дзеянняў и Министерства замежных справаў Польщи. Пропоновуется ввести санкции, уключающие заборону на уезд и Евразвязу замороживание активов супраць ключевых виноватых у информационной агрессии. Такими названы дзяржагенцыя БелТА і прапагандысты, суддзі ды кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі. У накіраваных матэрыялах адзначана, што Евразвяз не ўводзіў новыя санкцыі за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі з сакавіка мінулага году. Эканоміка ў Беларусі. Рост цэнаў на нехарчовыя тавары ў ліпені выявіўся рэкордным за апошнія 4 гады. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем Позірк аналіз звестак Белстату. Цэны на гэтую групу тавараў павялічыліся за месяц на 81%. Вышэй гэты паказчык быў у жніўні 22 году 0,85. 10 ліпеня бягучага году ўрад скараціў спіс тавараў, цэны на якія падкантрольная дзяржава. Яким будзе верасень? Паводле синоптыкаў, першы месяц восені парадуе беларусаў цяплом і плаўным пераходам ад летняй спёкі да восеньскай прахалоды, а метэаралагічнае лета застанецца ў краіне яшчэ на 1,5-2 тыдні. Верасень выйдзе на 1-2 градусы цяплейшым за кліматычную норму. Узровень ападкаў абяцае быць у межах нормы. Навальніцы пры гэтым стануць рэдкасцю, не больш за 2 дні за месяц. Ранішняя вячэрняя прахалода стане ўсё больш адчувальнай, а бліжэй да канца месяца на поўначы і паўночным усходзе краіны ўжо магчымыя першыя начныя замаразкі. Новы твиттер. Былы юрыст кампаніі Twitter Стывен Коутс запусціў у тэставым рэжыме новую сацыяльную сетку Twitter Now. Стартап прапануе прынцыпова новую мадэль мадэрацыі контенту, дзе замест цэнтралізаваных алгарытмаў узровень непажаданага або несапраўднага матэрыялу у сваёй стужцы вызначаюць самі карыстальнікі. Заснавальнікі праекту заяўляюць пра вяртанне вядомага сімваля з сеткі і прапануюць карыстальнікам адмовіцца ад сувязі з платформай Ілона Маска. Цытата: «Забудьтеся пра ваш экс, птушка вернулася», написал Коутс. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
3: Заўтра, панядзелак 31 жніўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Тосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
6: Вітаем. Здаецца, у гэтым свеце канчаткова нешта пайшло не так. Талібы, якія забараняюць жанчынам вучыцца, працаваць і нават спяваць, ездзяць па беларускіх прадпрыемствах, дэгустуюць прадукцыю, а беларускіх музыкаў тым часам запісваюць у экстрэмісты. Школьнікаў 1 верасня будуць вучыць думаць цытатамі самі ведаеце каго і пісаць пасланні ў будучыню, якія на ўсялякі выпадак трэба здаць настаўніку, а самі школы з агароджамі, камерамі, электроннымі ключамі і даглядамі дзяцей усё больш нагадваюць рэжымныя аб'екты. І ўсё гэта, вядома, называецца супрацоўніцтвам, адукацыяй і бяспекай. Што яшчэ было не так на гэтым тыдні ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так»?

Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната.

той же час Міністерство внутренних справ Беларусі 21 жніўня уключило еще 5 человек у спіс особ, якія мають дачынення до экстремистской дзейнасці. Сярод іх музыкант Сергей Михалок. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў выканаўцу до 4 гадоў пазбаўлення свабоды. Атрымліваецца дзіўная карціна. Музыкант небяспечны, а прадстаўнікі рэжыму, якія нават забаранілі жанчынам співаць, гаварыць ці чытаць услых у грамадскіх месцах, пажаданыя госці. Застаецца толькі адно пытанне, а дзяўчат у вянках сапраўды не было, бо калі ўжо ўсё перакулена з ног на галаву, дык чаму б і не. Стоп!

1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты, самі ведаеце каго. А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай, самі ведаеце каго, па тэме «Адукацыя».

0: Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце капсула часу, у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у капсулу часу вучань кладзе цыдулку: «Я хотел поступить у Польшу, але капсулу знайшоў классный кіраўнік». Ну и вишенька на торте – информационные материалы для конструирования урока, где особный раздел присвечены державной подтрымцы. И вот там аккурат сгадывается размеркование. Мауляв, в Украине заховывается система размеркования и гарантованное предоставление первого працовного места. Гарантованное первое працовное место – это коли после университета головное питание – не где знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй да дому. У выніку увесь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучню застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму маці ў Расійскай Федэрацыі адпраўляюць сваіх сыноў на вайну без асаблівых ваганняў? Чаму мэр расійскага Сочы віншуе бацькоў загінулага жаўнера з гібелю сына? І якія вынікі ад адпраўкі нягеглых аграрыяў у сілы спецаперацыі ў Беларусі? Пра гэта і іншая журналістка Ларыса Шчыракова ў размове з Міколам Бянько.
2: Вітанне, Ларыса.
3: Вітаю.
2: У эфіры перадача «Штось не так», і мы ў бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тэмы, якія хвалююць, я думаю, многіх людзей. Так, Расія. Такая цікавая інфармацыя, апублікаваная нашай Нівай. Мэр Сочы павіншаваў бацькоў з гібелю сына на вайне. То есть, вручаючи им некую узнагороду за загиблого российского оккупанта, он им сказал: «От души веншую, за сына вам великий дякую». Як вам веншование?
3: Это, конечно, безобразие. То, что творится зараз в России, я задоволением поразважаю над гэтым, потому что Россия просто звар'яцела, что называется. И то, что там робится, особливо у сиротку официоза, это просто, ну, я не веду, навод, як это...
2: Это глупость и цинизм, что это такое? Як можно повеншовать с гибелью? Там, не знаю, сына.
3: Ну так, яшчэ было так само на 9 мая, так само шла жанчына ў калоні, і журналістка так само, і она сказала, что сын загинул, і, ну, она так само ей павіншавала, шосьці такое.
2: Ну і тая, помню, кабета не сильно так здзівілася гэтаму віншаванню. Наколькі я памятаю, она не сильно так вот абразілася.
3: Калі глядзець на гэты наратыў прапагандыйскі, гэта же героі, гэта людзі, якія аддаюць, ахвяруюць сваім жыццём, змагаючыся з сучасным нацызмам, да, украінскага разліву. І таким чином, ну, і з гэтым звязана вось такая, то есть адбываецца героізацыя этой войны, героізацыя тых людзей. Хаця мы все ведаем, што там адбываецца, мы все ведаем пра абнуленне, мы все ведаем пра карупцыю, мы все ведаем пра тотальны крадзеж усяго. Мы все гэта цудоўна ведаем, наскільки брудна все гэта там уладкавана, якое просто безладзе, які там гадюшнік у сучасным расійскім этым войску. Просто гэта ж, ну, весь час апублічваю.
2: Так яны ж самі апублічваюць. Да. Пастаянныя военкоры, расійскія блогеры пішуць прямым тэкстам пра гэтыя праблемы сістэмныя.
3: Мы ўсё гэта чытаем, і самі байцы запісваюць, што іх за іх вымагаюць грошы, што іх абнуляюць, вось гэта, што яны нават не бачаць гэтыя велізарныя заробкі, якімі іх завабілі у гэту гіблую справу, таму што з іх проста купі гэта, купі то. Вось. І мы ўсё гэта ведаем, з аднаго боку мы ўсё гэта ведаем, з другога боку прапагандыйскі наратыў, што яны там змагаюцца з нацызмам, і яны герой. І я думаю, што проста і з гэтым вось вынікае как бы віншаванне, што да, чалавек загінул, но это ж як-то у Высоцкого, да, не ад водкі і не ад прастуд, што называецца, ён же загінул за правую справу, за змаганне супраць нацызма. Я думаю, што проста, да, нейка такая, чалавек не валодае добра мовай, канешна, тут справа не ідзе пра віншаванне, да, у тым сэнсе, што ён падзякаваў ім за тое, што яны выгадавалі героя.
2: Ляпнуў, які...
3: Да, ён просто ляпнуў, да, як тая журналістка.
2: Окей, ну. Але ўсё ж такі ёсць іншы бок медаля. Гэта материнское пачуцці да дзяцей. Я думаю, што гэта такая вечная катэгорія, мне здаецца, так, ну, колькі чалавецтва умее пісаць, столькі в тэкстах пастаянна пра материнскую любоў пішацца, да? Гэта адна з асноўных цэнтральных тэм вогуляў. Чалавечай цывілізацыі, незалежна там гэта Папуа-Новая Гвінея, афрыканскія краіны, Европа, то есть маць любіць по факту своего детёнка. Так же, на вот живёлы любят своих детей. То есть, а где материнская любовь вот у этой ситуации? То есть, почему российские мати ведут себя неким дивным чином? То есть, отправляют на бойню своих детей, там, кажут, что у меня их трое, например, один загинет, двое застанется, там, ещё одного отправлю. Ну, то есть, эти гуляют по интернету, вот эти выказывания. То есть, где материнская любовь у этой истории?
3: Ну, знову-таки, треба глядеть на контекст, а контекст такий, что платят гроши за это, что есть выплаты такія адразу, ёсць заробкі, то есть і для кагосьці гэта спосаб зарабіць. Mm-hmm. То есть, ну, гэта агучваецца, да, што такія пад'ёмныя плацяць, што это ж можна всю іпатэку эту нашу закрыць. Для людзей, якія не маглі ніякім чынам зарабіць і раптам магчымасць хутка па хуткаму зрабіць столькі бабла шалёнага такога,
2: да. Ещё героем стаць.
3: То это можа быць таксама матывацыя, каб адправіць і адправіць свайго сына ці мужа на вайну. Апроч таго, зноў такі прамытыя мазгі, калі чалавек весь час глядзіць тэлевізар, а там вельмі шмат прапаганды. Калі чалавек глядзіць, як дзеля сидзела ў калоніі, дарэчы, я зразумела, што за гэты час, як толькі пачалася вайна там, каб падмацаваць гэты наратыў, потому што маладзёны то не ведаюць нікакова ні Гітлера, ні Сталіна, ні ну, кепская школьная адукацыя, не ведаюць, на што такое нацызм, і каб падмацаваць гэты наратыў прапагандыскі пра нацызм то бо ў краіне яны знялі яшчэ прям дзясяткі, сотні, магчыма, фільмаў пра другую сусветную з сучаснымі акторамі, каб ўсё ж такі паказаць, за што яны там ваююць, да, што яны працягваюць справу дзядоў, якія ваявалі з нямецкім фашызмам, цяпер яны ваююць з украінскім фашызмам за прамытыя мазгі. Гэтая падтрымка, гэта фінансавы кантэкст. І трэцяе, гэта баязнь пратэсту, баязнь выказаць нязгоду з лініяй партыі і проста страх перад рэпрэсіямі. Mm-hmm. Ну, я бачу тут тры такія кампаненты.
2: Да, беларускіх таксама навін пераходзім. Яны трошкі, мне здаецца, больш забаўныя і лёгкія ў гэтым плане, хаця звязаныя таксама з ваеншынай. Самі ведаеце, хто адсправаздачыўся пра тое, як вот яго ініцыятыва была рэалізаваная, што я маю на ўвазе, гэта адпраўка нягеглых аграрыяў у сілы спецыяльных аперацый на перавыхаванне.
3: З аднаго боку, гэта Лукашэнка, ён барін, ён цар, да, а мы прыгонныя. То есть ён успрымае Беларусь як сваю вотчыну і людзей як прыгонных. Вот што хачу, то раблю. Хачу там нерадзівых работнікаў рэкрутую.
2: На 25 год.
3: Забрею салдаты, прымушу іх акопырыць, там прымушу іх то рабіць. На то бок просто от стаўленне да людзей, як да халопаў, як да, ну, всё, прыгоннае права, там якое там трэцяе выданне прыгоннага права адбылося. Што хачу, то варачу. Вось. І гэта ж як бы нічога дзіўнага і нічога новага, бо гэтую практыку ён робіць увесь час. Увесь час. Такое просто непавага да людзей, да чалавечай годнасці, да чалавечых правоў. Якія ў цябе права? Да ніякіх у цябе правоў няма. Што хачу, то раблю. Гэта вот пра гэта, пра то, што у людзей там няма ніякіх правоў грамадзянскіх, там палітычных просто, і яны знаходзяцца цалкам ва ўладзе дыктатара. Гэта з аднаго боку, з другого боку яны не сапраціўляюцца. На жаль.
2: Ну і такія у нас сілы спецаперацыі.
3: Ну так, я размаўляю з людзьмі, якія даволі часта, якія служылі ў беларускім войску, і яны кажуць, што яно, канешне, не боездольнае. Што беларускае, што всё это панты і паказуха, што насамрэч беларускае войска яно не вытрымае рэальнай вайны. А вось, ну всё это просто Лукашэнка панты калоціць.
2: Але умее. Добра.
3: Ну, ты можеш, калі выкарыстоўваць такія каштоўныя кадры аграрыяў, якія злоўжываюць гарэлкай там ці што, і не выконваюць свае прафесійныя абавязкі, ну, Я не ведаю, што это... Я не думаю, што это вельмі добрыя кадры для беларускага войска.
2: Добра, гэта была перадача «Штось не так». Гостем была журналістка Ларыса Шыракова.
0: Журналістка Ларыса Шыракова у размове з Міколам Бенько паразважала на некаторыя резонансныя тэмы тыдня.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: У школу цяпер не патрапіць ніводны злачынец і ніводны ненадзейны элемент. Пра гэта паклапоціцца дэпартамент аховы. Начальнік дэпартамента Александр Шапялёў распавёў пра меры, які дазволяць вучняў адчуваць сябе пад надзейнай абаронай падчас заняткаў. Але калі шчыра, хутчэй будзеш адчуваць сябе нейкім злачынцам,

Цяпер ніводная мыш не пралезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахцёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе установы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанова адукацыі, як паведамляецца, уключае некалькі абавязковых элементаў. Бесперабойная відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі, яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.

0: Радио.
1: Сказка «Малый Сан» мне

Гэта ўсё было даўно. Ранкам сцежкаю лясной на прагулку пасля ночы касалапы мішка крочыў. Бачыць, заяц на паляне завіхаецца старанна. «Што ты робіш тут, касе? Ад холоднай ерасы ты застудзіш грудзі, спіну, захварэеш на ангіну?» Кажа заяц у адказ. «Морква вырасла якраз, трэба, мішка, паспяшацца да зімы падрыхтавацца, каб затым у халады не было ў мяне бяды». «Малайчына», кажа мішка. «Мне таксама можа крышку морквы, братка, нацягаць, на зіму нарыхтаваць». «Ну, калі ласка, запрашаю», усміхнуўся шчыра заяц. «Часу я не марнаваў, летам роб напрацаваў, хопіць морквы нам з табою грызці лютаю зімою». І пачаў, як след мядзведзь, завіхацца на градзе. Тут праходзіў міма вожык. Нёс прыгожы новы кошык. Пацікавіўся мядзведзь, ці далёка ён ідзе і чаму яшчэ не спіць, што надумаўся рабіць. «У бары баравікі». «Ох, адказны час які», кажа вожык. «Да зімы рыхтавацца мусім мы, як насушым і насолім, будзе добрае застолле. Будзе чым паласавацца, трэба мне, прабач, спяшацца». «Дык хвілінчку пастой, я ў грыбы пайду з табой», кажа мішка. «Набяру, насушу і навару». Кінуў морквы ён далоў, разам з вожыкам пайшоў. Назбіраў грыбоў нямала, весялей на сэрцы стала, ды вавёрку на бярозе ён убачыў пры дарозе. «Забаўляешся, ды скачаш, ой, глядзі, зімой паплачаш. Ці рыхтуешся, як мы, да халоднае зімы?» А вавёрачка ў адказ. «Ну, вядома, самы час у арэшніку арэхаў. Мне нарваць сабе паўмеха, а яны заўжды зімой самай лепшай смакатой». Ажно рот раскрыў мядзведзь. За вавёркаю ідзе. Кінуў ён грыбы збіраць. Стаў арэшнік выбіраць. На якім арэхаў шмат, самых спелых акурат. Ды на свой мядзвежы густ выбраў самы пышны куст. І давай з карэннем рваць, сіл яму ж не пазычаць. Раптам рыжая лісіца, знакамітая хітрыца, паявілася з кустоў. «Ну і справу ты знайшоў, лепей бы са мной пайшоў». «А куды?» – мядзведзь зароў. «Рыхтавацца да зімы, спадзяюся, будзем мы». «Пазабавімся з курамі. Ды і зіма не за гарамі, пойдзем, мішка, да сяла. Шмат разоў я там была. Куры ў вёсцы лепшы смак». «Не, баюся я сабак», – спахапіўся тут мядзведзь. «Летась не загрызлі ледзь». «Ой, спалохаўся, напэўна. Вунь які ты здаравенны, ты за ўсіх дужэйшы, мішка». Так яму лісліць ліска. «Абароніш мяне? Праўду я кажу, ці не?» І мядзведзь ад пахвалы. «Ну, вядома ж, ну немалы. Левай лапай, як махну, правай лапай, як махну, і сабакі, хто куды разбягуцца ўсе тады?» Ён пагрозна лапамі замахаў лахматымі. Сцежка і звілістай патрошкі падпаўзлі яны да вёскі. Вось і курачкі прысмакі. Ды заўважылі сабакі, наляцелі на мядзведзя, но той уцёк ад зграі ледзьве. Уцякаў, як мог шпарчэй, пра лісу і пра курэй і пра хуткую зіму памяць адняло яму. Уцякаў ён, покуль мог, ды на полі прама лёг. А на гэтым полі рос жоўты сонечны авёс. У аўсе мядзведзь прыціх, не чуваць сабак ліхіх. Ён аддыхаўся і бачыць побач мышка. Шустра скача, зерне спелае зрывае, ды і ў нару сваю цягае. І пытае ў мышкі ён: «Да зіме твой, пэўна, плён?» «Так», адказвае малеча, «а табе заняцца нечым? Што ты ходзіш па аўсу, топчаш дзіўную красу?» І няёмка стала мішку перад клапатлівай мышкай.
Дык я сюды прыйшоў, каб нарваць аўса дамоў. Пакуль рваў мядзведзь авёс, зерне на зямлю абтрос. Паспытаў на смак салому, кінуў і пабрыў дадому. Лёг у пушчы пад сасну і, прытомлены, заснуў. Доўга спаў. Калі прачнуўся, ад здзіўлення здрыгануўся. Ані лісціка няма навакол, снягі, зіма. Без харчоў мядзведзь застаўся, бо як след не рыхтаваўся. Ён глыбей забраўся ў снег і зіму. Прабыў у сне. Голад жа, калі даймаў, лапу тоўстую смактаў. Так з таго і павялося, што ў тульнай берлозе спіць мядзведзь аж да вясны, сніць аб цёплым леці сны. Смокча лапу, бо гуляка, да і худзее, небарака.

Даўным-даўно было гэта. Толькі пачалася цёплая восень, а птушкі ўжо збіраюцца ў вырай. Пачула сойка, што і яе сваячка зязюля рыхтуецца да адлёту за мора. Мусіць, за тым морам добра і хораша, калі зязюля спяшаецца туды, падумала сойка. Што калі і мне паляцець? Свет убачу, сябе пакажу. А трэба сказаць, што сойка ў той час была не такая прыгожая, як цяпер. Спаткала сойка зязюлю і здзівілася. Прыбралася тая перад выраем, рабенькае пер'е аж пераліваецца на сойніку. «Ах, якая ты сястрыца прыгожая!» – з зайздрасцю склікнула сойка. «О, трэба прыгарашчвацца, у чужы край лячу!» – зязюля паправіла дзюбкай пёрка. «О, хачу я паляцець у вырай! Паглядзіць, ну што за край за тым морам?» – сказала сойка. «Ты хочаш ляцець за мора у такім шэрым убранні? Ну і не думай, засмеюць цябе там!» «Вось як!» раззлавалася сойка. «Дык ведай, я ў 100 разоў прыгажэй за цябе прыбяруся. Убачыш!» І не паспела зязюля здагадацца, што падумала рабіць сойка, як тая вырвала ў яе некалькі пёркаў. «Злодзейка! Разбойніца!» закрычала зязюля. «Усім раскажу, якая ты!» І кінулася на ўцёкі. «Кажы, кажы, а за мора я палячу прыгажэйшаю за цябе!» зацвірчала сойка і пачала прыладжваць на сваё крыла зязюліны пёркі. Прыладзіла і паляцела да ручайка паглядзець у ваду, а там у зарасінках арэшніку мітусіліся і свісталі і ваглі.

стала падпільноўваць усіх птушак, што адляталі за мора. Яе ўбранне рабілася ўсё болей стракатае. З'явіліся белыя, сінія, чорныя пёркі, і стала сойка вельмі прыгожай птушкай, і пачала яна лятаць па лесе і хваліцца ўсім. «Скоро я палячу за мора, нехай усе паглядзяць, якое ў сойкі ўбранне!» Лятала яна так ад аднае птушкі да другой і ўсё хвалілася сваім уборам. Аднаго разу сарока і кажа сойцы: «А прыгожае ўбранне ды не сваё! Калі думаеш за мора ляцець, то спяшайся, а то цябе зіма застане тут!» «Толькі і ведаеш плёткі разносіць па лесе!» — сказала сойка. — «Паспіў яшчэ, няхай тут усі птушкі пабачаць мой новы набор!» Прачнулася сойка аднае раніцы, а на галінках снег, на і зямля ўся зацярушана ім. Сустрала яе сарока і затрашчала: «А што я казала, а што я казала! І ўбор новы прыдбала, і за мора не паляцела! Я і тут добра, затое няма прыгажэйшай за мяне птушкі ў гэтым лесе!» Снягір пачуў, як хваліць свой убор сойка, ціўкнуў і паляцеў далей у гушчар. А сярод людзей цяпер можна пачуць: «Прыбралася, як сойка стракатая!»

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Ультела! Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзёрко. Запрашаю. Варта, калі маем час і магчымасці, зведаць таксама і крайнія мясцовасці. Адной з такіх з'яўляюцца Мастаўланы, дзе выразна відаць, дзе Польшча, а дзе Беларусь. Мастаўланы — гэта такая вёсачка, у якую варта заехаць, хаця бы і па такой прычыне, што тут і старыя хаты, якія многім нагадваюць даўнейшыя бабуліныя ці матчыныя. Ціха, спакойна, прыхожыя дрэвы і рака Свіслач. Менавіта па гэтай Свіслачы раней ішла мяжа. Мяжа па рацэ была ясным сігналам для людзей з аднаго, як і другога боку, што ёсць тут і ёсць там. Там, за ракой, так пачынаецца многа песень, але і таксама розных апавяданняў, якія могуць чалавека ўцягнуць у вобраз другога боку, які там, за ракой. Але для жыхароў Мастаўланаў тое там было так блізкае і бачнае вокам. Напэўна, таксама жыхары Мастаўланаў добра разумелі, што бачаць, а менавіта, што тое там і тут, нічым не адрозніваецца. Таму аповіды пра там не маглі зацягнуць глыбей, чым вада ў Свіслачы, у якой вады па калена, або па жывот, калі знойдзецца больш глыбокае месца. Таксама Мастаўланы варта наведаць за маляўнічую царкоўку, якая стаіць на ўзвышшы, а старое дзерево дае прыемны воздух, мяняючы святыню на утульны дом. Пры нагодзе таксама варта паглядзець памятнік у гонар Кастуся Каліноўскага, каменны цакол, які запраектаваў і зрабіў Януш Тауч, ужо зросся з зямлёй. Хаця не так даўно, бо 11 гадоў таму, прайшло ўрачыстае адкрыццё, а ўжо сёння вецер і парыгода высяклі камень па-свойму, таму здаецца, што стаіць тут ад вякоў. І так, на канец, варта дадаць, што таксама прыемнасць дае сам рэйд па старой Брукоўцы. Прыемных уражанняў жадае Ула Шмулько Лайзёрко. Дзякую за ўвагу.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Кіраўнік ЦРУ прапанаваў у Маскве сустрэчу Трампа, Пуціна і Зеленскага. Праблема палітвязняў, новае вызваленне магчымае ў сярэдзіне верасня. Мігранцкі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. З навінамі Стась Дэдэрка. 1649 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф падчас неанансаванага візіту ў Маскву прапанаваў правесці трохбаковыя перамовы паміж Дональдам Трампам, Уладзімірам Пуціным і Уладзімірам Зяленскім. Пра гэта паведамляе рэсурс Аксіос са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, адной з мэтаў візіту было высветліць, ці могуць кіраўнікі расійскіх спецслужбаў паўплываць на прэзідэнта Расіі, каб аднавіць перамовы з Украінай пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Вашынгтон ўжо паведаміў прэзідэнту Украіны пра перамову ў Маскве і прапанову аб сустрэчы трох лідараў. The New York Times раней пісала, што Рэдкліф падчас размовы з кіраўніком ФСБ Расіі Александрам Бортнікавым даў змрочную ацэнку сітуацыі ў вайне і заявіў, што Маскве неабходна пачаць сур'ёзныя перамовы аб яе спыненні. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск адранку затрымліваюцца многія рэйсы. Найбольшая праблема на напрамках у Расію – Масква, Санкт-Петербург, а таксама ў Дубай і Анталію. Некаторыя рэйсы перанесеныя на некалькі гадзінаў. Затрымкі звязаныя з абмежаваннямі ў расійскай паветранай прасторы. Мінулай ноччу расійскае міністэрства абароны заявіла пра атакі соцень беспілотнікаў, улады часова абмяжоўвалі працу некаторых аэрапортаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Кол заявіў, што найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Кол сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амеркі». Кол адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек, і сярод вызваленых ёсць вядомыя палітвязні, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта сказаў, што працягвае перамовы з Лукашэнкам і лічыць магчымай нармалізацыю адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. Гэтыя перамовы пачаліся больш за год таму. Статыстыка на ўздагон. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 946 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў МЭДа. Роўна 500 дзён узняволення Алексей Кузаваткін, асуджаны па справе Гаюна. Ён грамадзянін Расіі, да затрымання працаваў на гомельскім хімічным заводзе. Зімой мінулага году Алексея прыгаварылі да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і да 500 базавых велічыняў штрафу. Вядома, што ў маладзёна цукровы дыябэт першага тыпу, ён інсулінозалежны, акрамя таго, з дзяцінства яму была прысвоеная група інваліднасці пажыццёва. Каранне Кузаваткін адбывае ў папраўчы калёні нумар 17 у Шклове. Нагадаю, што маніторынгавая група «Беларускі гаюн» адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Мігранцкі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 4 тыдні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 86% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8 на Літву і толькі 3,6 на Польшчу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы. Дадам, што мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Пра паэзію. Наста Кудасова і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі лірыка. Гэты зборнік сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчу 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых. Час і месяц імпрэзы ў Мюнхене яшчэ узгадняюцца. Акрамя таго, 1 верасня нас такудасова прадставіць беларускую паэзію на Сардыні ў межах фестывалю «Кабудан де сос паэтас». Сёмы дзень фэсту атрымаў пад загаловак «Галасы з усходу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: тут кладзецца воўна. Ну і гэтую нітку падчапляецца вок.
1: Так, прадзецца.
0: Вок, гэта крадзецца. Нагою трэба круціць і гэту воўну прадзеш. Тады прадзеш гэту цэлую шпульку.
1: І тады
0: набярэш гэту тальку.
1: І матацца.
0: І матаеш. Гэта прасніца. Гэта о, шпулька, гэта шыры, гэта шнюр, гэта коло.
1: Лапка.
0: Лапка, о, да колка.
1: А гэта падкручваць, каб ты ўже ішо было тут і гэта?
0: Ну, цяла машына. На маю о тут пакруціць, о. О, і тут о трымаеш, о, нітку, о, і от сядзіш, сядзіш і прайдзеш.
2: Час, бы нітка льняная прадзецца днямі, месяцамі і няўпынна. Усё, што сёння трывожным здаецца, заўтра стане малым успамінам. Так пісала вядомая беларуская паэтэса Ларыса Геніюш. Мінаюць гады, у нябыт сыходзяць людзі, разам з імі замаўкае спрадвечная беларуская мова ды традыцыі. Нітка нашага часу ўжо прадзе на новы лад, але ў сучасным свеце яшчэ захаваліся выспы, дзе час нібы запыніў сваю хаду. На хвалях беларускага радыо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння ў вёску Бабрыўнікі на Сакольшчыне на сустрэчу з яе жыхаркамі, спадарынямі Марыяй Кажухоўскай і Леанардай Трайголь. Заставайцеся з намі. Ой, паэт!

0: хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спад наша родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Марыя Кажухоўская і Леонарда Трайгуль, жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Саколкаю, гераіні сённяшняй перадачы.
1: Як мы не ў гэтай хаце былі, як туды далі, бо там была хата, дзе ты магазынак такой, то я што добра помню, то на беля нас восьмёх было. Ну і такі во адзін ложка, хто было, такі адзін пакой быў. Сіня карова стаяла. А там такі пол было, і саломы, а то куль такі прынясецца, во, застеляцца пластачкай косці, застеляцца. Там якія сяльнічкі, тыя подушкі, хто меў. І спалі ўсе тако. І на пячы яшчэ спалі, дзе печы, а блятаў мы не мелі там, то блятаў такіх во не было кругом. Але ў пячы, о, пасавець, то помню, картоплю гатуюць, а то шпігаркі наверху. Помню, а тату зімава шапка такая была, мова хутчэй пойдзе, тыя шпігаркі пазбірае. А нам не мала, што я станецца. А як астанецца, та і картоплі, то мама патуча, і жытняй мукі жыта. Возьме месяць на месяць такіх пляцкаў, раскачае, а попел маеш у пячы, попел. Такой памялом, вынеце, і тых сухароў накладзе, папякуцца там. А на гары лётаем, як возьму цэло сухара, адна сабе хоча, дай сухара, другая сабе. Салодкі, бо то з картоплёй, а жытняя мука, то на салод. Хліба не было, то што. А ну, а мама встане на кні, такі акенка маленькі былі. Ой, мароз, на дворні відаць. Што адні тэрас у падвойні, чы там што? Каже, спеце, дзеці, спеце, я б дву заказ маліла. Салому я то принесе, і що ти запаліць у хаті, диму помня, і мороз і злізе. Та що гати, як я не вставляла, то теж налазю. Кедрісті ось такі во квадратчики во було, так, мені то здається на 4 такі. Зимно, ну, каба то печка була, дзе печка, не батько, печ, і в печі палілі, і на печі спалі, а жито сушили на печі, в мішочках там ворочали, потім жарно хмололі, і я то

0: Сёння мы гасцявалі ў невялікай вёсцы Бабруўнікі на Саколішчыне. Пра сведы колішняй падляскай вёскі і яе звычаі ды традыцыі распавядалі Марія Кажухоўская і Леонарда Трайголь. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «З падляшча родам месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо праз тыдзень.
1: Калі на захадзе

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Кіраўнік ЦРУ прапанаваў у Маскве сустрэчу Трампа, Пуціна і Зеленскага. Праблема палітвязняў, новае вызваленне магчымае ў сярэдзіне верасня. Мігрантскі крызіс, ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. З навінамі Стась Дэдэрка. 1649 дзень вайны. Дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф падчас неанансаванага візыту ў Маскву прапанаваў правесці трохбаковыя перамовы паміж Дональдам Трампам, Уладзімірам Пуціным і Уладзімірам Зяленскім. Пра гэта паведамляе рэсурс Аксіос са спасылкай на крыніцы. Паводле выдання, адной з мэтаў візыту было высветліць, ці могуць кіраўнікі расійскіх спецслужбаў паўплываць на прэзідэнта Расіі, каб аднавіць перамовы з Украінай пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Вашынгтон ўжо паведаміў прэзідэнту Украіны пра перамову ў Маскве і прапанову аб сустрэчы трох лідараў. The New York Times раней пісала, што Рэдкліф падчас размовы з кіраўніком ФСБ Расіі Александрам Бортнікавым даў змрочную ацэнку сітуацыі ў вайне і заявіў, што Маскве неабходна пачаць сур'ёзныя перамовы аб яе спыненні. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск ад ранку затрымліваюцца многія рэйсы. Найбольшыя праблемы на напрамках у Расію – Масква, Санкт-Петербург, а таксама ў Дубай і Анталію. Некаторыя рэйсы перанесеныя на некалькі гадзінаў. Затрымкі звязаныя з абмежаваннямі ў расійскай паветранай прасторы. Мінулай ноччу расійскае міністэрства абароны заявіла пра атакі соцень беспілотнікаў, улады часова абмяжоўвалі працу некаторых аэрапортаў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Кол заявіў, што найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Кол сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Кол адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек, і сярод вызваленых ёсць вядомыя палітвязні, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі. Ён выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта сказаў, што працягвае перамовы з Лукашэнкам і лічыць магчымай нармалізацыю адносінаў паміж Вашынгтонам і Менскам. Гэтыя перамовы пачаліся больш за год таму. Статыстыка на ўздагон. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсідэнт Бай» паведамляе пра 946 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікаў МЭДА. Роўна 500 дзён узняволення Алексей Кузаваткін асуджаны па справе Гаюна. Ён грамадзянін Расіі, да затрымання працаваў на гомельскім хімічным заводзе. Зімой мінулага году Алексея прыгаварылі да 3 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і да 500 базавых велічыняў штрафу. Вядома, што ў маладзёна цукровы дыябэт першага тыпу, ён інсулінозалежны, акрамя таго, з дзяцінства яму была прысвоеная група інваліднасці пажыццёва. Пакаранне Кузаваткі надбывае ў папраўчы калоніі нумар 17 у Шклове. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускіх гаюн адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Мігрантскі крызіс. 1509 спробаў пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 4 тыдні жніўня суседнія краіны Еўрапейскага звязу. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз аператыўных звестак памежных службаў. 86% спробаў прыйшлося на Латвію, 15,8 на Літву і толькі 3,6 на Польшчу. Такім чынам, ціск на Літву ў жніўні стаў найбольш моцным за апошнія 4 месяцы. Дадам, што мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Пра паэзію. Наста Кудасова і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі лірыка. Гэты зборнік сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчы 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых. Час і месяцы імпрэзы ў Мюнхене яшчэ узгадняюцца. Акрамя таго, 1 верасня нас такудасова прадставіць беларускую паэзію на Сардыні ў межах фестывалю «Кабудан де сос паэтас». Сёмы дзень фэсту атрымаў пад загаловак «Галасы з усходу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. В попередніх передачах мы говорили про католицких мисляров Гану Труве и Конрада Барса, про темы приняття наших власних переживаний и про тое, что выздоровление, внутреннее оздоровление не завсёды одразу будет приносить нам полегку. И вот у минулой передачи мы назвали такий переход некомфортным благословлением. То бок старый способ життя уже не працуя, а новый еще не стал нам звыклым. И человеку здаётся, что он нечто губляя, хотя часом он губляя менавіта тое, без чего уже давно треба было научиться жить. Сегодня мы протягнем эту думку и поговорим про стомленность. Бо постоянно тримать себе в напружении каштуя вельми дорого. То бок человек может спать, отпочивать, навод лечиться от стомленности, але все ровно отчувая себе знясиленным. Так бывает. Тому Труве и Барс звертали увагу на одну махчимую причину, одну из причин такой стомленности. Она заключается в том, что великая частка наших сил может сходить не столько на саму працу, на активность, внешнюю активность, але шмат наших сил может сходить на постоянное стримливание себе. То бок уявите себе человека, який у своих руках тримає моцную спружину и не дозволяє этой спружине як бы випростаться. То бок знешне, коли мы сфотографуем этого человека, человек нібито амаль нічого не робить. Але на самой справе ён шмат силу отдає, каб тримать гэтую спружину у таким стане. И вядома, что праз некоторый час у человека руки починають дрижать. И вось подобный образ ён показывает, что отбывается и внутри нас. Коли человек годами душить розные переживания, душить каб не бачить, не сустреться со своими страхами, гневом, сумом, душить свою потребу отпочинку, то, вядома, на это все так само потребна энергия. И тогда стомленность может возникать не только от того, что мы шмат робим, выпрацовываемся, нечего досягаем у свете, сяроды дня, але и от того, кольки мы сил тратим, каб вось нічога не адчуваць з таго, што мы пералічылі. То бок чалавек можа знясільвацца не толькі ад працы, ад актыўнасці, але і ад пастаяннай барацьбы з самім сабою. Таму простага жадання адпачыць часта нам не хапае. Можна праляжаць на канапе, але унутрана ўсё роўна заставацца напружаным, стомленым, нешта сабе пралічваць, думаць думу і адначасова яшчэ і адчуваць віну за тое, што нічога не раблю. Каб гэтую сітуацыю прааналізаваць, можа, з іншага боку, прапаную тут паглядзець на вобраз. Тут дапамагае вобраз птушкі ў палёце. Вось калі прыгледзімся птушцы, яна не будзе махаць крыламі без перапынку. У нейкі момант яна проста раскрывае свае крылы і дазваляе ўжо па ветру несці сябе далей. Падобны чалавеку, неабходна навучыцца не столькі дзейнічаць, а колькі часам дазволіць сабе проста быць, проста расправіць крылы, то бок не трымаць усё толькі ўласнымі сіламі. Іншымі словамі, чалавек знясільваецца не ад самога намагання жыць, але ад пастаяннай нябачнай вайны з уласнымі пачуццямі. І вось гэты прынцып, прынцып умення легчы на вецер, гэта умення прымаць, а не толькі дзейнічаць, і ляжыць у аснове метаду Тэрувэ і Барса. Наша бяда у тым, што сучасны свет прывучыў нас ацэньваць сябе толькі па выніках. Напрыклад, мы павінны быць карыснымі, эфектыўнымі. Але чалавечая душа не можа жыць толькі гэтым. Гэта таксама важна, але ёй жыццёва неабходна тое, што філосафы называюць актыўнай пасіўнасцю. Актыўная пасіўнасць – гэта здольнасць быць як далонь, якая прымае Божыя дары. Прымае не што мы іх заслужылі, а проста так. Доктар Барс часта прыводзіў вельмі кранальны прыклад са сваёй практыкі, каб зразумець вось гэтую актыўную пасіўнасць. Да яго аднойчы звяртуўся чалавек, дарослы, выхаваны ў строгасці, які ніколі не дазваляў сабе ніякіх дзіцячых глупстваў. І калі ў працэсе лячэння яго пачуцці сталі вызваляцца, ён стаў больш сумленным са сваімі ўнутранымі перажываннямі, ён раптам адчуў дзіўнае, для яго самаго нават саромнае для дарослага чалавека жаданне, яму захацелася пагуляць у пяску. Доктар Барс яму на гэта параіў знайсці ціхае месца каля ракі і проста пасядзець, перасыпаючы пясок з далоні ў далонь. І вось пазней ужо гэты чалавек піша ўжо ў сваіх лістах доктару, піша з радасцю, што здзіўляецца, чаму яму так добра проста ляжаць у пяску і глядзець на ваду. І вось гэтая гісторыя паказвае нам тое, што святы Тамаш Аквінскі называў прыроднай радасцю ад простага дзеяння. Гэта радасць, якую адчувае дзіця. Дзіця адчувае радасць, калі яно бегае, калі будуе замкі з пяску. Дзіця адчувае радасць, калі проста глядзіць, напрыклад, як праязджаюць машыны. То бок дзіця робіць гэта не дзеля выніку, а дзеля самаго працэсу. Для дарослага, змучанага чалавека вяртанне да такой дзіцячай бесклопатнасці – гэта як сапраўдныя лекі. Таму мастацтва адпачынку пачынаецца вось такіх простых рэчаў, якія даступныя кожнаму з нас, даступныя ў штодзённым побыце. Можам іх пералічыць, дарэчы. Па-першае, гэта запаволенне. Паспрабуйце есці, напрыклад, не спяшаючыся. То бок па-сапраўднаму смакуючы кожны кавалак ежы. Як бы не праглынаючы яе на хаду падчас чытання навін. І падобна з іншымі рэчамі. Па-другое, гэта сузіранне прыгажосці. Ганна Тэрувэ вельмі рэкамендавала сваім пацыентам глядзець на прыроду, любавацца кветкамі, слухаць класічную музыку і таксама сузіраць шэдэўры мастацтва, асабліва рэлігійны жывапіс ці іконы. І нарэшце па-трэцяе, гэта адпачынак перад Богам. Часта наша малітва ператвараецца ў яшчэ адну працу. Вядома, важна быць верным выбранай малітоўнай праграме дня, але існуе і малітоўны адпачынак у Богу. Гэта, напрыклад, малітоўнае маўклівае сузіранне. Калі мы прыходзім у касцёл, або дзесьці садзімся у цішыні дома і проста дазваляем Богу глядзець на нас з любоўю. У гэты момант мы можам яму сказаць: «Пане, вось я тут, мне няма чаго табе сёння прынесці, акрамя маёй стомленасці, але я ведаю, што ты цешышся мне проста таму, што я ёсць». І вось такі шлях адкрывае перад намі дзіўны кантраст да таго, таму, кажучы коратка, мастацтва адпачынку паводле Турве і Барса – гэта вяртанне да першаснай даверлівасці дзіцяці, якое засынае на руках у бацькі ці маці, ведаючы, што яго свет знаходзіцца у бяспецы. На гэтым усё. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.